Hej Cesar, och min intervjupodcast Lidret är nu live med sin andra säsong. In på arenan och lyssnin eller skåda på det här. Jag bjuder på intervjuer med präster, artister, spelutvecklare, barn, ja allt möjligt. In på arenan och skåda eller lyssnin på Lidret.

0: Om vi har skoj nu, och det är inga problem med surrogatskap.
1: Nej, alla har jättetrevligt.
0: Alla har trevligt.
1: Inga fysiska risker involverat.
0: Nej, inget trauma.
1: Det är inte så här konstigt att man är så här, jag lånar din kropp i 9 månader och du får fysiska men för livet.
0: Nej, nej, det är inte jobbigt för pengar. Nej, nej, det här scenario.
1: Ja.
0: Vems barn skulle du bära?
1: Okay, jag såg en bild på Daisy Edgar Jones häromdagen och hon såg ut som en så här duktig tjej.
0: Mm.
1: Duktig, snygg tjej. Jag tror att det skulle vara bra för min kropp att ha det i sig.
0: Okej, okay. Hennes duktiga barn. Okej.
1: Okay. Hej, det är Malin och Issa.
0: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Där vi pratar om populärkultur, kändisar, allt som är värt att veta någonting om.
0: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Ses där. Mwah.

0: Jag har ett problem.
1: Okej, okay, what else is new? Vatten är blött.
0: Läge har gått söderut. Aha. Är det det man säger när det går åt
1: på engelska åt? Gör det ju inte ett uttryck på svenska.
0: Things have gone south.
1: Ja.
0: Ja. Det som alltså har hänt är att jag har börjat spela. Och jag har börjat spela Sims.
1: Aha, jag tänkte så här, vet du, alltså du är på någon svarta marknaden och spelar bort pengar.
0: Nej, jag har börjat spela Sims, men det är ungefär lika skadligt som att spela bort pengar, måste jag säga.
1: Alltså, det är bara motherload, motherload, motherload.
0: Jo, herregud, och de är så rika. Men alltså, jag har börjat spela Sims. Det här började då för några veckor sedan, så fick jag en urge.
1: Ja.
0: Vet du när man får... Har du spelat Sims?
1: Nej, vi hade inte Sims hemma.
0: Okej, okay, inte hade mina föräldrar heller provida Sims åt mig. Jag gjorde ju det själv. Vi hade inte Sims hemma.
1: Ja, men sådär på något sätt, jag var till kompisar och sen satt jag och tittade på när de spelade Sims.
0: Okej.
1: Okay. Det var väldigt mycket så här att man tittade på när de gjorde alla karaktärer och byggde sitt hus. Och sen så sa de alltid, det är din tur sen. Och sen plötsligt så var det middag och så får man hem.
0: Ja.
1: Och ingenting hade blivit skapat så att säga från mitt håll. Jo, alltså, men jag var kanske inte riktigt ekonomiskt investerad för att spara till ett eget.
0: Nej, nu för tiden är Sims 4 gratis att spela. Tips. Men... Det som inte är gratis, och det dit jag aldrig har villat gå. Mm. För jag vet hur det går. Jag hade en Sims 3-period när jag gick ut nian.
1: Ja.
0: Och det var så här, jag ville inte få köpa avslutningsskor, för jag ville bara vara hemma och spela Sims.
1: Ja.
0: Och det är när man börjar köpa expansion packs.
1: Ja, för jag tänkte just att det finns ju ändå något rikt i det. Det var ju ofta då alltså de som hade rika föräldrar som hade mycket expansion packs.
0: Ja,
1: jag köpte ju Holiday och sånt här. Ja. Bara.
0: Ja, ja, men det finns Holiday och grejer. Och nu har jag alltså köpt Life and Death.
1: Men det är gratis nu?
0: Nej.
1: Aha.
0: Det här har jag betalat för. Och det är okay. Ju här det har gått söderut.
1: Okej, okay, jag förstår. Okay, så för cirka 2 veckor sedan så drabbade dig ett... ett liksom behov,
0: ja.
1: en instinkt snarast,
0: ja.
1: Att nu ska det spela Sims 4. Men sen nu när du har blivit så investerad i, så har du också gått och blivit ekonomiskt investerad och köpt då sådana tilläggspaket.
0: Sen också så hade jag ju en tid som, eller då när jag började spela Sims så spelade jag Sims, vet du, men jag gjorde det lite ironiskt. Vet du, så här, jag tog inte helt seriöst, vet du, jag skapade karaktärer som var så här dumma i huvudet och så vidare.
1: Spela Sims ironiskt.
0: Ja, men nu så har jag ju skapat liksom en familj som jag på riktigt bryr mig om.
1: Ah.
0: Och det är också här som de här för, alltså okej, okay, så det som är red flags när man spelar Sims, som är liksom att det har gått för långt, det är när man har en familj man bryr sig om och som man inte skaffar för att dränka i poolen.
1: Okay.
0: Och sen när man köper en expansion pack. Och alltså nu har jag ju det, jag spelar det på Steam och då är det ju liksom, då säger den så här.
1: Steam är en sån här videospelsplattform.
0: Ja, och så säger den hur mycket man har spelat.
1: Den ger ju, jo, men det här vet jag är viktigt för de här killarna som tävlar i olika dataspel och sånt, de har ju alltid så här en galen mängd timmar av sitt liv som de har satt på olika spel.
0: Jag är inne på 67.
1: Malin, du sa att du började förra veckan.
0: Okej, jag började inte förra veckan, jag började för typ en månad sedan. Men alltså, och jag mår dåligt över det här, så jag skulle vilja veta
1: Du sa till mig att du inte hinner hänga för att du har så mycket jobb.
0: Ja, men sen det här är också ett sätt att liksom.
1: Men familjeliv är jobb.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Housework is work.
1: Ja, second shift.
0: Men jag skulle vilja inte vara ensam i det här, att man slösar tid på något helt jätteonödigt.
1: Ah.
0: Så jag skulle vilja veta vad folk har slösat tid på senaste tiden.
1: Ja,
0: som är verkligen så här, varför har jag gjort det här?
1: Okej, okay. Men ger det inte glädje? Skulle inte kunna säga att det är en hobby då? Tycker du att det är slöseri? Är det för att det inte utvecklar dig på något meningsfullt sätt?
0: Alltså, jag måste ju ha min pulsklocka på så att den säger att jag måste stiga upp emellanåt. Alltså, äter inte, Alma.
1: Du är som det tonårsbarnen.
0: Ja. Där... Jag börjar snart pissa i en burk.
1: Ja, man måste stänga av internet.
0: Ja, verkligen. Men jag vill veta vad du har slösat tid på senaste tiden.
1: Ja, jag försöker tänka. Men jag har scrollat, alltså, men det är så tråkigt svar.
0: Men
1: jag har
0: scrollat, men
1: jag har varit förkyld och jag gör inget annat än scrolla då.
0: Ja, du har ju helt sett mycket Gli, det vet jag ju.
1: Jo, och då Gli är ju liksom, i det skedet när man scrollar mycket på telefonen
0: så är ju serier produktivt.
1: Jo, alltså att se på Gli har ju varit som att äta middag med mamma och morfar.

0: Vi måste bara konstatera, Malin, att det är tyvärr så att du kom in hit idag i extrem morgon och sa att jag känner mig dålig för jag har satt mycket tid på Sims. Mm. Och svaret du har fått är att du är dålig. Du har satt, liksom för att ingen annan vill delta i din sån här heja på dig eller någonting. Nej. Så hur, vad väcker det här för känslor?
1: Nej, vi fick ändå in två meddelanden som gjorde mig glad.
0: Aha, okej, okay, det är bra. Ja.
1: Finns ju de som spelar typ 100 timmar på en vecka, så då låter det ju inga så farligt.
0: Ja, oh, för att du har spenderat hur mycket på en månad?
1: 67 timmar de två senaste veckorna. Nej, 67 timmar totalt.
0: Ja.
1: De senaste veckorna, jag har haft mycket jobb. Bara 17 timmar.
0: Aha.
1: Så två veckor, det är ju, girl, that's nothing.
0: Det är ju ingenting.
1: Nej, och sen så skriver också Niklas, 67 timmar är inte så mycket på en månad väl. 9 timmar i veckan, 2 timmar och 18 minuter om dagen, om jag inte räknar helt fel. 2 timmar och 18
0: minuter. Men 2 timmar och 18 minuter i dagen är jättemycket.
1: Det är mycket.
0: Liksom det är mycket tid för att inte göra någonting. Eller det är väldigt mycket tid för att ta hand om en familj som inte ens är egen.
1: Ja, men det är så kiva. Jag fick ju nyhetsabina kom ju inspringande, som var jätte Sims 4 entusiastisk.
0: Hon är ju ett Sims-fan.
1: Ja, så vad glad man blev.
0: Jag har alltid känt att när jag inte har spelat Sims att jag har gått miste om någonting.
1: Men du skulle vara så... Alltså, grejen är ju att Sims är ju också ett tjejspel.
0: Ja.
1: Alltså det är ju väldigt så här, här är min docka.
0: Jag ville alltid spela spel för att jag har ju ändå levt som en kvinna i det här landet och ville vara en pick me.
1: Mm.
0: Och då har man ju ville vara en gamer.
1: Ja.
0: Men jag har aldrig klarat av att spela något spel förutom den här Robert Unicorn Attack på Facebook.
1: Som, vitsig, det var bra.
0: Det var så bra för mig.
1: Får jag säga en kontroversiell take?
0: Jättegärna, ja.
1: Ja, jag tycker ju att CS är västerländsk propaganda.

0: Jaha, för att man är terrorist eller så ska man disarm någon.
1: Ja, varför lär ni er så mycket om krigsstrategi? That's how they get you.
0: Jaha, man börjar med CS. CS är Counter-Strike, har jag förstått. Ja. Och CS är väl sådär att du kommer antingen vara terrorist eller amerikansk soldat.
1: Ja, och sen också typ så här. Oh, sen är det så här, de lär sig vapen och grejer. Alltså det är ju det äckligaste med min pojkvän, förutom att han är äcklig så här hygieniskt.
0: Ja.
1: Så är ju också att när man sitter och ser på en film så är det så här, det där är en AK-44.
0: Ja, att de kan.
1: Ja, det där är en revolver. Men han kan modellnamn och sådär.
0: Ja, men det är ju också sån här som jag, det var samma med att spela videospel för mig. Jag kan liksom inte bry mig fast hur mycket jag försöker. Det är som med vapenmärken eller bilmärken. Eller lära mig känna igen någonting. Jag liksom är så ointresserad. Men kanske det är det att man borde sen därför testa Sims.
1: Ja.
0: Men Sims menar du att det är inte en slags gateway? Utan det är bara Sims?
1: Nej, Sims är någon helt egen grej. Jag vet inte vad de har satt i det där spelet.
0: Sims leder till, mera Sims. Sims.
1: Ja, Sims, det är verkligen inte en gateway drug. Det är liksom straight to heroin.

0: ska det.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Ja. Kolla, titta precis var ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: Malin spenderar sitt liv på Sims för tillfället. Och jag tänker inte säga slösa, för att det har kommit in lite sån här åsikter om det här med att spela, det kanske inte bara är dåligt. Och sen andra hälften av befolkningen skickar in att spela leder till helvetet på jorden.
1: Ja.
0: Blandade tankar här. Här är till exempel ett meddelande som vi fick in på WhatsApp på 044-2800-180 av Kristoffer, som skriver: man kan lära sig vettigt av att spela. Jag har spelat FIFA hela livet och har fått med mig omedvetet alla världens flaggor. Så det har jag nytta av på pubquiz nu för tiden.
1: Det där är bra. Mm. Och man lär sig också fotbollsspelare. Det är alltid bra att kunna också på pubquiz.
0: Olika fotbollsspelare.
1: Ja.
0: Precis, ja. Och sen är det ju alltid liksom folk som är så här: det här är nog okej, att du kan nog fortsätta spela, det kommer gå om, det här är en fas. Liksom. Ja. Du ska inte lita på den här känslan du har just nu.
1: Ja, så det är en som skriver: men Sims Obsession går ju alltid över också. Man har någon månad när man spelar 100 plus timmar och sen rör man inte spela på ett år. You're gonna be fine.
0: Exakt. Det är verkligen en fas, ja. Så folk är liksom olika supportive här. Och sen fick vi in ett meddelande av Andersson, som skriver in: Sims leder till serial killer.
1: Mm. Dränker folk i poolar, stänger in i rum utan dörrar, ignorerar behov, svarta bränder och tvingar någon att pippa allihopa. Jag kan berätta att, okej, permission to be alltså var grov.
0: Okej, lite kan du censurera, klockan är för 8.
1: Men det handlar bara om Sims.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ja, det är ju jobbigt nu att man inte riktigt kan stänga in dem i poolen. Man måste liksom bygga väggar runt och sådär. Och sen dör de inte riktigt av det heller, utan de dör av tristess.
0: Ja, för förr kunde man bygga en pool och bara ta bort stegen.
1: Ja.
0: Eller att man byggde ett rum och satte inte in en dörr.
1: Ja.
0: Men det funkar inte mer.
1: Men det kan man fortfarande göra.
0: Okej, okay, nice.

0: Ja, 20 år har jag och min pojkvän varit tillsammans och det betyder att vi befinner oss i det som brukar kallas 7-årskrisen, 7-year-itch. Mm. Man vill ut, man vill bort, man vill se något nytt. Det har väl också att göra med det här att det tar 20 år för alla celler i kroppen att förnyas.
1: Ja.
0: Så man är liksom också fysiskt en annan människa än vad man var då. Så jag tänkte bara liksom,
1: Kusan.
0: Ifall man är på väg mot det här då, 7-årskrisen, så vad man kan förbereda sig på, vad som, hur det kan se ut.
1: Jag har ju också varit ihop med min pojkvän i 7,5 år nu.
0: Ja, ja. Oj, hur går det?
1: Jag hade så många kriser i början av vårt förhållande. Alltså, fyra första åren. Kris på kris på kris.
0: Just det, från ditt håll.
1: Ja,
0: nu är största kris att han är äcklig och spelar gitarr.
1: Mm.
0: Ja. Så hans personlighet.
1: And it seems to... alltså, den far ingenstans.
0: Nej, det är permanent.
1: Ja.
0: Det är ju en egenskap så att säga, som fanns med där på paketet.
1: Ja.
0: Det här är en inblick i vårt liv. Det här är en konversation från söndagen. I sms-form.
1: Ja, vad glad man
0: det var lättare att förstå så.
1: Ja.
0: 8.40 skickade jag inledde dagen med att skicka. Förlåt att jag böt sida i sängen.
1: Var är han här nu?
0: Han är på ett scoutevenemang.
1: Ja.
0: Så han har farg iväg redan.
1: Ja.
0: Ingen svar på det.
1: Nej.
0: 8.40, förlåt att jag böt sida i sängen. 8.58 skriver han till mig. Spelar Titus CS? Jag svarar, jovel. Han svarar, avundsjuk.
1: Jaha. Börja då.
0: Jag svarar inget mer.
1: 9.12
0: kommer nästa vändland. Det är han som initierar nu.
1: Ja.
0: Influensavaccin för säsongen kan man nu boka.
1: Bra.
0: Och sen skrev jag... Ja, jag ska ta. Han skrev, jag ska ta genast i år. Jag glömde förra året.
1: Ja.
0: Ingen svar på det. 11.31 så fortsätter han diskussionen. Mm. Då skriver han, VGD.
1: Jaha.
0: Ja. Jag svarar inte. Så sen skriver han, jag åt inte frukost. Vi har slut på yoghurt. Så kan liksom en vanlig söndag se ut, 20-åring.
1: Just det.

0: Jag är 7 år in i min relation och då brukar man tala om 7-årskrisen, 7 year itch, detta 7 år för kroppen att förnya alla celler, så man är en helt annan människa. Vem är man nu tillsammans med? Man måste möta det där. Ja. Och för att exemplifiera min 7-årskris så läste jag upp en diskussion jag hade med min 7-årspojkvän.
1: Det var väldigt steamy.
0: Absolut, det började 8:40 men förlåt att jag böt sida i sängen, fick
1: jag
0: inget svar.
1: Jag förstår inte heller vad det är.
0: För att jag hade bytt sida i sängen och det tyckte han inte om. Han är odiagnostiserad. Och sen...
1: Varför bytte du sida?
0: För att jag sa att det var dålig energi på min sida.
1: Okej, du verkar också vara odiagnostiserad.
0: Apropå. Jag sa att det kändes ensamt på den sidan, så jag gick till andra sidan.
1: Det är så konstigt, okej.
0: Men det här tyckte han då inte om, så jag bara om ursäkt för det. Sen svarade han inte på det. Sen skrev han, spela Titus CS.
1: Ja.
0: Och sen så informerade han om när man kan ta influensavaccin. Tydligen nu på många ställen, så just det. Ta det.
1: Ja.
0: Det kan Malin berätta mer om hur det går när man inte tar det.
1: Ja.
0: Men i år är ett nytt år, så gå och ta influensavaccin. Men i alla fall, så här kan en 7-årskris se ut. Och då öppnar vi helt klart upp... För att liksom, folk kanske befinner sig i det här skedet eller är på väg dit eller har befunnit sig där. Beata 2 skriver in på Arena-chatten. Jag minns inte att vi skulle ha haft någon 7-årskris. Det var liv med litet barn och 2 tonåringar då. Istället hade vi en 10-årskris och nu är vi skilda.
1: Mm.
0: Jättestarkt.
1: Ja, alltså, får jag berätta om min?
0: Ja, du är ju 20 år in i ditt förhållande.
1: 20 och halvt.
0: Ja.
1: Ja, vill du höra lite... Alltså för jag och min pojkvän är verkligen, alltså vet du, så här sliding doors konstant.
0: Ja.
1: Vi får sällan kontakt med varandra.
0: Ja.
1: Och sen när vi får kontakt.

0: 40. Han har vilken tid har han skrivit det här?
1: 16.12.
0: 16.12 skriver han 18.30 frågetecken och du svarar 18.40.
1: Ja, 18 september 21.53. Jag skriver: så just på spåren med mamma och pappa. Om du också vill se. Det jag får är en gapande emoji till svar. 19 september 11.01. Blev du ledsen?
0: Av
1: att jag såg på spåren med mamma.

0: Nu när Malin och jag har blottat våra 7-årsrelationer och 7-årskriser i att lite berätta hur det kan låta när det textas av honom. Mm. Det är ju inte direkt så här romantiskt, spicy.
1: Nej.
0: Det är väldigt mycket så där, ja, här lunkar vi på.
1: Ja, och sen också typ så här att allting är lite så här från... Alltså att allting är lite så här, alltså verkligen så här, man är lite för avslappnad.
0: Jo, alltså det finns liksom ingen artighet kvar.
1: Nej, det är verkligen så.
0: Ja, eller vet du, man kan skicka förlåt när det bara inte svarar, inte för att man inte liksom ber, man orkar inte. Alltså sådana beteende som man aldrig skulle hålla på med annars.
1: Alltså, ja, vi fick in ett mejl, jag blir så glad när någon outar sitt förhållande.
0: Åh, jättebra.
1: Får jag ta upp det?
0: Jättegärna, ja. Jo absolut, förlåt.
1: Det här är också så relaterbart. Inga bubs i S som måste få till K. Gråt emoji som svar.
0: Ja, men det här har textats av vanligt förhållande. Vänta, ja. Inga boobs, alltså godisar.
1: Ja,
0: i S som måste få till K. Också Finland i ett nötskal.
1: Ja, verkligen. Och sen, inte lösgodis heller. Nope, allt slut. Tog du tripp på isklass?

0: Efter tog du tripp på isklass.
1: Ja, det är någon som är sjuk. Och sen, idag fyller Håland.
0: Ja,
1: också så här.
0: Jättebra! Ja.
1: Oho, 26, eller hur gammal är han? Jo, han är 00. Unga gibba ännu. Jo, 10 år i fotistoppet ännu då. Det är verkligen en romans.
0: Ja, det var också det så 20-årskris. Eller 20-årsförhållanden, eller långa förhållanden. Att man hoppar från ämnen.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså det, att det väldigt är sådär stream of consciousness.
1: Ja,
0: som det kallas när man skriver böcker där man bara inte lägger punkter. Utan att alla tankar får finnas.
1: Ja.
0: Men de måste alla sägas.
1: Ja, och man behöver inte svar.
0: Nej, nej, nej.
1: Man ibland behöver man bara skriva att Håland fyller år idag.
0: Ja,
1: ja.
0: Eller att influensavaccinsäsongen har börjat.
1: Ja, eller förlåt att jag bytte sida. Ingen fucking bryr sig.
0: Nej, nej, nej.
1: Ja.
0: Exakt. Jag tycker det är fint, jag tycker det har något. Det är ju dock en pågående del av min teori som jag har pratat mer om i min podd 20-någonting. Som är det här att man beter sig sämst mot dem som är närmast.
1: Mm, det gör man ju.
0: Ja, alltså mamma och partner.
1: Ja.
0: Det är de som verkligen får turn.
1: Ja.
0: För att man inte orkar vara artig. Alltså otroligt otrevligt.
1: Ja.

0: för fest är det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vadå för listan?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi, lyssnar på den senaste musiken, snackar popnyheter och har det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem. Vi

0: När man börjar bli lite för bekväm i en relation så tappar man ju också en viss artighet. Och jag tror det har gått så, inte bara i min romantiska relation utan också i min vänskapsrelation med Malin. För några veckor sedan så kom Malin till mig och sa, vet du en sak om dig själv?
1: Oj, nej. Vad har jag sagt? Man ska och sen, inte lyssna på vad jag säger, alltså genuint.
0: Och sen så sa Malin, du är en stirrare.
1: Mm. Det står jag för. Jag tycker att det är extremt obehagligt att gå med dig till ställen. Alltså för du var, det här var då apropå att vi var i butiken tillsammans.
0: En klassisk sak man gör tillsammans med sina kompisar.
1: Och sen så var det något problem med den som var bakom.
0: Jo, hon skulle ha en av de här nya snusdåsorna.
1: Ja.
0: Och jag är så nyfiken på, för jag har läst i Husis, att det har varit mycket problem för kassörerna.
1: Ja.
0: När det är nya snusdåsor att man måste liksom läsa.
1: Men du kör inte sneglaren. Du kör inte, jag tittar neråt i min kass och lyssnar. Utan du är verkligen, du sätter läpparna, du sätter läpparna lite framåt.
0: Mm.
1: Du liksom gör en
0: liten,
1: en liten sån här, tänk en gubbe som tänker.
0: Ja.
1: Och sen så liksom blir du stirra. Mm. Mm. Så tar du paus i det du gör. Det, jag har aldrig sett någon vara så obvious i att stirra. Alltså du är som men ett barn.
0: Men det var ju inget... Jag tycker också det är skillnad på vad man stirrar på. Är det liksom en olycka till exempel, då kan jag väl se till att
1: jag... Då vill
0: jag...
1: du ju sen inte alls titta.
0: Nej, för då tycker jag det är ohövligt.
1: Vi var ju också där, det måste vi säga. Det här är bara jättespecifikt för folk som bor i Helsingfors. Men vi var ju där med stort D när det var den här cykelolyckan på Kronobergs... vad heter den?
0: Kronobergsbron.
1: Ja.
0: När nya bron hade öppnat.
1: Som har skrivit så mycket om.
0: Det var den första cykelolyckan och den var waiting to happen.
1: Ja,
0: då var vi där.
1: Då var vi där. Och då stirrade du inte, då var det så här, vi måste gå förbi.
0: Jo, för att jag sa att det var andra att hjälpa den och man kan inte stå och stanna.
1: Men det är ju
0: stirra.
1: Det som är intressant.
0: Men jag tycker att det är det som... Det, jag tror att det här kanske är kärnan med det hela. Jag är en människa som har ganska lite skam i kroppen.
1: Mm.
0: Och till exempel det att jag tittar och lyssnar på någon som har problem med sin snusdosa i kassan. Det är liksom inte ett känsligt ämne, förstår du? Det är inte känsligt för någon att jag blir att stirra. Så då stirrar jag. Då är det här är allmän liksom egendom.
1: Ja, men jag som då tycker till exempel att det är nollåt att gå i kassan. Så jag skulle, alltså om jag skulle sitta i stirra så där, jag skulle aldrig ha gått ut igen.
0: Ja, ah, du skulle ha tyckt det skulle vara pinsamt att någon tittar.
1: Ja.
0: Jaha, tycker folk det är pinsamt att man stirrar på dem?
1: Jo,
0: aha.
1: Obviously.
0: Sen när? Eller hade
1: inte vet jag. Sen mänskligheten började.
0: Ah.
1: Sen man satt i en grotta och försökte göra upp en eld och det kom någon att puta på läpparna och stirra.

0: Vi pratade ju precis om dödsstraff.
1: Mm.
0: Jag vill ändå prata lite mer om dödsstraff.
1: Ja, det är väldigt mycket på tapeten nu i och med att den här misslyckade avrättningsförsöket i USA.
0: Ja, på Christa Pike.
1: Mm.
0: Men jag skulle vilja... Jag skulle vilja gå tillbaka liksom till medeltiden. Nu pratar vi medeltida avrättningar för, så att det inte blir liksom det här grova som man tänker på i nutida. För det är ju väldigt ociviliserat sätt att straffa en människa. Det kommer väl ändå.
1: Jo, det är ju därför man kan gå tillbaka till medeltiden.
0: Ja, för ja. Då var folk ociviliserade.
1: Ja.
0: Och bajsade på gatan.
1: Förlåt sådär. Om det här är liksom så här medeltida slander. Men,
0: ja, men
1: hallå, vi har ju gått vidare som ett samhälle.
0: Ja, men jag tänker mest nu, alltså sådana som man ser i film och så vidare.
1: Okej, okay. Alltså nu tänker du hängningar.
0: Hängningar, halshuggningar, alla de här.
1: Vi är på giljotinen.
0: Ja, och jag tycker ju att mycket är pinsamt. Jag tycker ju att himla mycket är pinsamt.
1: Jo, alltså om man är vän med Malin så lär man sig ganska snabbt att för Malin är vissa saker som borde vara pinsamma, inte pinsamma.
0: Mm.
1: Som till exempel att rakt ut på ett möte fråga en kollega om hen måste bajsa.
0: Ja.
1: Det skulle Malin kunna göra utan ja, problem.
0: Absolut.
1: Men sen till exempel betala för en patukka i kassan.
0: Åh, vill du?
1: Ja.
0: Så det fungerar, är så hemskt varje gång.
1: Så fungerar Malin.
0: Ja, men nu har jag också fungerat på det viset att jag börjar fundera på de här dödsstraffen. Ja. Och just så här giljotin. Och typ så här halshuggning, ja, etc, etc. Stel stämning innan. Mellan, om vi nu säger att jag också blir avrättad på medeltiden. Jag vet inte, jag har väl varit en häxa eller någonting.
1: Yeah.
0: Eller typ så här brännas på bål. Liksom, vad säger, vet du så här, do you have any last words?
1: Ja. Yeah. Jag tycker dock att om man tänker liksom pinsamma avrättningar.
0: Mm.
1: Så nu väljer jag ju en halshuggning framom en hängning alla dagar i veckan. En halshuggning är också lite så där att man kan liksom... ta på sig en sexy outfit och lägga
0: ja,
1: sig
0: den här
1: ner.
0: Jane, heter hon Jane Grey?
1: Ja.
0: Ja, när hon ligger och... bra målning.
1: Ja, exakt.
0: Bra målning.
1: Jättebra målning på ja, en sån här kvinna som är väldigt sexy inför sin halshuggning.
0: Ja.
1: Men sen det där att liksom, det är ingen skillnad hur sexy du klär dig, men när du sprattlar...
0: Ja, det är grovt.
1: Ja, det känns pinsamt.
0: Nu är vi inne på jättegrovt.
1: Ja, visst är det så pinsamt att sprattla?
0: Ja, men också typ så här... Alltså, jag tänker mest på den här som är liksom, som har ansiktet täckt då.
1: Ja, ah, när man har påsen på face.
0: Ja.
1: Ja, det är också det att du är så här, man vet att man är så ful så man har en påse på
0: ansiktet.
1: Nej.
0: Jag pratar, alltså det jag tänker mest ja, på är samspelet.
1: Mm. Mellan
0: mig
1: och avrättaren.
0: Ja.
1: Aha.
0: Liksom, vet du, så här,
1: vet du, jag tänker mellan
0: det
1: publiken.
0: Det är samma sak som när man får fotmassage.
1: Men det här är det att så här, att fel saker är pinsamma.
0: Är det här värdigt för dig att du måste avrätta mig?
1: Jag tänker att det är pinsamt för att man är framför publik.
0: Ja.
1: Men den delen stör inte dig. Det här blottandet av sina ådror.
0: Nej, för det är fine. Jag tycker om uppmärksamhet och så vidare.
1: Ja.

0: Det finns ett TikTok-konto på TikTok. Ja, som heter Läskipojat.
1: Läskipojat?
0: Är du bekant?
1: Nej, men jag älskar det redan.
0: Ja, Läskipojat, för det första, det var jättetung. Det har inte kommit en ny video förra veckan. Eller har det? Nej, det har inte kommit en ny video förra veckan. Det de gör alltså, det var en tung sommar för Läskipojat var på sommarlov. Det de gör är att de recenserar skolmaten.
1: Åh, jag tänkte, vet du vad jag tänkte när du sa Läskipojat?
0: No.
1: Jag tänkte på Sursik Mat Fanclub. Är du bekant? Följer du på Instagram? Åh, för de har inte uppdaterat på så länge. Och de kommer sporadiskt med uppdateringar. Och nu hade det kommit en uppdatering. Så jag är väldigt bekant med genren. Och jag älskar genren.
0: Vad säger Sursik Mat?
1: Det heter Sursik Mat _ fanpage. Rating Sursik Mat. Nu senast hade ratats här. Det här var 6 dagar sedan. Så det var därför jag hade fresh in mind. Då kom det 7,3 av 10. Tikka munsala.
0: För det är Österbotten.
1: Tikka munsala. Fyllig smak. Salt. Mycket sås. Sallad awesome, älskar honungsmelon. Och sen en bild på mat.
0: Okej.
1: Det är också så bra. Maten ser alltid ut som skolmat.
0: Ja, Läskipojat äter väldigt mycket. Det är liksom deras USP. Och de lägger upp, alltså, det är de, det är så bra.
1: Det är stora portioner.
0: Jo, det är så stora portioner.
1: De går i någon skola, högstadie?
0: Jag skulle säga det, ja. Och de ger liksom mellan 1 och 5 och de tycker att allting är jättegott.
1: Ja, men det är samma med sursäkmat. Det är liksom alltid så här, helt bra då, bara, banger.
0: Ja, men det de la upp en bild på här för en vecka sedan var deras köttbullsportioner. Och jag kan inte ens räkna hur många köttbullar de har.
1: Aha.
0: Och då var jag...
1: Men man får väl ta 8?
0: Se, det var det här jag skickade till min kompis.
1: Mm.
0: Att tänka att det äntligen har gått liksom till den... Att man får äta, att man får bli mätt av skolmaten.
1: Men jag tror att
0: jag har gjort research. Aha. Tyst genast.
1: Okay.
0: I Pargas, för att Pargas har det ju alltid tungt ekonomiskt.
1: Yeah. Någon som vet.
0: Ja, så då fick vi ta 5.
1: Okay. 5?
0: Jag vet. Nej, fick ju inte... Man var så hungrig.
1: Det är också så här,
0: man ville ju äta upp sin hand.
1: Det är också något absurt med att man, när man, det är köttbullar, får man ta mindre mat än vanligt.
0: Jag vet, och det var ju det som var det, alltså det var ju så gott. Man gick ju i taket när man såg att det var köttbullar. Ja. Och sen så jag kommer ihåg att man liksom skar den här köttbullen i jättesmå bitar.
1: För att få mer mat.
0: Ja. Och då så var jag så här,
1: men du tänkte att tiden hade ändrat och nu får man ta mycket som helst.
0: Mm.
1: Men så var det inte.
0: Nej.
1: Du har gjort research.
0: Ja, jag måste skicka min syster, för min syster har ett barn som går i skolan.
1: Okay.
0: Och hon frågade det här barnet då och var så här att...
1: Det är verkligen forskning.
0: Ja, och han var så där, jag har aldrig hört något om det här. Så jag antar att det inte finns, vad heter det, någon gräns. Men sen kommer ju Anne Enqvist in i bilden.
1: Din mamma?
0: Min mor, hon har jobbat som lärare.
1: Mm. Vad säger Anne då?
0: Hon säger... Får nog ta 68 stycken. Alltså inte 68, utan 68. Och sen,
1: nej, de hade säkert 67, men sen blev det för jobbigt.
0: men hon säger då... Och så var jag så här...
1: Men också 68 stycken, du får ju ta färre än 6.
0: Det är max, ja. Men sen så skrev jag då, varför får de inte ta mer, mamma?
1: Ja, mamma. Så skrev hon, mamma efteråt, jag var desperat.
0: Men om alla i första matturen tar 10, blir det inget kvar till den som äter sist. Och så skrev jag, varför har ni inte mer mat då? Och så skrev hon, alltid uträknat, vi får alltid höra att skolmaten är dyr. Och sen skrev jag, vad tusan, vem ska man klaga till? Och så skrev mamma, århundradets citat, det är bara att tiga och lida.

0: Vi diskuterar skolmat. Närmare bestämt finns det begränsning på hur mycket man får ta. Mm. Och parallellt Sursik Mat fanpage som jag har introducerat i Malin. Som
1: ja,
0: i flera
1: jag följde
0: år,
1: precis.
0: Ja, du har följt nu. Ja. För det har i flera år varit mitt favoritkonto på Instagram. De uppdateras sporadiskt. Varje gång de uppdaterar så blir jag så glad. Det är bara några elever i Sursik i Österbotten som recenserar sin skolmat. Och det är någonting med det, för skolmat är så skolmat. Och det är det man inser när man följer Sursik Mat fanpage. Och också att det är små skillnader som är avgörande. Alltså till exempel griskött, inte populärt. Och när de har mathavre istället för ris. Sluta genast.
1: Herregud, jag har mathavre.
0: Exakt, så det kan förstöra en hel dag. Eller finns det gryros i salladsbordet? Jättebra då. Jättebra då. Och vi går på den här tunna linan. Så att om någon också vet att det finns liknande konton. Ja, för finns det liksom läskipojat på TikTok?
1: Läskipojat på TikTok rekommenderar verkligen. Ja. De äter jättemycket.
0: Skolmat.
1: Ja.
0: Jag vill följa de här kontorna.
1: Ja, det är så bra.
0: Det är så bra innehåll. Ni håller verkligen uppe samhället. Sursik Mat fanpage och läskipojat.
1: Sursik fanpage, om ni lyssnar, kan ni snälla uppdatera mer? Alltså, jag skulle vilja ha typ dagligen.
0: Jag vill veta vad det är för dag idag. Alltså,
1: det är måndag idag.
0: Och jag vill veta vad det är för mat idag.
1: Ja.
0: Och det är roligt för Sursik Mat fanpage har strictly hållit sig till Sursik Mat i 5 år. Tills de i våras gick ut med anti-AI innehåll.
1: Ja, det var jättesatt.
0: Så nu är de blivit politiska också, jag älskar dem.
1: Snart tar de ställning i Israel-Palestina. Konflikten.
0: Don't quit a ställning för Ed Sheeran.
1: Men vad gäller så här maxgräns på mat, för som sagt, i Pargas var det 5 stycken köttbullar man fick ta.
0: Det är så lite!
1: Det är så fucking lite. Sen hade, du hade 2. Du, Alma?
0: 2.
1: Nej, 2. 8.
0: 8 hade vi, och minns jag från Unicafé.
1: Ja.
0: Jag minns inte från skolan.
1: Nej. Kan jag vill ha in fler. Vad var din maxgräns på köttbullar när du gick i lågstadie, högstadie?
0: Ja. En hög spenatplätta var också gränsen. Nej, det var spenatplättar i de här högre.
1: Varför är det också så här, unga äter inte mer. Och sen äter man för det var gott.
0: Ja, och då fick man inte.
1: Nej. Kristoffer skickade in, vi hade också 5 stycken. Ungskor fick man endast ta 1. Tog man 2 och blev fast för det, så plockade kökschefen båda korvarna av en. Och sen var det bara att äta päronmos och sallad.

0: med Alma och Titus.
1: Man har ju vissa saker man vill göra i livet före man dör. Och en av dem för mig är ju nog det här att få vara Lucia en gång.
2: Bara liksom en eller the one?
1: No, jag var tärna i dagis, min bröder skrattade, men jag har aldrig fått vara Lucia. Jag hade ju chansen för jag gick i Lärkan och Lärkan har korv-Lucia, gymnasiet Lärkan alltså.
2: Ja, alltså en kill-Lucia.
1: En kill-Lucia, ja, som heter korv-Lucia.
2: Ja.
1: Som har en korv på huvudet, alltså ljusen instuckna i den där korven.
2: Ja.
1: Och då, vad heter det nu, tänkte jag att okej, jag blev inte Erik Sandströmsdal, det är en annan Ylej, tror jag. Han är otroligt bitter fortfarande på att det är han som tog det och inte jag.
2: Nej, men Erik är ju scout, så det mycket sens.
1: Och att han blev Lucia?
2: Ja.
1: Vad har de med varandra att göra?
2: No, alltså, Lucia ska väl vara en liksom välgörande människa som så här
1: tänker på samhället. Vet du hur mycket väl jag har gjort i livet? Vet du hur mycket?
2: Du har nog bara gjort väl för dig själv.
1: Fast jag är inte scout. Men jag måste läsa HBL varje morgon och då såg jag en reklam om att nu ska de hitta Lucia. Och sen är det, vem ska sprida ljuset? Titus Båtren då. Ja. Känner du någon som skulle passa som Finlands Lucia? Titus Båtren då.
2: Ja, no, vi vet ju inte ännu kraven.
1: Här kommer de. Okay. Lucia sprider ljus och hopp och står för medmänsklighet och mod.
2: Ja, scout. Det där hör man ju inte, scout.
1: Medmänsklighet och mod. Jag ska säga att något inte är så modig. Medmänsklig, det är nog definitivt.
2: Ja, du är medmänsklig.
1: Jag sprider ljus och hopp.
2: Ljus och hopp.
1: Nå, vet du, hopp. Jag brukar vara lite glad och vet du, komma med lite god energi i ett rum ibland.
2: Det främsta du har spridit de senaste veckorna är lungsot.

Maggie låter som en padda som har levt på helium hela sitt liv. Albin Jonsson ska inte skriva musik och framförallt inte rappa. Misslyckas så pass mycket att poliserna bör ringas. När jag hör den här låten så blir jag illa berörd. Det är som jag skulle liksom måste sitta i famnen på Sodomit Simon. Vad än de säger så är livet inte för kort för skitmusik. Därför hör du varje tisdag och torsdag i Extremdag det absolut värsta som musikindustrin har spottat ur sig. Extremdag med start klockan 11. Extremdag med Chet.

0: Husis efterlyser nästa Lucia, Finlands Lucia. Titus skulle bara vilja bli någon Lucia.
1: Nej, alltså Finlands Lucia, absolut. Nu skulle det vara finast, vet du. Då kan jag säga att Erik Sandström att ha, det blev bara korv Lucia. Jag blev Finlands Lucia.
0: Ja.
1: Vet du, kanske en lite senare blommande Titus, men blomma åtminstone någon gång som Lucia.
0: Ja, men jag kan förstå den här viljan. Jag har aldrig varit Lucia själv. Jag fick aldrig bli Lucia. Man hade ju inte jättemånga chanser heller. Jag gick i en ganska stor skola, så det var liksom, men det var hård konkurrens.
1: Ni hade inte dagis så att det var så att alla fick vara Lucia?
0: I dagis var jag Tärna. Där var Reta var Lucia.
1: Alla fick vara Lucia i vårt dagis.
0: För var du inte då? Du hade ju den bästa chansen då.
1: No, men det skulle vara weird. Det var typ det jag inte fick vara. Jag fick vara Tärna men inte Lucia.
0: Aha,
1: för eller inte vet jag vad det var. Jag tror jag ville vara Tärna för att ingen annan var Tärna. Så var jag sådär, hej, vi måste ju... nu ska jag, vet du, vara lite medmänsklig och stå lite för ljus och hopp här i livet. Så jag kan vara Tärna.
2: Stå upp för Tärnans rättigheter.
1: 100%. Alla måste representeras i Jorvas Banträdgårds Lucia-tåg.
0: Ja, ja. I Gustavs Borgs daghem så var Reta Lucia då när vi hade Lucia.
1: Jag minns
0: inte att jag någonsin... Hon var blond.
1: Var det bara därför?
0: Inte vet jag, men jag var i alla fall Tärna.
1: Hur valdes det i hög- och lågstadiet? Det var ju också spännande. Var det så?
0: Vi hade röstning.
1: Sexorna måste alltid vara Lucia.
0: Jo, vi hade att sexorna var Lucia. Eller sen, och sen var man också i nian. Och sen var man igen i gymnasiet. Och jag gick ju i samma skola hela tiden. Men det var ju aldrig så att man blev vald. I gymnasiet var det första gången det fanns några krav. Då skulle man typ kunna sjunga. För att vi hade liksom Lucia-kör då riktigt ordentligt sådär, satsat. Så då skulle Lucian kunna sjunga. Men det var typ det enda kravet. Alla andra gånger var det väl så här snygg.
1: Snygg?
0: Ja, alltså nu var väl generellt
1: men då har jag
0: kravet.
1: Chans nu.
0: Va?
1: Då har jag chans.
0: Jag tänkte att du skulle säga så här, då har du chans Alma, men det sa du inte.

0: Jag är nära att
1: explodera.
2: Det är inte så nära lungsoten.
0: Visst är det. Det är ju pest i Ryssland nu snart.
2: Jo, gud, det är inte alls kul.
0: Ja, men det måste vi prata lite senare om. Nu ska vi prata om Lucia.
2: Okay,
0: för jag har chansen att bli Lucia kanske nu. Det jag försöker förstå det här. HBL har en reklam. Folkhälsan har lagt ut den säkert, för det är Folkhälsan som ordnar
2: Men de
0: Lucia.
2: Samarbetar med Husis eller någonting?
0: Jo, Husis, Yle, i alla fall de som ska välja, för att de inte har en omröstning mera. Så nu ska det vara typ en specialistpanel från Yle, HBL och Folkhälsan och någon.
2: Vad är du specialist på? Blond?
0: Lucia-väljare.
2: Okej.
0: Okay. Men då har jag funderat att kanske jag har min chans nu, för att det står inte någonstans om kön här. Vi söker dig som är empatisk driven och kan möta människor i olika åldrar och situationer.
2: Det där är ju jättedu, Titus.
0: Ja, empatisk driven. Ja, det är jag.
2: Ja.
0: Du ska vara myndig, det är jag. Du ska kunna svenska, det kan jag. Du har stark sångröst. Om jag inte är flunsig, så det kommer nog mycket ljud ut ur mig. Jag tror jag kan träffa tonen. Jag vet inte om jag är så trevlig sångröst, men...
2: Santa.
0: Min brors, det där sambo, sa att mig en gång när jag sjöng att det låter som att du skulle ha svalt en högtalare.
2: Var det bara att du har mycket volym?
0: Ja, det kommer mycket ljud ur mig.
2: Okej, okay, nice. Men det är ju en bra egenskap att ha när man sjunger i kör. Att höras mest.
0: Och speciellt om jag är Lucia, så då ska jag höras mest över alla.
2: Så är det.
0: Men det är spännande, för en grej står här. Mm-hmm. Uppdraget är Folkhälsans mest givande bold statement.
2: Oj, verkligen konkurrens.
0: Jag vet, ja. Mest givande, men det finns åldringsvård och massa andra fina grejer.
2: Det kan ju vara styrelse, proffs och allting.
0: Eller vd och driva folkhälsan framåt. Nej, det är inte viktigare. Lucia är viktigare.
2: Nej, det är inte viktigare. Mest givande. Den där personen som har skrivit den här annonsen hatar sitt jobb på Folkhälsan.
0: men det fortsätter ännu lustigare.
2: Ja.
0: Uppdraget är ett av folkhälsan... vi tar bara inte ett av. Vi säger istället uppdraget är Folkhälsans mest givande, men också krävande. Är det då det mest krävande av alla jobb som finns på Folkhälsan? Ja, jag tänker styra mina ben dit raka vägen. Nu får jag jobba där en gång.
2: Ja, var det, hur krävande var det?
0: Eftersledare.
2: Var det så allt varje gång...
0: Eftersledare är mycket mer krävande.
2: Var det så att varje gång man hade haft en tung dag på eftis och så sa man till sin förman att det var en tung dag, så sa ens förman, nå, du är i alla fall inte Lucia.

0: en fundering kring mitt Roskishus och Alex Schulmans senaste krönika, och om man tänker hur passar de här ihop, så det är lite oklart, men jag har hittat en tråd här. Alex Schulman skriver ju krönikor, han är en sån här mediepersonlighet. Har Titus koll på Alex Schulman?
1: Jag vet att han inte bodde i en villa och inte i ett hus. Schulman. Jag vet inte något om
0: honom. Jag stänger av din mikrofon.
1: Vem är det? Kan du snabbt säga vem det
0: är? Han är mediepersonlighet.
1: Sverige, Finland.
0: Sverige.
1: Just det.
0: Svensk medieprofil. Ja. Okay. Han gör lite podd och sånt. Sveriges största podd bland annat. Men han skrev en krönika här igår i förrgår om regelföljande. Och det här är då relevant för mitt Roskishus. För att han skrev om det här att han tycker inte om när människor följer regler så till den mån att de egentligen gör fel för att de gör rätt. Han hade liksom olika exempel på det här. Men det var typ att man ska hämta ut ett paket och sen hade inte Alex Schulman fått ut sitt paket för att det hade stått Alexander Schulman på hans pass och det var beställt till Alex Schulman. Och så stod han där och kina med den personen som hade paketet och var så här, men det är ju mitt paket, ge mig mitt paket. Och just en sån här situation där det, så här, det blir ju fel för han får ju inte sitt paket, men reglerna följs ju. Det ska vara samma namn på passet och på paketet. Så pratade han om det här i sin krönika och så skrev han att det här att man inte kan höja blicken, att man inte kan tillåta sig själv att resonera kring saker och ting, att det skrämmer honom. Vidare till mitt Roskishus då. Jag ska gå till butiken med min sambo i söndags och då är vi via Roskisen, för Roskisen på vägen till butiken, vi ska också ta pant med till butiken. Och då hittar min sambo en påse pant i vårt Roskishus. Vi har liksom ett litet kjul då. Och man får inte lämna saker i kjulet. Alltså det finns massa lappar och det är sådär. Saker ska i Roskisen. För ibland ställer folk saker där för att typ de är så här, någon annan kan få ta den här. Men det, man får inte använda det så, för man måste kunna röra sig i Roskiskjulet, de måste kunna få ut Roskisen. Man får inte ha saker att stå där. Det är som inte en allmän Roskis. Liksom, inte allmän Roskis är det ju. Men en liksom, du får inte dumpa saker utanför själva Roskiskjälen. Det ska vara i kjälen.
1: Okay.
0: Och då finns det en påse pant. Och då tycker min sambo, som är en regelföljare i det här fallet, att vi ska ta med panten till butiken när vi går och panta, för att det får inte ligga pant i Roskishuset, kjule. Medan jag resonerar så här, att det är någon som har lämnat det så att någon som har mindre pengar ska kunna få panten. Att man har liksom i princip donerat panten.
1: Men det gömmer sig bakom lås och bom säkert, för det är husbolags Roskis, är det inte så?
0: Jo, men för någon i husbolaget så det är verkligen harkardia.
1: Hosta hes radio, moi moi.
0: Men det är ju för någon i husbolaget då. Alltså som har mindre pengar som kan sen. Så tänker jag, men det finns ju ingen förklaring, så vi vet ju inte vad svaret är. Mm. Alltså, jag menar min sambo, nej, det är bara någon som är lat och inte orkar föra panten och därför lämnar den här.
1: Är det ju det. Jaha. Det är ju därför människor lämnar pantflaskor i Finland.
0: Men jag tänkte att det var sådär.
1: Ingen tänker på någon annan.
0: Jag var så att om man är lat så skulle man ju bara slänga det i Roskisen.
1: Ah,
0: då skulle man ju inte lämna det utanför.
1: Ja, men jag tror att man förstår att det här är något som man får pengar för. Jag ska inte kasta bort det, det är någon annan som vill ha det. De kan få pengarna för det här.
0: Ja, men okej, men det är inte så här stort och fint att man tänker att jag ger de här centerna till någon annan.
1: Nej, det är nog
0: mer. Jag orkar inte någon annan få hantera det här.
1: Jo, men också sådär, någon annan får hantera det. Men det är inte sådär som att jag skulle bajsa här i korridoren och någon måste fixa det. Utan nej. Det här vet du så att du kan få pengar för det.
0: Ja, att så här, grattis du fattiga.
1: Typ.
0: Här är mina almosor till dig.
1: Ungefär, det är lite som att ge kollekt.
0: Ja, men vi tog i alla fall den här panten. Mm. Och så köper vi potatis och sånt. Så det har ju löst sig, situationen. Men jag började tänka på det här. Och jag hade alltså inget svar, jag bara ville presentera det här fallet. För jag tycker att man ofta hamnar

0: det att vi är präglade av att följa en massa regler. Nu för att den Schulmannen var från Sverige.
1: Alex Schulman, ja. Men just nu har det. De ju också, herregud, de kan ju aldrig tänka utanför boxen i Sverige. De har inget.
0: Men skulle du säga att vi har mer eller mindre regler här?
1: Vi har
0: mer regler.
1: Men vi har nog lättare för att tänka själv. Alltså Sverige är så otroligt flockland.
0: Ja, nu
1: är
0: de ganska tafattade av den där svedupellarna.
1: De är ju väldigt här flockmentalitet, de kan aldrig tänka själv.
0: Ja, inte det mycket de kan göra heller, nej.
1: Men det är för att de har haft så här trygghet i alla år. Vi har ju ändå varit ute i krig.
0: Ja, men det är ju det som har gjort dem lite mesiga. Vågar inte ens gå med i två världskrig. 200 år av ingen krig alls.

0: rösten är vårt främsta arbetsredskap, titt som mitt.
1: Så är det. Så fluns så har en helt annan grej nu för tiden. Jag tänkte förr, vet du, om du var lite sjuk när du får ett jobb och gömma dig i något hörn och ingen märkte något.
0: Men det finns ju inget mer irriterande nu än att höra på något så här. Alltså det där. Oh. Men det här med rösten. Frågan som jag vill ställa och som jag har ett svar på, som kanske är intresserad av främstitus, för det här har att göra med män, är att hjälper eller hjälper rösten när det kommer till hur attraktiv man uppfattas som?
1: Mm.
0: Okay. Många studier...
1: Vill du ha svara mig?
0: Nej, jag har ju svaret. Alltså jag har ju forskningssvaret. Men jag vill jätte... Ja, vi kan presentera ditt svar, Titus, och så kan vi kalla det en hypotes.
1: Jorvas tolkningar.
0: Ja, Jorvas tolkningar är vår hypotes. Kör.
1: 100% spelar rösten roll. Definitivt. Så är det.
0: Åt vilket håll? Du måste ju säga någonting.
1: Att man blir attraktivare. Man kan prata.
0: Det här vet du, jag avbryter när jag pratar. För det här var så dåligt. Alltså jag tror vi får sparken och så är det någon annan som är här efter TV-skift.
1: Moj då!

0: var här för 2 dagar sedan Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka.
1: Uh-huh.
0: Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva.
2: Och Lisa.
0: Från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.

0: Jag har svaret på hur rösten påverkas, hur attraktiv du som man uppfattas som. Titus menar att det är klart att det påverkar. Och det är det ju.
1: Inte bara män, jag skulle säga kvinnor också.
0: Mm-hmm.
1: Jag menar om någon är jättesnygg och sen låter det alltså, jag tycker att det är jätteroligt att det vet du, så nu sjunker jag ut. Nu vet du, sådär. Först skulle jag vara sådär, hell yeah. Och sen om rösten är helt otroligt störande skulle jag ju nog bli lite såhär, no, ja, okej, okay, kan det vara tyst?
0: Det finns studier sedan tidigare som har visat att vi uppfattar mörka och fylliga röster som ett tecken på att mannen bakom rösten är stark och attraktiv. Men nu har man forskat just det här att på vilket sätt, hur går det här spektret? Alltså när börjar man uppfattas som attraktiv? Och blir man mer och mer attraktiv ju mörkare rösten är. För att tidigare forskare säger också att om en man har en väldigt mörk röst så ser man honom som en ledare, som en respekterad person. Det finns liksom mycket som man associerar redan med liksom mörkare röstlägen. Men nu har man gjort en lång studie av det här och man har filmat, för man har tagit med alltså utseende. Så man har filmat 17 män med olika längd och kroppsbyggnad. De här männen var vita, de hade brittisk dialekt, de var mellan 19 och 32 år gamla och de hade samma outfit. De hade svarta jeans, vit t-shirt. Och de räknade till 5. Det var allt de gjorde.
1: Aha, utgående från det skulle man säga om det är hot or not.
0: Nej, för sen tog de här filmerna och så gjorde de varje enskild då man av de här 17 männen, så gjorde de 12 olika varianter av hans röstläge. Så de manipulerade så att de skulle kunna sätta att okej, vet du, samma person fick olika röstlägen. Du förstår, för då ska man ju kunna bedöma det här bättre, för annars kollar man ju bara vem är snygg. Eller vem har mörk röst.
1: Just det, ja, man blir distraherad, jag förstår.
0: Och sen att 1500 amerikaner fått se en slumpvis utvald variant för varje man bedömer hans attraktionskraft, styrka, social dominans och förmåga att slåss. Och de här resultaten har publicerats den här veckan i Royal Society Open Science. Och det är inte så att ju mörkare röst, desto mer attraktiv. Men det är så att en ljus röst är mindre attraktiv än en mörkare röst. Så här säger James Rutter, som är en av de här forskarna då. När vi sänker tonläget från ljus till en genomsnittlig nivå så uppfattas mannen som mer attraktiv. Men allting som är mörkare än den genomsnittliga nivån gör ingen skillnad.
1: Aha, och vad är genomsnittliga nivån?
0: Ja, det är det.
1: Snittliga nivån.
0: Ja, inte som vi håller på med här.
1: Just det, Marcus skriver in, vad heter
0: det? Så att man inte skulle reagera på det, antar jag.
1: Titus är smal, klen och spinkig, åtminstone i min värld, enligt rösten.
0: Det
1: är ju hedrande, jag väger 100 kilo. Och ändå pipar jag så här.

0: Är du en man och har en normal röst, grattis, då är du typ attraktiv, eller du uppfattas som mer attraktiv än om du skulle ha en ljus röst. Men ju mörkare röst du har, så är det inte så stor skillnad. Alltså du kommer inte bli fulare, men du blir inte heller snyggare.
1: Man skulle vilja veta var det här, och var finns oktaven? Jag skulle ha gitarren nu, vet du, det bim bim bim bim bum bum bum bum bum bum.
0: Jag tänker på något sätt att jag försöker tänka i mitt huvud när man möter någon, om man inte reagerar på att deras röst är varken ljus eller mörk. Det måste ju vara i någon kategori normalläge.
1: Mm.
0: För det finns ju nog vissa som man möter och så reagerar man på, du har en ljus röst, eller oj, du har en väldigt mörk röst. Och sen finns det ganska mycket som man inte reagerar så mycket på. Det måste ju sätta sig någonstans där i normalläge.
1: Men det är ju inte, tror jag, bara heller vilket oktav du lever i. Det är ju också sådär dialekt, accent, sätt att prata.
0: Den här forskningen hade ju bara bedömt då människor som hade en liknande dialekt och var klädda identiskt och sådär uppradade. Och sen pitch correct, alltså man manipulerade deras röstläge så att det fanns olika. Varje man fick 12 olika röstlägen. Och sen därifrån bedömde de människor hur attraktiva de tyckte att
1: han var. Alltså de fick inte bara höra deras originalröst och sen var det hot or not.
0: Nej.
1: Jenne.
0: Utan man tog då olika människor som var olika snygga för att kunna bedöma att ifall man skickade en video på Titus, ja, så hade man ditt högsta röstläge och ditt lägsta röstläge och mittenröstläge, så for det till olika människor. Och sen sa de, hur snygg är den här mannen?
1: Just det, utgående från rösten.
0: Ja, fast eller bara generellt.
1: Ja, jag förstår inte ännu heller helt, men jag har ännu svårt att förstå saker.
0: Det är också, det är en annan forskning om hur dum du är och hur attraktiv du uppfattas baserat på din intelligens. Men de har också bedömt andra egenskaper än bara attraktion. Och där blev det en effekt ju mörkare rösterna blev. Så i attraktionen var det så här normalläge och allt mörkare än det, samma ungefär attraktion. Men ju mörkare röst du hade som man, desto starkare uppfattar man att den här mannen var. Mer stridsduglig.
1: Stridsduglig?
0: Ja. Och mer maskulin.
1: Maskulin kan jag köpa. Stridsduglig. Kanske.
0: Jag vet inte riktigt exakt vad formuleringen har varit då, eller hur människor har uttalat sig. Men ja, så att attraktionen blir inte större ju mörkare röst du har, men andra saker så värderas sen högre ju mörkare röst man har. Ljus röst, tyvärr, det går inte jättebra. Och då har man också pratat i den här artikeln i Dagens Nyheter med Jessica Abbott, som är professor i biologi vid Lunds universitet, som har kommenterat de här resultaten. Hon har inte varit med och gjort studien. Och hon säger så här, att människan i relation till andra primater, som är den gruppen vi är i.
1: Vad är en primat?
0: Är som apor och sådant.
1: Ja, ah, okej. Okay. Däggdjur som går på två ben.
0: Väl något sånt, ja.
1: Okej, okay, just det.
0: I don't know exactly. Så har människan en väldigt ljus röst i relation till de här andra primaterna. Och det är antagligen för att vi inte behövde, eller ni, men behöver inte skrämma bort andra hanar.
1: Aha, varför behöver vi inte skrämma bort andra hanar?
0: För att vi är mer monogama, vi väljer en partner och så är vi med den hela tiden.
1: Alltså man behöver inte gå runt och ropa på torget att gå bort.
0: Nej, exakt.
1: Det här är mitt sismo, ja, du flöter, du bort härifrån.

0: I Extremorgon idag har vi konstaterat att om du har en normal eller mörkare röst så är du attraktivare än om du har en ljus röst. Men det är ingen vits att försöka ha så mörk röst som möjligt, för det gör inte mer attraktiv.
1: Och vad är normal röst?
0: No, det är det vi inte
1: riktigt vet. Det är så otroligt svårt att förstå. Och jag tycker att de i den där forskningen skulle presentera det här är normal röst.
0: Och så skulle de ha ljudprov.
1: Ja.
0: Mm,
1: eller snacka oktav så man kunde veta att du spelar en trudelutt på ett instrument och säga okej, vi rör oss vid C1 eller C2.
0: Mm. Men man
1: eller är
0: tog,
1: det bara C?
0: Man tog alltså 17 män och manipulerade deras röster. Och sen skickade man ut det till 1500 amerikaner och så fick de säga delvis om attraktion men också om andra saker. Hur stark tror du att den här människan är? Vad är den här människans stridsduglighet som man tydligen har bedömt?
1: Och de hade ju brittisk accent så då automatiskt blev de snyggare.
0: Ja, men också liksom...
1: Nu är det ju snyggare att ha en, vet du, om du bara skulle höra en brittisk eller en amerikansk accent så då skulle jag säga att jag skulle hellre hoppa i säng med en brittisk röst.
0: Du skulle hellre hoppa i säng med en brittisk röst.
1: 100%.
0: Än en amerikansk röst.
1: 1000000%.
0: Så är det. Men när man har skickat ut det här till 1500 amerikaner då, så har man skickat det både till kvinnor och män. Men det är bara kvinnorna alltså, som har fått bedöma männens attraktionskraft. Enbart heterosexuella kvinnor har fått den frågan. Att så här, hur attraktiv tycker du den här mannen är? De andra frågorna om hur stark tror du den här mannen är eller hur stridsduglig tror du den här mannen är, de har skickats till alla. Och det här är en intressant bakomliggande orsak som den här forskaren berättar om. Det är för att när man har gjort tidigare studier så har det visat sig att män vill inte bedöma andra män som attraktiva.
1: Aha.
0: Så att resultaten när man ber män bedöma andra mäns attraktion blir skeva, för att oavsett hur snygg någon är så vill inte män bedöma andra män som attraktiva.
1: Mm, men det är ju svårt när man är heterosexuell på det sättet.
0: Eller skulle du ta vilken som helst kvinna så skulle de kunna säga att en annan kvinna är väldigt attraktiv.
1: Är det så?
0: Jo. Alltså det är ju ändå någonting du kan bedöma. Det är ju inte kanske attraktion, men man kan ändå bedöma alltså inte den egna attraktionen, men hur attraktiv någon är kan man ju bedöma.
1: Jaha,
0: alltså,
1: ja.
0: Alltså om du inte ställer frågan, är du attraherad av det här? Men om du ställer frågan, är den här personen attraktiv?
1: Men man måste ju utgå från sig själv, för annars skulle man bara utgå enligt normer och vara sådär, vet du, hon har krämiga tutta, hon... Förlåt.

0: När man har forskat om mäns attraktion så kan man inte ha män att delta i den studien för att män vägrar kalla andra män för attraktiva. De har inget problem med att säga att den här ser helt okej ut eller den här är ful, men de har svårt att säga att han här är mycket attraktiv. Titus tror att det här beror på ren och kär heterosexualitet. Det är svårt att hitta attraktion i ett kön man inte är attraherad av, medan jag påstår att det har att göra med något annat.
1: Nej, men jag tycker man kan se, vet du, sådär snygga... Jag kan säga att vissa män är snygga, ja, och vissa män är mindre snygga.
0: Ja.
1: Men det är bara för att jag har, tror jag, lärt mig från kultursamhället alla, ja, att det här är definitionen av att vad det är att vara snygg.
0: Men nu är ju,
1: det på samma sätt då med kvinnor också, vad jag tycker.
0: Jag tror nog egentligen att man har en tro av att ens egen attraktion är väldigt individuell och egen, men egentligen den är ju färgad av samhälle också. Liksom, det ser man ju också, för att kulturellt finns det så otroligt stora skillnader. Alltså om du frågar en man i Mellanöstern vad han tycker är en snygg kvinna, om du frågar en man i Nairobi vad han tycker är en snygg kvinna, och en man i Finland, så kommer de säga och beskriva olika kvinnor. Alltså det påverkas ju ändå också av den kulturella konsumtionen.
1: Just det, och då om vi är hjärntvättade av amerikansk imperialistisk kultur så kommer vi alltid bara då att tycka att...
0: Instagram face, det blir, ja, mer och mer globalt också vad vi tycker är en snygg kvinna, absolut. Men jag tycker det är lustigt det här med att männen inte vill säga, för Titus, du kan ju ändå säga att om du har en kompis säger att han är skitsnygg.
1: Ja, jag skulle säga att alla mina kompisar är snygga, men det är säkert för att jag tycker att de är trevliga, så då har de på något,
0: ja,
1: sätt upgradats,
0: sant,
1: i sin...
0: Så är det.
1: Nu är det jättemycket snygg utseende kommer mycket från hur man är som människa.
0: Absolut, men också om man ser till exempel...
1: Man, när jag var, ja, singel och ute på baren och man träffar någon som verkar helt snygg och sen om hon verkar mega otrevlig, var det oj, du är jätteful.
0: Ja, eller om någon verkar dum i huvudet. Alltså,
1: ja.
0: Det finns ju inget fulare än det.
1: Att vara dum i huvudet.
0: Jag tycker det är typ det fulaste man kan
1: vara. Det är sant. Jag tycker att vara otrevlig, att inte vara snäll, det är säkert det hemskaste som finns.
0: Ja.
1: Nu,
0: ja,
1: är det ju, för det är ju som att du skulle vara så där dryg och tro att du är något bättre än någon annan och sådär.
0: Absolut. Men
1: snäll är det viktigaste draget man kan ha, att man,
0: jo,
1: är snäll.
0: En god personlighet. 100%. Det är ju roligt med alla de här lyxmaxande killarna, att de tror att problemet är att deras käkben inte är tillräckligt prominenta, men problemet är att de behandlar sin mamma som skit.

0: Vi har fått in lite meddelanden som väger in i den här frågan om ifall män kan säga att andra män är attraktiva. Helt klart kan de inte, och därför har man valt att utesluta dem från en ny forskning om hur röstläge påverkar attraktion. Man har bara bett de heterosexuella kvinnorna som har deltagit i forskningen att bedöma männens attraktion, för männen har tydligen inte klarat av det här tidigare sett i forskning. De liksom klarar inte av att säga att någon är mycket attraktiv. De klarar av att säga att den är helt okej eller ful, men inte liksom snygg. Och vad kan det här bero på? Thomas, han har skrivit in på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180 och skriver att jag påstår att oavsett hur man är lagd, alltså sexualitet eller man eller kvinna, så har man någon slags uppfattning om skönhetsideal och kan bedöma hur en annan persons utseende stämmer överens med dem. Alltså att man kan säga du är snygg eller du är inte snygg. Men att man kanske då av det jag tolkar in här är att man nog kan, men att man kanske då som kille väljer att inte göra det, för att man på något sätt, det är något annat som hindrar en från att säga det. Kanske man är rädd för att, så att säga, bli kallad bög.
1: Mm-hmm, du menar no homo bro.
0: No homo bro. Så att om man ser en snygg kille så kan man inte säga att han är inte snygg, för då är man bög.
1: Just det, okej. Okay, no, jag kanske inte upplevt det där, men kanske det är så.
0: Nej, men det här var ju också amerikaner så.
1: Ja,
0: och som där, var med i den här studien.
1: Ja, de är ju ett folk för sig.
0: Sen har Tidus också fått komplimanger av Kristoffer för användningen av uttrycket krämiga tuttar.
1: Ja, visst. Krämiga tuttar är något man inte hade förväntat sig höra någonsin.
0: Nej.
1: Och så tycker han att det är synd att våra fåntida poeter inte fick
0: fåntida,
1: vad sa jag?
0: Fåntida.
1: Jag sa fåntida, kanske. Okej då. Fick tag på det uttrycket. Jag har förstått att det var Arvid Mörn eller var det Runeberg. Sven Duva öppnade sina ögon och såg ett par krämiga. No, nej.
0: Sven Duva. Högt bland Sari Järvis moar fanns ett par krämiga tuttar.
1: <Just det. laughs>

Tjena, här är Cesar och min intervjupodcast Lidret är nu live med sin andra säsong. In på arenan och lyssnin eller skåda på det här. Jag bjuder på intervjuer med präster, artister, spelutvecklare, barn, ja allt möjligt. In på arenan och skåda eller lyssnin på Lidret.

0: bättre än de bästa svenska rapparna?
1: Jag faktiskt funderade på det här igår. Jag lyssnade på min Spotify Discover musik. Jag lyssnade på igår.
0: Det är helt okej att säga Spotify.
1: Det finns många andra ställen jag också.
0: Jag använder en annan, måste jag säga.
1: Jag har förstått att man inte ska använda den här gröna för att de lynchar människor.
0: Ja, det är
1: när det artister,
0: jag tror det är snarare så att de spelar mycket AI-musik och det tycker folk inte om.
1: Men det är också, de betalar absolut minst i artisterna. Det är, riktigt, det är ett riktigt bedrägeri. Mm. Men du frågar om Petter är den bästa svenska rapparen. Jag skulle vilja påstå att Chords är den bästa.
0: Chords. Chords. Du kan inte bara sätta ut någon som man aldrig har hört om, för då kan inte man ha en diskussion. Så det ska vara roligare om du ska vara såhär, vi slänger in Kapten Röd, för då kan jag diskutera med dig.
1: Jag gillar ju mycket Random Bastards. Känner du till? Okej, Umeå-rappare. Jag är lite för OG, märker jag, hur din smak.
0: Helt klart. Men var rankar du Petter då?
1: Petter är ju riktigt kul. Jag tyckte han ser lite ut som ett stycke kött.
0: Som sådär, fresh meat, jag vill ha honom. Eller att han har blivit bankad en gång för mycket.
1: Kanske mer mot bankat håll. Mer som att han växte upp i Argentina. Och
0: va? Är du rasist?
1: Nej, inte vem är det.
0: Alltså han ser ut på det sättet som att han är ful, som att han är från Argentina.
1: Nej, jag vet du när de odlar mycket kokött där. På pampas, och riktiga pampas.
0: På slätten, ja.
1: Ja. Så där finns ju stora odlingar och de blir stora och muskulösa och äter gräs.
0: Så mycket boskap. Typ.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag tänker att han ser ut som en sån som skulle ha levt där.
0: Så han ser ut som en argentinsk kossa.
1: Men på ett bra sätt. Inte på ett dåligt sätt.
0: Avsluta det med att på ett bra sätt. Hej Petter, du ser ut som en argentinsk kossa.
1: Nej, men
0: på ett bra sätt
1: på honom. Du förstår nog vad jag menar.
0: Det är onsdag idag, så vi ska ju ha en onsdagsgäst här om en timme. Och jag kan meddela att det är Petter. Och han har lyssnat på hela sändningen.
1: Ja, okej, jag tar tillbaka till det. Jag tänkte han var mer bifad än han var. Men han är ju lite spinkigare.
0: Jo.
1: Just det, jag trodde på något sätt han var, vet du, sådär jättepattig och så ut som han ska vara i fängelse.
0: Pattig?
1: Pattig, alltså muskulös, vältränad, på gränsen till anabola asteroider.
0: Du tänker på någon helt annan artist nu. Petter ser ju ut sådär som att det var den här klasskompisen som hade ADHDs pappa. Så ser Petter ut.
1: Okej, ja, faktiskt.
0: Som har skilt.
1: Och rösta vänstergrönt.
0: Ja, var frånskild.
1: Ja.
0: Håll på med lite konstiga sidojobb.
1: Använde en anorak också. Men jag vet inte, han använder säkert en anorak på riktigt. Ja.
0: Vi har onsdag idag den 20 oktober. Titus är inte rasist, jag skojar. Men det gjorde Titus också. Så ingen får ta någonting vi ser på allvar. Vi kommer ha en onsdagsgäst, det är inte Petter. Det skulle dock vara jätteroligt om vi någon har Petter som gäst. Då tänker jag klippa ut det från dagens sändning och spela upp det. Bara för att se Titus kämmas.
1: Men du måste spela upp då båda delarna också. Det är sen insåg hur så han på riktigt.
0: Jo, men sen sa du ju heller något snällt.
1: Jag sa att
0: han ser lite spinkig ut.
1: Rödgrönt.
0: Hej, jag har en komplimang till dig. Du ser spinkig ut och ser ut som att du röstar rödgrönt.
1: Och använda anorak. Det är den största komplimangen.
0: Av de tre så är att använda anorak den största komplimangen. Jag älskar den anorak. Alltså hur det ser ut. Fruktansvärt plagg att ta på sig.
1: Men spinkig är inte heller dåligt. Jag önskar jag var spinkig fortfarande.
0: Ja, men det är ju för att du inte är det.
1: Men jag var det.
0: Okej.
1: Okay. Så jag längtar tillbaka till det.
0: Just det. Jag förstår.
1: Vem har namnsdag idag?
0: Hej. Nej, men det var inte det jag skulle säga. Vi måste ju avslöja vem som är vår riktiga gäst.
1: Okej då.
0: För inte kan vi bara, alltså vi ska absolut skriva namnsdagsvisa. Men innan det så ska jag berätta att vi kommer ha en gäst som kommer om ungefär en timme. Toffe Herbert, Kristoffer Herbert.
1: Åh, fjol, det var inte bättre.
0: Det var inte bättre, nej. Toffe Herbert, du vill gärna googla en bild och recensera hans utseende.
1: Jag vet att han är från Yle Sporten.
0: Du ska inte recensera hans utseende. Det är inte en trevlig sak att göra.
1: Nej, det är han är jättevacker.
0: Han är verkligen, och han är otroligt trevlig och bäst av allt kunnig. Jag har bjudit in Toffe bara för att jag är lite förvirrad vad gäller den här Manchester City-dramat. Och jag förstår att för många nu så ringer det inte en enda klocka. Men det är alltså stort drama med Manchester City. Mest känd för oss som laget som Haaland spelar i.
1: Just det.
0: Och de har nu, de är anklagade och dömda för fusk.
1: Är de från Manchester?
0: Ja, alltså
1: det.
0: Inte Haaland då, men laget.
1: Laget, okej.
0: Okay. Ja. De är anklagade för fusk och jag har inte riktigt förstått hur det här går till, för hur kan man fuska i fotis? Men alltså långt fusk över flera år. Så det här ska Toffe Herbert träda ut. Plus att han ska också reda ut lite vad som händer i Nations League, alltså den här finska fotisspelen. Det är mycket fotis.
1: Ja, det här när Irland och Israel har brottats.
0: No, det är också relevant. Sen har ju Glenn Kamara, den finsk landslagsspelare, han har typ farit till London för att han vill inte vara med. Det är också
1: han
0: drama.
1: Vill inte vara med mera.
0: Och sen, men jag vet också att Toffe var i vaken sent igår och kommenterade matchen som Finland spelar och förlorar. Så det är mycket som ska liksom redas ut här. Vi spelar mot Belarus.
1: Aha.
0: Jag måste tänka.
1: Får de spela?
0: Ja, men de spelade inte i Belarus utan spelade in så här på neutral mark. Men Belarus fick mål efter 14 sekunder så det gick inte så bra för dem. Man hatar när man kommer för tidigt.
1: Oj.

0: Dag in och dag ut går jag fundera på att är det nolo att ha råttor i huset?
1: Det är något du behöver berätta.
0: No, alltså faktiskt ganska mycket måste jag berätta. Idag så det där ska jag åka till mina föräldrar i Jorvas, bygga upp Jorvas. Jag har med min betongborr så att jag kan borra sådana här nya galler på deras kattgluggar i grunden.
1: Aha.
0: Så att inte råttorna springer in i deras hus. Och det har aldrig funnits råttor där förutom förra vintern var det en råtta.
1: Oh!
0: Som de lyckades sen få i fällan.
1: Okej, det är nog, det är relativt noll att jag i ett egnahushus har råttor.
0: Ja, för sen blev det throwback till högstadiet när jag kommer ihåg Karki som utnämnde något. En tjej
1: vad
0: som,
1: är Karki?
0: Karki, en tjej som gick på vår klass.
1: Aha, hon heter
0: hon kallades Karki.
1: Hon kallades Karki, ja.
0: Så det där utbrast hon att vi hade någon sån där, och sen kom det fram att det var en råtta hon hade hemma. Och sen blev det jättenoll och alla var du har råttor hemma. Och sen var det, nej, det var en sork. Och sork är ju helt fine. Möss har alla.
1: Ja,
0: men
1: möss
0: är
1: ju
0: ändå så sist. Sork är jättedålig branding. Råtta är absolut värst.
1: Alltså det är ju intressant för mus verkligen. Så har du en mus hemma så är man sådär, det har ingenting med dig att göra. Vet du, musen kommer komma.
0: Ja, det går inte att påverka det desto mer än att sätta lite fällor, men de brukar inte ens gå i dem alltid.
1: Men direkt om man har en råtta hemma är det verkligen uj, äcklig,
0: då är det stora
1: snuskig
0: problem. Det var så paha så att när jag var sjuk nu på veckoslutet så ringde min pappa och sa att när kommer du att borra? Råttorna kommer!
1: Jag tycker att av de gnagare man kan ha i sitt hem så är ju nog råttan är lite sådär, det är lite så här som okay, att ha mus är som att ha löss en gång. Mm. Alla kommer ha löss en gång. Men att ha råtta är lite som att ha skabb.

0: Titus föräldrar har råttor, det vill säga...
1: Det här är en enda... Nej, du lyssnar då och sen blir de arga på mig och jag ska få dit och borra fast den här nya kattglugskallar.
0: Vänta, så har de inte råttor?
1: De hade en förra vintern. Okay. Den bodde i komposten.
0: Men din pappa hade ju ringt dig och skrikit råttorna kommer.
1: Ja, men det var bara för att han skulle vara hemsk och bråka med mig.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och det är så konstigt vissa djur, för sen trimmar jag hos dem. De lämnar alltid sina...
0: Råttorna?
1: Nej, jag trimmar en padda i misstag. Och det var jättehemskt. Jag hade jättedåligt samvete. Den där paddan hade bott där i många år. Jag ville inte köra över den med trimmen, men får det in i den. Men hellre skulle råttan kunna vara där. Men varför var det så hemskt att köra över paddan, men råttan skulle inte vara?
0: Men tror du inte att det skulle vara äckligt att bara köra? Alltså det skulle vara kanske, naja, vad vet jag. Jag tycker dock att det här, du borde fortsätta trimma råttorna, så att du borde öppna en liten frisörsalong för råttorna hemma hos dina föräldrar. Så att när de kommer in så har de en liten rosett på huvudet.

0: Är det nolo att ha råttor hemma?
1: Ja.
0: Ja, alltså egnahemshus. Jag förstår att det är nolo att ha råttor hemma i egnahemshus. Det håller jag med om 100%.
1: Ja.
0: Jag är chockerad också när mina föräldrar berättar om att berätta förra vintern om att en råtta hade kruppit omkring hos dem.
1: Det var så stora också.
0: Den fastnade sen i fällan, så den är rest in peace. Den är död. Men ja, de är ju skrämmande och äckliga. Men jag
1: mina
0: förstår
1: föräldrar eller råttorna?
0: Båda två.
1: Ja.
0: Jag förstår inte, varför är det så stor stigma för råttor på landsbygden i egnahemshus? Eller egnahemshus överlag?
1: Det var för att råttor ses som ett stadsdjur. Det är så här stadens smuts. Förr i medeltid när man började bygga städer, så då kom råttorna. Mm. Och det var så här orent, för stadsborna kan inte bete sig.
0: Men det är ju hemskt, för vissa människor har ju råttor som husdjur och de är väl hur söta som helst. Jag skulle inte vilja ha en.
1: Jo, alltså det är ju en annan sak. De är ju
0: det är väl bara för att de är ett medium för sjukdom. Och jag menar, i vår källare i Berghäll, fullt med sådana här råttgiftsfällor vid roskisarna. Om man står där ute och drar en sån här en tobak och en långhylsa, så är man tyst i 5 minuter om man behöver prassla och springa runt och gräva och krafsa.
1: Jag har lyssnat väldigt mycket på en podd. Freakonomics gjorde en lång poddserie om råttor, 3 olika avsnitt på en timme långa som jag har lyssnat på 2 gånger igenom.
0: Nice,
1: men den är så mycket intressant. Och där säger de bland annat att det här med att råttor sprider sjukdomar, det är inte så jättesant mer. Det var så förr, men liksom råttorna har ett jättedåligt rykte.
0: De hade ju pesten väl med sig.
1: Spred pesten i alla fall från människor. Men alltså, de har spridit sjukdomar förr, men de gör inte så mycket mer idag.
0: Bättre personlig hygien, så vi fick SIDS i munskydd. Råttorna har också det nu för tiden.
1: Ja, de har sådana att sätta händerna ordentligt. Skrubba. Ja, de sjunger sina egna låtar och sånt. Så att råttorna har nog skärpt sig. De har också anpassat sig till stadslivet. Men jag tror det här med att ha råttor på landet är pinsamt, för att det ses ju som en stadsgrej. Att det är så här stora städer där man inte kan kontrollera smuts. Liksom där kommer råttor. Så uppfattar jag det. Men jag tycker ju inte, därför tycker jag ju att alltså, min mamma som bor på landet skulle ha råttor. Då skulle jag tycka det är äckliga. Hon har ju möss såklart. Då skulle jag tycka det är det äckligaste någonsin. Men om jag
0: men är det bara för att de är större, eller varför är de så mycket äckligare?
1: Jag vet inte, för sen om jag skulle ha råttor i mitt lägenhetshus, vilket jag hittills inte har så vitt jag vet, då skulle jag typ inte tycka det som nolla, för då skulle jag inte se det som en reflektion på mig. Då skulle jag vara sådär, ja, något så här är det i stan. Det var kanske det.
0: Men om man har liksom sin bostad, då är det nog nolla.
1: Som har råttor i sin bostad.
0: Ja, i stan. Då har det gått för långt. Ja.
1: Har folk haft det?
0: Kanske någon.
1: Oh, gud vad äckligt. Jo, det är sant. Det var ju...
0: Kronohagen har väl mest per capita, har jag förstått, av alla stadsdelar och städer i Finland.
1: Mest råttor per capita.
0: Ja, så har jag förstått.
1: De har väl också någon så här högst BNP per capita, så jag tycker att liksom det ena kommer med det andra.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: sluta se.
1: På måndagar så kör vi kalenderkollen.
2: Det är måndag idag. Nu ska vi se vad du kunde göra.
1: Det var bara jingeln du sjöng på.
2: Ja.
1: Fin jingel. Och då brukar vi tipsa om evenemang som händer under veckan. Och i måndag så tipsar jag om ett evenemang. Och Yle Österbotten har lyssnat och nu har de farit och testat på det här evenemanget. Det var att man i Vasa gratis kunde få lära sig ekonomisk körning. Man kunde få ta sin bil och få och köra. Och så var det en bilskolelärare som sa, så lärde en hur man kunde köra mer ekonomiskt.
3: Vi snackar motorbromsning, växla rätt och hålla förbrukningen så låg som möjligt.
1: Exakt.
3: Just det.
1: Och då, i Österbotten, som jag förstår att man gör, lyssnar ju på Extremorgon, för vem skulle inte. Och då har de hört att jag tipsade om det här evenemanget och så har de farit dit.
3: Är det din pappa som har skrivit en artikel?
1: Nej, inte pappa. Det är Sofie Nordmyr, credit where credit is due, så att säga. Har kört omkring med trafikläraren Andreas Eriksson och så har de gått igenom lite körstil. Och sen har de också gjort en otroligt trevlig sån här grafisk grej som man kan klicka sig igenom. Här ska man få klicka lite. Klick, klick, klick.
3: Snackar vi ett spel?
1: Nästan, men de har tagit en exempelperson, Pelle Pendlare. Och Pelle Pendlare kör 30 km till jobb 5 dagar i veckan och på fritiden kör han 50 km i veckan. Så hans körsträcka per vecka är 350 km och han spenderar då 66 euro på bensin ifall bränslepriset är 2,3 euro liten.
3: 66 per vecka.
1: Men ifall han skulle köra ekonomiskt så skulle han bara spendera 53 euro och 78 cent på bränsle i veckan. Så han skulle alltså spara
3: 10 euro.
1: Lite på 10 euro. Nästan 13 euro blir det väl.
3: Det är ju inte så hemskt mycket det.
1: Nej, det skulle man kunna tänka att det inte är så mycket. Men vet du vad?
2: Sen när man tänker på ett helt år eller en livstid så blir det flera miljoner. Skulle du investera det rätta på rätta indexfonder skulle det vara flera miljarder.
1: Inte riktigt så.
3: Så brukar alla säga.
1: Jo, jag vet. Men det som är intressant är att de har jämfört det här med andra grejer som också sparar pengar. Alltså att samåka, att köra mindre bara generellt och att sätta ihop alla åtgärder och så hur mycket man kan spara. Och sen jämförelsevärde är att vad skulle man spara om man skulle sänka bränsleskatten? Och då så skulle man spara 3,51 euro jämfört med att köra mer ekonomiskt så sparar han 12,41 euro i veckan. Så jag tänkte bara att när alla står och skriker att man ska sänka bränsleskatterna, vilket absolut är en vettig åtgärd för att få ner bensinpriserna, så måste man förstå att den sänkningen är så minimal jämfört med hur mycket man kan få ner sina kostnader genom att ändra hur man kör.
3: Men skulle det inte vara ännu lättare att bara liksom sluta kriget mellan Amerika och Iran och Ukraina och Ryssland och då skulle priset gå ner mycket snabbare?
1: Så du tror att det är lättare för Pelle, alltså det här att man typ motorbromsar?
3: Ja, alltså skippa motorbromsare och köra Martti Ahtisaari.
1: Ja.

0: inte i, jag ändrar preposition på Svenska Yles hemsida. Så finns det en artikel om ekonomisk körning. I Vasa har de någon slags energisparvecka eller något sånt, och då erbjuder de gratis handledning för ekonomisk körning. Vasa.
1: Energistaden Vasa.
0: Energistaden punkt. Utropstecken.
1: Är det så?
0: The one and only. Jag vet inte säkert om man frågar Jocke Strand. Men där har man också gått igenom hur mycket pengar man kan spara på att köra mer ekonomiskt. Och jag tänkte sen vidare på det här medan vi lyssnar på Malcolm Todd och Earrings. Och då kom jag på att det här påverkar ju såklart jättemycket om man kör mera i ett ställe där det finns trafik, ljus och korsningar versus att man bara kör en rak sträcka ute på landet.
1: Ja, är du på 680 så kan du, vad kan man göra?
0: Det är ju bara sätta i cruisekontroll och chilla.
1: Ja, det finns inte en sjunde växel.
0: Nej.
1: Sjunde himmel. Inte i alla fall i min bil.
0: Men
1: har de satt in där, för det är ju det som jag funderar. Ja. Du som lyssnar brukar alltid berätta om att elbil är bajs. I snitt skaffade.
0: Det är ju för att många som lyssnar älskar bilar. Mm. Och då tycker man att elbil är liksom, it's not the same feeling.
1: Men varför inte? Det accelererar ju helt sjukt och det kostar typ ingenting att köra det.
0: Nej, det är väldigt mycket billigare.
1: Det känns helt sjukt mycket billigare det.
0: Mm, men det är så mycket dyrare, själva bilen är dyrare.
1: Ja, det är det där som är knepigt.
0: Du frågar AI en gång.
1: Jag frågar AI.
0: Herregud, vad ska jag skaffa för bil?
1: Vad ska jag skaffa för bil? Vad ska vara bra?
0: Vad ska jag göra med mitt barn till? Vad ska jag göra med mina hälsoproblem?
1: Nej, men jag skulle inte skaffa en bil. Jag menar, det här är sådana, vet du, det här är ju inte ett... Det här är inte att skaffa namn.
0: Nej.
1: Det är inte samma. Det är inte heller som att vad ska jag laga för mat? Då är man källös om du frågar AI.
0: Ja.
1: Men det här är en sån här matematisk tråkig fråga. Jag är inte intresserad av att gå kolla på alla biltillverkares hemsidor och jämföra deras nummer. Vad har bästa rangen? Vad skulle vara sist i? Vad är epic? Utan det är sånt som jag bryr mig bajs om. Utan jag vill ha en bil. Jag vill köra billigt.
0: Mm.
1: Ge mig ett svar.
0: Mm.
1: Då är ju AI bra.
0: Mm.
1: Nej, inte egentligen.
0: Nej.
1: Nu kan jag inte om de hade rätt. Men sen så var det ändå, sen sa de att köpa elbil, den kostar mycket att köpa, men det är dyrt och så går det till. Men det är jättebilligt att köra.
0: Ja.
1: Och då borde det finnas en kalkyl att om du skulle köpa en tillräckligt gammal elbil så skulle det vara billigt att köpa den.
0: Mm.
1: Men sen så skrev alla in och sa att nej, så måste du byta batterier, det kostar 10 000 euro och du är i sticka.
0: Mm.
1: Så jag skulle nog också vilja ha elbil, men jag vet inte om det är smart.
0: Det här kanske också färgas av att igår när Titus skulle ta sin bränsledrivna bensinbil så fick han meddelande, it does not start.
1: Som, alltså, den har varit, vad är den värd idag? Kanske 4 000 euro. Och vi har spenderat i år 2 800 euro på reparationer.
0: Ja.
1: Och igår skulle starta den inte. Och vi hade bråttom och skulle köra iväg. Och så var det helt, tack nu bara bilen, varför kan du inte fixa det själv?
0: Yeah.
1: Och sen var det akkun som var slut. Och sen tänkte jag, att, är det som en båtakku, kan jag bara skruva upp det själv och fixa det? Sen först samlade jag mod och skulle göra det. Sen började jag läsa som att nej, du måste resetta bla bla bla bla bla bla. Och sen kan man inte göra det själv. Och sen var det ett snark. Och sen måste vi köra någonstans. Och inte nog med det, vi måste skuffa ut den från en innergård på Berghäll. Genom den här tunneln som går genom huset. Och sen,
0: genom liksom infarten.
1: Infarten. Sen gick det 5 måttligt förfriskade människor förbi. Och så frågade vi att jag kunde hjälpa skuffa bilen, försöka göra Mäkistart. Så han
0: De har ju druckit dundar honom.
1: Ja, absolut. Ja. Och jag tänkte att det här inte skulle funka och att allt gått pipan. Men sen skuffade de bilen och sen startade den. Spann som en katt. Och sen körde vi och bytte batteri.
0: Tänk att sådana fina mänskliga utbyten så skulle du inte få med en elbil, för den skulle faktiskt starta.

0: Roxette heter ni. Marie Fredriksson och Per Gessle.
1: Ja.
2: Han behövde nog henne mer än vad hon behövde honom.
0: Och ni ska bli världsberömda nu, vad jag förstår.
3: Ja, det är klart.
4: Today Sweden, tomorrow the world.
5: I use the analogy that I'm just the cashier that sold them the winning lottery ticket.
6: We asked Per and Marie if audiences...
7: Jag saknar Marie varje dag, såklart.
8: Det är den 12 januari 1989. Värmen är tryckande och dammet ur. Marie Dimberg står vid sidan av en öde väg ute på den australiensiska landsbygden. Marie Dimberg jobbar på Roxettes skivbolag. Hon är visserligen på semester, men nu måste hon ringa ett viktigt samtal hem till Sverige. Det är nämligen Per Gessles födelsedag. Den forna ungdomsidolen har hunnit bli 30 år gammal. Gyllene tiders glansdagar är bakom honom. Och tillsammans med den stigande stjärnan och vännen Marie Fredriksson har han bildat gruppen Roxette. De har precis släppt sitt andra album, Look Sharp. Och i Sverige är de hetast av alla. Men trots det så är Per missnöjd när Marie Dimberg ringer för att gratulera honom från andra sidan jorden.
9: Och då hade vi ju sålt 350 000 album i Sverige. Han sa, ingenting händer, du får komma hem nu, ingenting händer.
8: Att det går bra hemma i Sverige är inte lika viktigt för Per. Han vill slå utomlands. Men trots att de kämpat för i 3 år nu så verkar ingen i utlandet intresserad av den svenska popduon. De egentryckta t-shirtsen med texten Today Sweden, Tomorrow the World börjar kännas lite pinsamma.
9: Per är ju inte en... Tålamod är ju inte hans bästa egenskap.
8: För Roxette är det fortfarande ingen fråga om de kommer lyckas. Det är en fråga om när. Och Per är otålig. Men han kommer inte behöva vänta så länge till. Utan att vare sig Per Gessle, Marie Fredriksson eller Marie Dimberg vet om det, så har det i början av 1989 nämligen börjat bubbla på andra sidan Atlanten. Tack vare en utbytesstudent snurrar nämligen Roxettes låt The Look just nu på en lokal radiostation i Minneapolis. Och det kommer få ringar på vattnet. Det här är berättelsen om bandet med de stora drömmarna och vägen till den absoluta världstoppen. Yeah, yeah, yeah! Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Roxette, den svenska framgångssagan. Jag heter Hanna Frelin.

0: Det är år 1984 i West Hollywood. In i den berömda skivbutiken Tower Records längs med Sunset Boulevard dånar musiken ur högtalarna medan kunderna bläddrar genom ställen med skivor. Vid ett noga utvalt fack står den 25 år gamla Per Gessle och intervjuas av Sveriges Radios reporter.
1: Känner ni igen den där låten? Den här?
0: Framför dem ligger Gyllene Tiders försök att nå en amerikansk publik. Ett album på engelska. Men istället för Gyllene Tider kallar sig bandet i USA för Roxette.
2: Vilka är Roxette?
3: Roxette är samma som Gyllene Tider. Fast det går inte att uttala på engelska, så det har blivit Roxette.
1: Mm. Har du sålt någonting då?
3: Ja, sådär. Alltså, förra veckan, det är alltså då i sista veckan i augusti, har den sålt 5000. Mm. Och det är ju bara 995 000 till platina. Så det är väl okej.
0: 25-åriga Per Gessle och hans band Gyllene Tider har haft en succékarriär hemma i Sverige. Men i mitten av 80-talet börjar hypen kring bandet avta. Den engelska plattan The Heartland Cafe under namnet Roxette är ett sätt att försöka förnya sig och testa vingarna utomlands. Det är ett tappert försök som hittills inte lett någonstans. Och Sveriges Radios reporter har en egen teori om varför de gör det.
1: Men egentligen så försöker ni nu att få lite framgång i USA. Uppmärksamhet kring att ni har släppt en platta här för att gripa efter halmstrået och få förnyat förtroende av den svenska publiken.
3: Nej, inte alls det heller. Vi valde ju efter Puls att gå över på engelska språket för att komma nå ut till en annan marknad. Eftersom vi har varit så stora i Sverige.
0: Popgruppen Gyllene Tider har i mitten av 80-talet redan sett sina glansdagar. När de andra killarna i bandet tvingas rycka in i armén tar gruppen en paus. Per Gessle hinner göra ett soloalbum. Och när gruppen ska återförenas har gnistan slocknat.
4: Vi hade liksom blivit instoppade i det här tonårspopfacket som vi inte riktigt kände oss bekväma med.
0: Det engelska albumet blir därför en stor satsning. Per Gessle själv berättar.
4: Vi gjorde en väldigt påkostad video som var ganska ovanligt på den tiden då, som heter Teaser Japanese.

0: Men det hände ingenting. Det var ingen bra platta. Gyllene Tider var inte riktigt redo för det klivet. Och varken mitt låtskrivande eller min sång eller produktionen på den plattan var speciellt vass, ärligt talat. Så det var kanske var bra att ingenting hände.
1: Istället för en internationell karriär under namnet Roxette lägger Gyllene Tider ner. Den forna popidolen Per Gessle är 25 år och osäker på vad han ska göra nu. Per gör ytterligare en soloskiva. Han vill verkligen tvätta av sig pojkbandstämpeln. Men inte heller den plattan blir någon vidare succé.
2: Han går liksom från att ha varit en popidol av gigantiska mått till att liksom försöka bli lite vuxen och kreddig.
1: Det här är Magnus Bråni, musikjournalist på SVT.
2: Det här blir lite som att valfri person i hovet plötsligt skulle vara Lars Winnerbäck kanske. Nej, det funkade liksom inte riktigt. I alla fall de gångerna som jag har intervjuat Per Gessle och vi pratat om det där, så är det ju verkligen känslan att det där är inte en... Det är ingen jättegod period för honom faktiskt. Mitten 80-tal, det är rätt så lågvattenmärke.
1: Men Per ger inte upp på popdrömmarna för det. Han funderar på vad nästa steg i karriären ska bli. Och det är en viss sångerska som fångat hans intresse. Första gången de träffas i en replokal i Halmstad några år tidigare. När Per hör hennes sångröst kan han inte slita sig. Hon är sångerska i bandet Strul och heter Marie Fredriksson.
0: Hon satt och spelade elpiano och hade långt hår och sjöng fantastiskt. Hon var en enorm musikalisk begåvning, det märkte man direkt. Och jag har aldrig hört hon kunna sjunga på det sättet, så att vi blev goda vänner.
1: Per börjar tidigt drömma om att samarbeta med Marie. Och Marie börjar köra bakom Gyllene Tider. Men ganska snart får hon via Per kontakt med skivbolaget EMI och satsar på sin egen solokarriär.
3: För några år sedan, så där 79-80, så blev Halmstad plötsligt Sveriges rockhuvudstad. Man kallar till och med stan för Sveriges Liverpool. Det kom massor med grupper därifrån.
1: På 80-talet är det inte bara Per Gessle och Gyllene Tider som sätter Halmstad på musikkartan. År 1984, samma år som Per uppgivet ser sin stor

0: storhetstid med Gyllene Tider tyna bort, uppträder den då stigande stjärnan Marie Fredriksson från Halmstad i SVT:s program Glädjehuset.
1: Hon är här ikväll och sjunger Ännu doftar

0: Marie är tidsenligt klädd i en klänning med axelvaddar och skärp i midjan. Håret är blont, kort och yvigt. Hennes starka sångröst tar inte bara Per med storm, utan hela Sverige. ...1984 har Marie precis släppt sitt första soloalbum Het vind. Och med den får hon sina första hits.
1: Marie Fredriksson är en cool artist i mitten av 80-talet. Och Per Gessle är en ocool artist. Han behövde nog henne mer än vad hon behövde honom.
2: Så mina aktier hade liksom rasat där. Och medan Marie var på väg uppåt.

0: Till skillnad från Marie Fredriksson går Per Gessles solokarriär ingen vidare. Och han har istället börjat skriva musik åt andra artister.
1: Jag skrev Kärleken är evig till Lena Philipsson och lite allt möjligt till höger och vänster. Men det var inte riktigt min grej. Jag har alltid velat jobba med mitt eget material i första hand.
0: Trots att han inte riktigt trivs i låtskrivarrollen så får Per i uppdrag att skriva en låt på svenska till artisten Pernilla Wahlgren. Men det är oklart om hon ens får höra låten. Faktum är i alla fall att den blir liggande. Om inte skivbolagschefen Rolf Nygren fått en idé så hade kanske låten glömts bort i någon byrålåda. Per har länge velat göra musik med Marie Fredriksson. Och nu föreslår Rolf att han ska skriva om låten till engelska och spela in den med Marie under Gyllene Tiders gamla namn i USA, Roxette.
1: När idén om att vi verkligen skulle göra en platta tillsammans under namnet Roxette så var ju liksom Marie på väg mot jättehöga höjder och jag var på väg ner mot låg dal, känns det som.
0: Maries team är tveksamma till samarbetet och att hon ska kopplas ihop med den gamla popidolen.
1: Den enda jag inte som verkligen ville jobba med mig var ju Marie själv.
0: Låten Neverending Love släpps till slut som singel, men det är med vissa restriktioner. Omslagsbilden är en anonymt tecknad bild av en man och en kvinna. På skivan till singeln syns det inte att Marie Fredriksson är med.
1: För att om plattan floppar så skulle liksom inte skada Maries karriär. Så gick snacket liksom.

0: Alla är ytterst förvånade att Neverending Love sålt så bra som den har gjort. Och i den undrande skaran finns faktiskt Marie, Per och producent Överman.
1: Det är september 1986 när Sveriges Radio besöker skivbolaget EMI:s stora studio i Skärmarbrink i Stockholm. Överraskande nog har singeln Neverending Love blivit en storsäljande succé. Att Marie Fredriksson är med på låten har därför blivit känt. Nu är det nämligen dags för Roxettes nästa steg. Nu ska det göras ett helt album. Målet är att uppnå en av Pers drömmar sedan länge. Roxette ska bli stora utomlands.
2: Jag menar, det är ju otroligt liten chans att det ska hända någonting, men...
1: Per intervjuas i Sveriges Radios program Så blir soundet till.
2: Steg ett är att få släppa plattorna och vi vet ju, vi känner ju att plattan LP:n kommer ju bli fantastiskt bra, tycker ju vi. Det är väl den starkaste platta på produktion jag har varit inblandad i någon gång. Behöver vi inte säga så mycket, men det känns ändå väldigt rätt. Det känns som att Marie har någonting, en fin kemi i det vi gör.
1: Roxette berättar ofta om deras drömmar och mål med bandet. Och många har svårt att tro att det verkligen kommer hända.
3: Nej, det stack i ögonen på folk.
1: Det här är Marie Dimberg som varit med från början. Och idag är Roxettes manager.
3: Det var ingen här i Sverige som trodde att det skulle funka. Faktiskt.
1: På 80-talet är steget ut på den internationella musikscenen svår för svenska artister. För att komma utomlands behöver man spelas mycket på radion. Och det är svårt för artister som varken kommer från USA eller England. Men Roxette är unga och envisa och räds inte en utmaning.
4: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
1: Kaxigt har de låtit trycka upp t-shirts till hela teamet i studion med texten Today, Sweden, Tomorrow, The World.
3: Today, Sweden, Tomorrow, The World, de t-shirtsarna. Det var ju Per som skapade de där tröjorna. Han har alltid varit bra på slogans och bra på t-shirts.
1: Skivan Pearls of Passion med Roxette görs samtidigt som Marie fortfarande jobbar vidare på sin solokarriär.
4: Marie var ju mitt uppe i sitt eget race, så att det var lite så här, det skulle gå fort och det var, fick inte vara i vägen för hennes grejer och sådär.
1: När inspelningen av låten Soul Deep görs inser Per vilken bra match de två är.
4: Jag hade aldrig hört Marie sjunga på det sättet, för hon hade aldrig haft det materialet innan, så jag kände att shit, vi 1+1 blir 3 här helt plötsligt. Mitt material och hennes röst blir någonting väldigt speciellt.

0: Oj, oj, oj. Tack för det. Roxette heter ni.
1: Ja.
0: Marie Fredriksson och Per Gessle.
2: Ja.
3: Året är 1986 när Per och Marie uppträder i SVT:s underhållningsprogram Jakob Stege.
0: Och ni ska bli världsberömda nu, vad jag förstår.
1: Ja, det är klart. Ska vi?
4: Ja, självklart.
3: Den nu 27-åriga Per har färgat håret lila. Och den 28-åriga Marie är för tillfället rödhårig. Båda är klädda i stora läderkläder med breda axlar.
0: Är det allt det här lädret som gör det så här stora, bra och vackra? Eller?
4: Ja, det, jag tror det är hår på Marie. Så. Mm.
0: Men den här musiken, det är 60-tal och det är sol och svart. Det är inte särskilt mycket Gessle det man är van vid i alla fall.
4: Det hade det nog varit om jag hade sjungit. Det är nog Marie som får låta lite svartare. Lite mer sol över hennes röst.
0: Hur kom den till dig?
4: Den här låten?
3: Ja. Skivan går bra hemma i Sverige. Men någon framgång i utlandet är det inte tal om.
5: Så här efterhand så var det ju tur att de inte riktigt hände med den skivan. För de hade inte riktigt hittat sig själva.
3: Roxettes manager Marie Dimberg.
5: Det var liksom styling som lämnade en del övrigt önska. Som i och för sig var den tiden med gigantiska axelvaddar och sådär. Marie hade väl inte riktigt hittat. Hon hade ju någon slags kopparröd page då. De var inte riktigt klara.
3: Ute i Europa är bolagen inte så sugna på att släppa Roxettes musik. De tycker den känns svårsåld. I Tyskland ber de därför Per att skriva en jullåt istället. Men när de väl får hans stora juliga kärleksballad på bordet blir svaret nej tack till den också. Per har inte tid att deppa ihop. Han dyker ner i studion igen för att fokusera på nästa album. Det finns inte på kartan att de ska ge upp sina utlandsdrömmar.
5: Man måste vara liksom lite ung och djärv och inte tänka så mycket utan köra. Så här. Det var vad vi gjorde. Vi körde.

0: Roxettes andra album Look Sharp kommer ut i oktober 1988. Och återigen blir det en succé på hemmaplan. Svenskarna älskar Roxette.
1: Det är ju ingenting som är större i Sverige.
0: Musikjournalisten Magnus Brån igen.
1: Jag funderat nästan på det här. Är det så att alla som potentiellt kan gå och köpa den där skivan faktiskt gör det? Det är ju nästan så det känns. För de är verkligen överallt och man kunde liksom inte värja sig från de här, ja men från den här uppvisningen i popmusik liksom. Det blir liksom ännu mer lekfullt för de plockar in mycket mer maskiner.
0: Skivan har ett nytt och modernt sound.
1: Ja men det är så många låtar, det är verkligen fantastisk popskiva det där. Och den blir enormt stor. I Sverige blir den enormt stor.
0: Det är en rå kall hösta i Borås. Utbytesstudenten Dean Cushman från amerikanska Minneapolis står inne i ett varuhus och tittar på skivomslaget till Roxettes Look Sharp.
2: I was a college exchange student in Sweden and I liked music a lot.
0: Dean Cushman har träffat svenskar hemma i USA som gjort honom nyfiken på det lilla landet i norr. I Borås pluggar Dean datavetenskap, men vid sidan om studierna är det musikintresset som tar över.
2: My friends and I were asking some of the Swedish students what they listened to, and a very popular song at that time was Roxette's The Look.
0: Dean slår därför till och köper med sig Roxettes album. Omslaget i plattan ser ut som ett tidningsurklipp med en paparazzi-bild på de två stjärnorna, Per och Marie. Dean tar sig hem till huset han delar med en kompis. Inne på sitt rum sätter han skivan i CD-spelaren och blir helt tagen av musiken.
2: Do you remember listening to that CD? Over and over and over again. It was one of the few CDs I had when I was living there. Really catchy tune, you know, very poppy, upbeat. And I think I really like Marie's voice.
0: När utbytesterminen är slut åker Dean hem till Minneapolis igen. Skivan är med och Dean delar med sig av sitt svenska musikfynd till vänner och familj. Men han nöjer sig inte där.
2: And I knew that it took a while for European artists to get to the United States if they did at all.
0: Det är jullov på Deans universitet när han tar sig ner till den lokala radiostationen med Roxettes skiva i handen.
2: I brought it down to a radio station which was KDWB. They were the most popular pop station at the time. I walked in the door and told the receptionist that I had a CD that I wanted them to listen to. And
0: receptionisten tar Dean på allvar och ringer ner musikläggaren, Brian Phillips. Men han verkar inte lika imponerad och konversationen med Dean tar snabbt slut.
2: I'm sure he had much better things to do.
0: Brian Phillips tar med sig skivan. Men väl på hans kontor blir den liggande orörd. Dean ringer flera gånger ner till radiostationen och frågar hur det går. Men han får inget svar. Efter 2 veckor börjar Dean sakna sin skiva. Han ringer upp stationen igen och säger att om de inte ska spela skivan så vill han ha tillbaka den. Musikläggaren Brian Phillips får dåligt samvete gentemot den stackars studenten. Så till slut tar han sig tiden och lyssnar på skivan. Brian inser att den här tjatiga studenten har rätt. Det här är otrolig pop. Innan han ringer Dean igen gör han en egen kopia av skivan.
2: He told me it would be going on a show called Test Pressing where they would put a new band for up against another new band and let people call in and say what they liked. So I knew it was going to be on the radio that evening.
0: Dean Cushman får äntligen höra Roxette på amerikansk radio. När de dessutom vinner tävlingen jublar han högt.
2: I was really excited. I thought that was great. Hey, I succeeded. I got some people in Minnesota to listen to Roxette the Look.
0: Det är inte bara publiken i Minnesota som kommer att få höra Roxette. Dean vet inte då, men faktum är att han har utlöst en lavin. The Look får nämligen ett eget liv. Från Deans lokala kanal i Minnesota vandrar den vidare till andra stationer runt om i hela USA. Snart kommer den att spela så mycket i landet att den hamnar på den amerikanska topplistan. Och därifrån går det fort.

0: 30-årsdag har kommit och passerat utan att han fått det internationella genombrottet han drömt om så länge. Men han vet inte att en envis utbytesstudent precis hjälpt Roxette att slå igenom i USA. När de får veta att låten Deluxe till och med tagit sig in på amerikanska topplistan har Per och Marie svårt att förstå vad som hänt.
1: Det var ju ofattbart, vi fattade ingenting och vi började rota i det där.
2: Den här riktigt ihärdiga, tjatiga utbytesstudenten.
0: Under 9 nervösa veckor ser Per och Marie låten klättra på Billboard-listan. Och natten till den 30 mars 1989 händer det otroliga. När telefonerna ringer får de veta att Deluxe hamnat etta i USA. Det till synes omöjliga

0: Ja, det är Sverige som är bäst i varje fall just nu och i varje fall i USA där Roxette ju toppar hitlistan. Det kan väl ingen som har hört på radio ha undgått att höra.
1: Det är en kall torsdag i mars när nyheten rullar ut i svenska medier. I programmet Efter tre P3 får de två tidigare svenska listettorna Björn Skifs och Abbas Benny gratulera Per Gessle över telefon från Halmstad.
2: Hallå Per.
3: Hallå Björn, hur är det?
2: Grattis för fasen.
3: Ja, tack. Bra.
2: Vad har du gjort?
3: Nej, jag vet. Jag satt här på Torsgatan och skrev en låt.
2: Jo, så det går till lite.
3: Ja, visst.
2: Ja, jättegrattis.
3: Tack.
1: In i studion kommer också Marie som idag pryder löpsedlarna firandes med champagne, cigarr och skratt.
0: Tror du att det betyder ekonomiskt, Marie? Vad tror du här? Stora pengar trillar in snabbt, eller?
4: Tystad blev.
3: Jag hör inte vad du sa. Vad sa du?
4: Nej, om vi kommer att tjäna mycket pengar på det här, vad tror du, Per?
3: Ja, det är klart att vi gör, hoppas jag.
4: Det tänker man inte på i detta läget.
0: Men det är väl så här att en första plats i USA genererar många andra första placeringar så småningom. Nu kommer ni bli etta i andra länder.
3: Det öppnar ju dörrar för hela världen, kan man säga.
5: Vi tittar ju jättemycket på USA. Det gör hela världen när det gäller popmusik, att de blir stilbildande och inflytelserika. Att säga, okej, går det bra där, då plockas det upp på andra ställen i världen. Så det var ju en lycka för Roxette.
1: Det är först på kvällen, under presskonferensen på Grand Hotel i Stockholm, som Per Gessle och Marie Fredriksson äntligen får krama om varandra.
6: Och Per-Marie möttes i foajén. Det var starkt faktiskt. Det var ett väldigt känslosamt ögonblick.
7: Det var ju helt ofattbart. Det är svårt att förstå ens idag när jag pratar om det. Det är ofattbart. Sanslöst det vi fick vara med om.
6: Och så var det ju ett gigantiskt pådrag.
1: Kvällstidningen Aftonbladet har med sig en stor tårta till stjärnorna med texten Billboard Hot 100, nummer 1.
6: Så här nypat varandra i armen typ, att det har hänt. Nej, det var väldigt roligt.
1: När drömmen nu äntligen slagit in och succén i USA är ett faktum, gäller det att smita medan hjärnet är varmt. De gör musikvideor, nya singlar planeras och de påbörjar en intervjuturné i USA.
6: Sen var det ju ett jättehårt jobb. Det var ju att kuska runt. Man kunde liksom vakna i Minneapolis och äta lunch i Chicago och somna i LA. Alltså det var...
1: Det är Marie Dimberg som följer med Roxette runt i USA. De gör radiojinglar, olika spelningar och intervjuer.
6: Det var ju många som inte riktigt fattade att de var från Sverige. I USA trodde de ju att de var från England och i England trodde de att de var från USA. För att det var så ovanligt. Alltså Sweden liksom. We asked Per and Marie if audiences in

0: America any different from audiences in Sweden?
1: I think it's the same as it is at home.
2: Yeah, the fans are the same as
1: yeah.
3: Per och Marie intervjuas i det amerikanska programmet America's Top 10.
2: The music scene is more, I mean, you hear rock music all the time on the radio stations here. I feel very creative when I come to America because you hear rock music all around you 24 hours a day.
4: När The Look blev etta så trodde ju väldigt många att det var ett one hit wonder. Men sen när tredje singeln kom, det var ju Listen to Your Heart, då insåg de att vi inte var ett one hit wonder, så den blev ju etta.
3: I november 1989 lyckas Roxette med något ingen annan svensk har gjort.
5: För andra gången ligger Roxette etta på USA-listan. Den första ettan var The Look, den andra är förstås den här.

0: När den efterlängtade utlandskarusellen äntligen drar igång för Roxette så går det snabbt. De amerikanska listettorna öppnar inte bara dörren till den amerikanska marknaden utan även till den europeiska musikscenen. Roxette tackar ja till alla möjliga sorters intervjuer och framträdanden. Vid ett tillfälle spelar de i en tv-studio i Tyskland framför fejkpalmer och stora burar med jätter i. Året 1989 är ett hektiskt år. De gör olika gig och intervjuer runt om i både Europa och USA. I Minneapolis, på ett hotell, får utbytesstudenten äntligen träffa sina idoler under en meet and greet. Trots att det kryllar av fans hinner Dean få ett tack av stjärnorna.
1: At the time that was pretty surreal. That was pretty amazing. They were in my mind superstars and it was a little crazy to meet them. And
0: Dean får också tillfälle att se dem uppträda på nöjespark i sin hemstad. Och Dean minns deras slutna ansiktsuttryck.
1: And they were so exhausted. It was crazy. The looks on their face were, they looked like they've been through a 12-round fight. And they both looked at me and I don't know which one said this or if I heard it wrong or how I heard it, but they said something to the effect of, "Look what you did to us."
0: Samtidigt som Roxette snurrar runt i världen visar det sig att den stora cirkusen inte riktigt är Marie Fredrikssons grej.
2: Marie älskade att stå på scen och hon älskade att göra videos. Det var som att hon liksom, det var hennes scen. Hon blommade ut där. Men hon tyckte att det var rätt jobbigt att göra intervjuer och prata. Kände sig osäker på engelskan och sådär. Och det var liksom Pers vardagsrum, för han var van vid det, han tyckte det var kul.
3: Jag älskade ju varje sekund och det Marie gillade inte alls. Hon gillade inte alls det här promarbetet, för det är verkligen ett arbete. Att säga samma sak hela tiden, att alltid vara på gott humör, att alltid ställa upp på bilder, att alltid vara professionell i, nu är det kameran som går, nu gör du 100% i varje läge. Hon tröttnade jättesnabbt och jättefort på det.
0: I en dokumentär av TV4 från 2004 berättar Marie Fredriksson om ensamheten under de hektiska åren.
4: Osäker. Otroligt osäker. Men Per hade ju sin fru Åsa. De hade ju liksom sin grej. Och jag var ensam. Så att det var, jag tyckte det var ett tufft tid. Och liksom, eftersom vi reste så mycket och hade liksom alla mina polar och sånt jag hade hemma, de träffade jag ju aldrig eftersom vi var borta hela tiden. Och vänner och familj och sådär. Så jag var väldigt mycket ensam. Jag kände mig väldigt ensam.
0: Livet har förändrats snabbt för Per och Marie. På bara några månader så har de blivit världsstjärnor. Nu känns det som att de går runt i en dimma. En dag sitter Per och äter lunch i Los Angeles när en av kollegorna på skivbolaget berättar att de har fått rättigheterna att göra soundtracket till en ny film. Han räcker över luntan med manuset till Per. Filmen, berättar han, är en lågbudgetfilm med titeln 3000.
3: Han undrar helt enkelt om jag kunde skriva en låt för Roxette som skulle kunna vara med i den här filmen. Och han berättade att David Bowie var ombord och Natalie Cole var med och Robert Palmer var med.
0: Per tittar på manuset men vänder sig sen till skivbolagskillen och tackar nej. De har inte tid just nu.
3: Förklara för dem att vi är inte i Stockholm på väldigt länge. Vi håller på att göra promotion för Look Sharp, så att jag hinner inte skriva något nytt. Jag hinner framförallt inte att vi ska spela in någonting nytt.
0: På flygplatsen på väg till nästa destination på PR-turnén dumpar Per manuset i en papperskorg.
3: Men då slår det ju mig att vi har ju den här gamla jullåten som tyskarna inte gillade, som ingen har använt och den ligger inte med på Look Sharp, den är liksom en bortglömd ballad. Så att, Jag skickar den till honom.
0: Per föreslår att han kan ta bort julreferenserna så att den passar in i filmen.
3: Jag vet inte vad jag gjorde, var ändrade Christmas Day blev Winter's Day. Det var inget stort.
0: På en eftermiddag sjunger Marie in den nya texten och låten är färdig. Våren 1990 är Roxette tillbaka i Stockholm. De är i skivbolaget EMI's studio vid Skärma Brink. Studion där de ska spela in ny musik, en gammal biograf. Mitt i arbetet får Per ett samtal från Hollywood. En man vid namn Gary Marshall presenterar sig. Han är regissör för filmen 3000. Det har gått så lång tid för Per Gessle sedan han skickade över den gamla ratade jullåten att det tar en sekund innan han förstår vad mannen pratar om.
3: Jag visste inte vem han var, för jag vet inte vad han pratar om. Jag kommer knappt ihåg situationen liksom.
0: Gary vill tacka Per för låten. Han berättar att den passar så bra att de i slutet av filmen till och med bestämde sig för att klippa bort hela dialogen för att ge låten mer plats.
3: Men jag säger, vad kul, härligt, ja, lycka till, ching chong. Så. Och sen så visar sig då att det blir den här fantastiskt stora filmen.
5: If you're talking 24 hours a day, it's gonna cost you.
6: Oh, yes, of course. All right, here we go.
0: Filmens två huvudroller, en rik affärsman och en prostituerad kvinna, spelas av Hollywood-hunken Richard Gere och det nya stjärnskottet Julia Roberts.
5: You want days too?
6: 2000.
5: 3000.
6: Done.
5: Holy shit!
0: Och när den väl har premiär har filmen fått ett nytt namn. 3000 har blivit Pretty Woman.
7: Så är det bara att konstatera att i USA verkar man helt enkelt älska Roxette.
0: Filmen Pretty Woman blir en kassasuccé och Per och Marie får sin tredje listetta i USA. Marie intervjuas i Sveriges Radios Ekot.
8: Det är tredje ettan vi får nu. Det är helt fantastiskt. Mm. Det är en låt som vi spelade in 1987 redan. Så den är rätt gammal för oss, men...

0: Det är sommar 1990 när Per och Marie återigen är i den stora studion i Skärma Brink i Stockholm för att göra nästa album. Att låten It Must Have Been Love har blivit etta har köpt Roxette lite tid.
1: It Must Have Been Love var så stor. Vi fick ju liksom ett halvår av It Must Have Been Love. Och det halvåret kunde jag ägna åt att skriva låtar och spela in det som blev Joyride. Och då var ju självförtroendet på topp såklart. För då hade ju liksom vi var ju jättestora över hela världen.
0: 1991 släpps Roxettes tredje album, Joyride. Den första singeln med samma namn blir deras fjärde, men också sista listetta i USA. För efter det tar den stora framgångssagan i landet slut. Per och Marie ser låtarna från albumet ligga på den amerikanska topplistan, men de når aldrig upp till toppen igen.
1: Det som hade hunnit hända då var ju att vårt skivbolag i USA hade blivit uppköpt av ett annat skivbolag. Vilket innebär att alla de här människorna som hade varit med oss de här åren fick sparken. Så inkom den 123 nya människor som inte hade någon relation till oss. Vilket gjorde att när Spending My Time, när den skulle marknadsföras i USA, så var det inget skivbolag bakom den. Så den hände liksom aldrig i USA på det sättet som alla trodde.
0: 1992 har Roxette tre intensiva år bakom sig. Men nu, samtidigt som de med den nya plattan gör sin första riktiga turné i USA, ser de intresset svalna och musiklandskapet förändras.
2: Det blir lite andra riktningar inom, andra trender helt enkelt inom musiken. Och där kanske inte riktigt Roxette passade in.
0: I spetsen för det nya går det amerikanska bandet Nirvana.
2: Det är grunge och den indie rock och rock liksom som kommer ganska mycket där. Eller hiphop och så vidare. Och där är ju inte Roxette mycket, men de är varken grunge eller hiphop. Så kan vi säga.
0: När turnén i USA är avslutad beger sig Roxette till nästa kontinent. Och om intresset i USA hade börjat svalna vid den här tiden, så är situationen längre söderut den motsatta. När Per och Marie anländer till Mexico City våren 1992, så möts de av en oväntad Roxette-hysteri. De har kommit fram till Latinamerika.
1: Vi visste ju att vi var stora, men inte så stora.
0: På 90-talet är många länder i Sydamerika fortfarande hårt drabbade av den stora skuldkrisen 10 år tidigare. Många stora artister har ställt in sina konserter på kontinenten eftersom det helt enkelt inte finns några pengar att hämta här.
1: Vi vill ju åka dit ändå, för att få komma till Sydamerika och spela är ju en helt ofattbar tanke. Såklart vi vill åka dit, det handlar inte om pengar, utan det handlar ju bara om att vi vill åka dit.
0: När nyheten om att Roxette faktiskt kommer dyka upp i Mexiko, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina och Brasilien blir det hysteri. Alla vill gå och konserterna flyttas från mindre scener till stora fotbollsarenor.
1: Så helt plötsligt så sålde vi ju 110 000 biljetter i Buenos Aires och 65 i Sao Paulo. Alltså det var ju tur aldrig slut.
0: I varje land får Per och Marie verkligen känna på hur det är att vara världsstjärnor. Vid ett tillfälle gör Marie ett misslyckat försök att smita ut på stan med peruk för att inte bli igenkänd.
1: Hon hade mörk peruk, hon såg rätt cool ut faktiskt, men de kände ju igen henne ändå.
0: Den sista konserten för Roxettes världsturné spelas i Brasilien, Sao Paulo, framför 50 000 i publiken. Vid ett tillfälle på scen får Per och Marie ögonkontakt med varandra.
1: Jag ser att hon tänker exakt samma sak som mig. Nu har det verkligen hänt. Det var liksom det helt, det här, vi satt och drömde om 1981, 82, 83. Det är faktiskt

0: har ju varit borta ett tag och många är nyfikna på vad som händer nu. Om några veckor så kommer första singeln och senare ett stort härligt album. Välkomna Per och Marie Roxette!
1: Det är 1998 när Roxette sätter sig i intervjufåtöljerna hos Sen kväll med Lok på TV4. Det har gått knappt 10 år sedan de fick sitt stora internationella genombrott. Rockstjärnorna är båda nästan 40 och numera föräldrar. Per har blivit blond och Marie har nästan snaggat hår.
0: Nu vill vi ju veta, hur låter den här plattan? Kan ni nynna på en liten snutt på den?
2: Måste bända? Nej, jag måste vända. Fel platta. Nej, det gör vi ju inte.
1: Roxette har precis varit i Spanien och spelat in ett nytt album.
3: Ja, det är otroligt, otroligt stolt över plattan. Jag tycker det är det absolut bästa vi har gjort.
0: Helt det här, ja.
2: Och hur säger du alltid?
0: Ja, precis. Nej, men, det men sist när ni släppte Crash Boom Bang så kände ni väl också att det var bra. Mm. Och då gick det inte lika bra som förut.
2: Nej. Bra nog gjorde det väl.
0: Det gick okej.
3: Okay, ja. Så. Ja, sålde vi
2: 4,5 miljoner.
0: Ja, det är jättebra.
1: Musiken Roxette gör nu säljer inte lika bra som den gjorde i början av 90-talet när de toppade listorna i USA. Men de slutar inte för det. Trots att de inte toppar Billboard-listan så är Roxette älskade världen över. Den senaste världsturnén tog de till allt från Tyskland till Australien, Japan, Brasilien och Ryssland. Att resa runt och stå på scen framför tusentals fans och spela sina älskade låtar är det bästa både Per och Marie vet.
0: För jag börjar tänka lite så här, ni är helt ekonomiskt oberoende. Ni skulle inte behöva göra någon skiva till. Vad är det då som driver en?
3: Ja, men det är så förbannat kul. Det här är vårt liksom liv.
2: Vi vad ska vi göra?
3: Ja, vi kan ju inget annat.
2: Kan inte.
0: Ja, men ni kan ju, alltså jag brukar lägga tv hemma. Ja.
1: En dag, den 11 september 2002, vänder plötsligt allt. Roxette ska vara huvudakt för den stora konsertturnén Night of the Proms i Europa. De ska precis ge sig iväg till Bryssel med flyg för att vara med på presskonferensen. När managern Marie Timberg får ett samtal från Marie Fredrikssons man. Marie har svimmat och slagit sig rejält.
4: Och är på sjukhus.
1: Marie Timberg ringer Per som redan sitter i bilen på väg till Köpenhamns flygplats.
4: Och Per var så här, ska jag åka eller ska jag? Ja, men åk så vänta tills Micke ringer tillbaka liksom.
1: Vid nästa samtal kommer domen. Och den är värre än någon hade kunnat föreställa sig. Läkarna tror att Marie har en hjärntumör.
5: Det var ju fruktansvärt. Hemsk dag.
4: Hade det inte varit för den presskonferensen skulle vara så hade det ju inte kommit ut så fort som det gjorde.
1: Media börjar ringa samma kväll.
4: Vi pratade ihop oss allihopa om att det var bara jag som skulle ha kontakt med media. Sen var det ju terror. Ja, det var faktiskt vidvärdigt. Och Micke ringde lite då och då med uppdateringar och sådär. Men de visste, det läckte ju som ett såll från Karolinska. Och de ringde på alltid på kvällar och nätter.
1: När de till slut bestämmer sig för att berätta för de svenska medierna att Maria fått en hjärntumör, gör de det strategiskt. Samma dag som Sverige håller riksdagsval.
4: För att vi förhoppades att vi skulle slippa rubriker. Och det gjorde vi. Det var en tidning, jag kommer inte ihåg vilken det var, som hade delat löp med Marie och valresultatet.
1: Mm. Prognosen för Marie Fredriksson ser till en början mörk ut. Läkarna berättar för Maries man att tumören är så elakartad att patienterna ofta bara överlever ett år.
5: Ingen visste ju hur länge hon skulle leva, helt enkelt. Det är bara en av 20 som lever mer än 5 år. Så att det var ju oddsen var inte på hennes sida precis.
1: Cancerbeskedet chockar alla. Att Roxette någonsin skulle kunna spela igen finns inte ens på kartan. Allt fokus ligger på Maries hälsa. Marie opereras. Operationen är svår och kan ge tuffa biverkningar. När Marie vaknar upp från den har hon först ingen syn. Men långsamt kommer den tillbaka. Operationen lyckas och läkarnas mörka prognos visar sig inte stämma för Marie.
6: Det var nästan ett halvår innan man riktigt började fatta vad som hade hänt. För jag var så blockerad.
1: Trots att Marie långsamt börjar må bättre håller hon sig undan rampljuset. Men 2004 intervjuas hon i en dokumentär av TV4.
6: Men nu är det liksom... Nu har jag kommit så mycket längre i mig själv och jag är mycket gladare, mår mycket bättre. Vilket har gjort att jag kan prata om sjukdomen på ett helt annat plan. Liksom. Och inte så... Det känns inte så jobbigt. Det känns rätt okej.
1: Maries sjukdom har satt Roxette på paus. Och det är oklart om hon kommer orka vara världsartist längre. Istället har hon börjat skapa själv. För kamerorna visar hon kolteckningar hon gjort. Och berättar om musiken hon skrivit. Om den stora förändringen i hennes liv.
6: Att man började skriva låter igen långsamt och börja skriva om vad som hade hänt. Börja liksom skriva om det liksom i texter, i tystnad. Så börjar jag så, tror jag. Och sen börjar jag långsamt liksom sjunga liksom inom mig, för mig själv. Liksom. Och så kom det långsamt tillbaka.

0: Samtidigt som Marie känner att hon är på väg tillbaka så kommer bakslaget. Läkarna upptäcker ytterligare en hjärntumör. Marie kämpar på med medicineringen, cellgifterna och det överhängande dödshotet. I mitten på 2000-talet sitter Per och Marie på ett café. Maries utseende har förändrats på grund av behandlingen. Hon har tappat hår och är svullen.
1: Och då kommer ju det fram folk till mig och vill ha min autograf, men inte av Marie, för de känner inte igen henne. Och jag märker på Marie hur ledsen hon blev över det, såklart.
0: Det blir 2009. Per har under tiden hunnit göra en massa annat. Bland annat en engelsk soloskiva som tar honom ut på turné i Europa. När han når Amsterdam kommer Marie och hennes man för att hälsa på.
1: Jag frågar henne i alla fall, kan inte du hänga med på scenen och spela It Must Have Been Love eller Listen to Your Heart, någonting, bara du och jag akustiskt liksom. Det kan vara kul. Det är inget stort ställe, det kanske är 1200 pers där, något sånt där.
0: Marie tvekar. Hon har inte stått på scen med Roxette på 8 år.
1: Och jag ser på honom att hon vill ju sämst gärna, men hon vågar liksom inte.
0: Per tar in henne i logen och spelar lite akustiskt så att hon ska få känna på det. Och så ber han henne tänka på det tills det är dags för extra numrerna.
1: Och då så, när jag gjort konserten och har extra numren kvar, så frågar han, vill du komma med in? Ja, jag hänger med in, säger hon. Så går hon in då, och då dör ju folk överhuvudtaget när de får se henne.
0: Marie kliver upp på scenen till publikens jubel. Hon ler, men ser nervös ut. Och hos Per snurrar 1000 tankar.
1: Jag vet inte vad jag ska tycka. Jag är ju så lycklig och stolt över att få se henne på en scen igen. Samtidigt är jag ju så rädd att något ska hända, för hon är ju så skör.
0: Per tänker skräckslaget tillbaka på den gången på kaféet, när deras fans inte längre kände igen Marie. Men det här är något annat. På scenen blir Marie sig själv igen.

Jag har aldrig sett så många människor gråta i mitt liv. Det var helt otroligt. Och Marie blev ju helt rörd såklart, och stolt och påverkad, vet du.

0: Det var jättebra. Alltså den här enorma kärleken hon fick från publiken. Det betydde mycket för henne. I hela sjukdomsförloppet och allting så var det ju... Publiken bar fram henne liksom. Och hon växte med det.
1: Det går några dagar. Sen ringer Marit

0: är Per och säger att det är dags för Roxette att göra ny musik. Roxette får ytterligare 7 år tillsammans med nya album och fler konserter. Men med tiden blir det allt svårare för Marie. Cancern har satt sina spår. Albumet Good Karma tar nästan 2 år att spela in innan det kommer ut 2016. Marie har svårt att läsa texten. Hon har svårt att se och rösten har inte samma klang. Låtarna får spelas in i etapper. Först lyssnar hon på texten, sen sjunger hon lite i taget.
1: Alltså hon bet ihop och gjorde, och när hon fattar liksom okej, då funkar inte det här. Då får vi göra så här. Alltså hon var enormt pragmatisk liksom. Hon ville inte bli sin sjukdom, så hon kämpade ju jättemycket.
2: Det var svårt att göra det, göra den plattan faktiskt. Det krävdes mycket tricks. Men jag är glad att vi gjorde den såklart. Det var kul. Jag har så här tueggat relation till den plattan.
0: 2014 drar Per och Marie ut på världsturné igen för att fira Roxette 30-årsjubileum. Turnén sträcker sig ända till februari 2016. Men sen tar det slut.
1: Tanken var att de skulle fortsätta spela på sommaren. Men det var väl vid påsk, va, som Marie kallade till möte och sa att nu går det inte längre.
3: Det blir inga fler turnéer för Roxette. På inrådan av Marie Fredrikssons läkare ställer bandet in samtliga planerade spelningar. Det betyder att deras sista spelning...
0: Utan att de själva förstår det, gör Roxette sin sista konsert i Kapstaden i februari 2016. Helt omedvetet blir den sista låten Roxette någonsin spelar. Just den låten som startade allt för bandet.

0: Och i Kulturnytt ska vi ägna stora delar av sändningen åt det som blev känt idag lunchtid, att artisten Marie Fredriksson har avlidit. Marie Fredriksson föddes
1: 9 december 2019. Dör Marie Fredriksson, 61 år gammal. Medier över hela världen rapporterar. Sky News Australien.
2: Her management released a statement saying Marie leaves us a grand musical legacy. Her amazing voice, both strong and sensitive, and her magical live performances.
1: Marie dör efter att ha kämpat mot cancern i 17 år. Efter sig lämnar hon man, två barn och ett enormt musikarv.
3: Jag minns Marie som väldigt rolig. Vi har haft väldigt, väldigt roligt. En fantastisk sångerska. Alltså, det slår mig även idag när jag hör låta så här bara på radion. Vilken fantastisk sångerska hon var. Och ett jättestort hjärta. Väldigt stort hjärta.
4: Jag saknar ju Marie varje dag, såklart. Det vi byggt upp, det hade vi ju, hade Marie funnits, så hade vi ju garanterat varit ute och turnerat. Vi älskar ju att spela de här låtarna och turnera och göra, kommunicera med våra fantastiska fans som fortfarande finns där ute.
1: Roxette hann göra 10 album, spela i världens alla hörn, få totalt 4 listettor i USA och många fler världen över.
5: Summerar Roxettes fantastiska karriär. Men det är ju liksom någonting med att en jäkla hybris i att så här, vi ska ut i världen och att liksom inte nöja sig med att fast det blir ju skitstort i Sverige, ska vi vara glada för det? Nej, det tycker jag är jävligt häftigt att det blev så. Det är för att det är ju jättebra poplåtar med en unik och väldigt stark röst. Den kombon. Och så lite tur.
6: I know that I played no role in their music or anything like that.
1: Utbytesstudenten och fanet Dean Kushman är idag glad över att Roxette fick den karriär de förtjänade. Han refererar till sig själv som kassören som sålde dem den vinnande lotten.
6: I use the analogy that I'm just the cashier that sold them the winning lottery ticket.
1: Roxette lyckades ta sig till den absoluta världstoppen.
4: Roxette är ju liksom min livsresa på samma sätt som min fru och min son. Alltså det är ju det största som har hänt i mitt liv på något sätt.

Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Roxette, den svenska framgångssagan. Dokumentären är gjord av mig, Hanna Frelin, i slutet av år 2021. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutivproducent är Anna Johannesen. Slutmixen är gjord av Fredrik Nilsson.

kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.

0: och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt, ja, nya. Det låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, hej!

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

0: glad Borgobo med mig i studion. Maria Norman, välkommen.
1: Tack.
0: Ja, alltså, jag sa åt Maria här just hur det gick till. Jag såg dig 2 veckor sedan i Efter 9. Jag tyckte att det du berättade och hur du berättade var så fascinerande. Så det var lite så där som, vet du, liten pojke tittar på leksaksreklam och pekar så här, det där vill jag ha. Nej, jag sa inte för det skulle vara patetiskt för jag bor ensam. Men att jag tänkte bara att en fascinerande människa, jag vill prata med henne. Och så skrev jag åt, tack till Janne Grönros som delar med dina kontaktuppgifter. Jag vet inte om det var ansvarslöst av honom.
1: Nej.
0: Men Maria Norman är här. Du är kriminolog och specialiserar dig på... Vi börjar med riktigt the basics. För jag har sagt romansbedragare. Är det bedragare eller bedrägare?
1: Bedragare.
0: Det känns rätt.
1: Och så brottet är bedrägeri.
0: Just det, precis. Ja. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Kiva att du är här. Och som sagt, jag sa just åt det att du sa i det här intervjun så har du ordet krottigt. Så jag sa att, hej, hon kan vara östnylänning. Och jag gissar att hon är säkert från Borgå.
1: Sen vi får in en busy ännu.
0: Ja, vet du, nu är det ju mycket bisar som försöker hoja pengarna
1: så
0: på en. Jo. Det här ämnet tycker jag att det är bottenlöst fascinerande. Vad var gnistan för dig för att fick det liksom att undersöka mera just det här typen av bedrägeri?
1: No, jag träffade en Helmi Korhonen som jobbar i ett projekt som hjälpte utsatta. Det har tagit slut nu. Och hon berättade, hon var hemskt ivrig på det här. Jag hade liksom aldrig riktigt tänkt på det här brottet ens tidigare. Jag har varit mera in på andra slags brott.
0: Mm.
1: Och när hon berättade och jag började fundera på det här så märkte jag att det forskat jättelite i det. Och vad är nu bättre än det att man då börjar forska sen själv? Så då började jag forska i romansbedrägerier på nätet för 2 år sedan.
0: Har du någon gång blivit utsatt?
1: Jag får jättemycket, vad heter det, meddelanden i Facebook Messenger.
0: Okay.
1: Av amerikanska militärer och olika, också sen här olika slags läkare, kirurger som gärna vill ha kontakt med mig. Jag har inte blivit bedragen vad jag vet. Men vad heter det? Jag har gått på mycket annat, men inte just det.
0: Okej. Okay. Ja. Men du måste ju ändå vara... Jag påstår väl själv att jag nog har någorlunda bra öga för scammers än så länge. Men det blir väl också mycket mer svårare säkert att liksom urskilja. Att vem är nu det här? Men är du så där... Håkar du direkt att jaha, det här är ju då... Inte, det är inte på riktigt en general, det här inte.
1: Kanske just att general börjar vara så typiskt.
0: Ja.
1: Men om du skulle skriva att den är lärare precis som jag eller någon vanlig människa, så då kanske jag inte skulle vara så misstänksam.
0: Mm.

0: snabbt att det har de inte tid att svara på. Att det är ju liksom business, att inte hinner de skriva med någon kriminologtant som egentligen bara vill veta varför de begår brott, utan det är ju organiserad brottslighet många gånger, så det är ju, varför skulle de spendera tid på det?
1: Alltså frågar du helt, vet du, sätter du dit dem sådär att jag vet att det här är, jag vet att du luras, frågar du liksom att varför gör du det här brottet eller
0: ja,
1: frågar du
0: att varför är du en... att nu är det så att jag tror nog faktiskt inte att du är general och kirurg, men att vad heter det, skulle du vilja berätta vem du är och varför du jobbar med det här eller varför du gör sånt här?
1: Ja.
0: Att jag är kriminolog, att jag är nyfiken. Jag försöker skriva snällt förstås, inte är det någon idé att vara elak och dum. Men inte har någon sen tid.
1: Och där slutar samtalet
0: sen. Det brukar ta slut.
1: Men gör jag dum? För att jag har ju alltså... Jag älskar ju att prata med scammers. När jag vet att det är... Harry Dossan kom via Instagram, eller vilken plattform som helst. När jag får ett meddelande och jag vet att det här är någon som luras. Så jag håller ju dem kvar så länge det bara går. Och jag ger förstås inga liksom bankkort, vet du, nummer eller något sånt här. Utan jag driver ju med dem så länge det bara går. Förra sommaren fick jag en friend request på Facebook av Jakob Norrgård från Kai. Och jag är vän redan på Facebook med den riktiga Jakob Norrgård. Så jag tog en screenshot och skickade åt riktiga Jakob. Är det här du?
0: Ja.
1: Och han sa nej. Och så frågade jag, är det okej om jag är lite skoja med den här människan? Och jag hade ett långt samtal med fake Jakob Norrgård som redan i tidig start sa att han älskar mig och har tänkt på mig. Det här har inte riktiga Jakob någonsin sagt än så länge.
0: Det var ledsamt att höra.
1: Verkligen tråkigt, han älskar alla andra. Men det där... Och det tog ganska länge förrän vi kom till pengasituationen. Och det var sen att han ville sälja alltså exklusiva medlemskort till gruppen. Som konstigt nog inte hette humorgruppen Kai, utan musikgruppen Leif hette det här. Och han ville sälja mig, och det var, valutan var i svenska kronor. Och jag var hela tiden absolut, jag ska ha 10 stycken av det dyraste kortet. Och drog ut på det, och sen blev han mer och mer förbannad. Eller hen blev mer och mer förbannad och sådär. Vad tror du om, nu kan du inte veta, men vad tror du att det kan ha varit för människa som har varit där? För det var inte Jakob Norrgård på riktigt, det var någon annan.
0: Alltså det här är ju ett jättebra bedrägeri, att det är någon som är nära. Kändisbedrägerier är ju jättevanliga när det gäller överlag romansbedrägerier. Alltså att det, för man får ju info på nätet. För man kan kolla där, vad gör Jakob Norrgård eller Mick Jagger eller Madonna den här veckan? Var har de varit? Och man får ju information som är relevant. Och särskilt när det, jag tänker, är en sån här kontext, finlandssvensk kontext, så kan det ju faktiskt vara... Den här tanken är att det skulle ju kunna vara den. Och det är rätt bild och allt ser bra ut. Och särskilt om det är på svenska så blir ju folk lite mindre försiktiga. Så det här är ju ett jättebra bedrägeriförsök och jättefungerande strategi. Och kanske att sådana som kanske skulle vara lite mer misstänksamma mot att någon amerikansk kändis skulle skriva till mig, en vanlig tant från Borgå, så skulle... Det känns inte lika långt borta att någon från Österbotten eller en lokalkändis skulle kunna skriva. Och att man skulle kunna ha gemensamma bekanta, att det är inte så främmande. Men jag tänker att om man skriver på bra svenska, så då kan det ju nog vara att det är någon som kan svenska. Och att det kan vara någon lokal organiserad brottslighet eller till och med någon enskild bedragare. Men oftast är det mer sällan att det är en liksom enskild människas business mer än det här bedrägeriet.
1: Att det är en, liksom en grupp, en organisation.
0: Ja, det skulle jag nog räkna med.

0: fortsätta snacka romansbedrägeri med kriminologen Maria Norman, som jag har med mig här i studion. Det kom en fråga här faktiskt att han vill lyssna. Jag studerar kriminologi just nu och undrar vad man kan göra efter studierna. Om man hittar en nisch, vad kan man jobba med? Vad skulle du säga om det här?
1: Kriminologi är ju så roligt att det faktiskt går att applicera på jättemånga saker.
0: Mm.
1: Om man tänker på Sverige som kanske har lite större arbetsmarknad för kriminologer, så är det ju liksom dels det kommunala brottsförebyggande arbetet, men också i organisationer och föreningar. Nu är det ju lite dåligt läge med i Finland för tredje sektorn, men där skulle jag säga att många jobbar med olika frågor och särskilt med liksom förebyggande arbete, förebygga sexuellt våld eller utnyttjande av barn eller missbruk. Sen kan man förstås jobba inom kriminalvården med olika forskningsplaneringsuppgifter och sånt. Så det beror lite på vad man liksom riktar in sig på. Så det är ju bra att sen där när man skriver sina slutarbeten, kan det gälla magistersarbeten, att fundera på att vad är det man skulle vilja komma in på. Den statliga myndigheten för brottsförebyggande i Finland är ganska mycket mindre än i Sverige. Det funkar, det är inte organiserat på samma sätt här, så det kanske inte är en stor arbetsgivare per se. Men forskning också, tyvärr är ju också forskning något som man inte just nu satsar jättemycket på i Finland.
0: Mm.
1: Så att jag skulle nog säga att försöka hitta den där grejen man är intresserad av och gå mot det hållet. Och det är inte en spikrak karriär som kriminolog i Finland om man inte går en forskningsbana. Men det är en intressant karriär, tror jag nog, att den här frågeställaren kan få.
0: Mm. Och romansbedrägeri är det som vi talar främst om idag. Och du berättar här just att ganska typiskt exempel är det så att man får ett meddelande på en plattform. Det kan vara Instagram, det kan vara Facebook till exempel. Mm. Och då är det någon som är så där: hej på dig Maria till exempel. Och jag är en den här major löjtnant här i USA. Jag är också kirurg och du är snygg och jag tror att jag är lite kär i dig. Och sen i något skede så vill man kanske ha lite pengar och så där. Om vi försöker gå liksom till djupet på det där, du sa att det är sällan eller knappast någonsin en privatperson, utan det är då ligor, organisationer, grupper som du har människor. Hur går det här, tror du, till liksom, eller hur mycket vet du om det här, att har de någon kontor någonstans var de dyker upp liksom och öppnar laptopen och så hittar de sådär att Kjell Simosas verkar vara en lättlurad jävel, och så kommer det ett meddelande med liksom, hur väljer de människorna, är det bara på liksom random, vet de sådär att den här Björkihjelm har ju säkert mycket pengar och kanske vi ska försöka skamma, hur går det där till liksom?
1: No, det är två olika sådana här geografiska områden där en stor del av de här brotten skapas och görs. En är Västafrika och en är Sydostasien.
0: Mm-hmm.
1: Och i Sydostasien är det alltså helt sådana scamming compounds, alltså det är jättestora fabriksområden, och en stor del av dem som jobbar där är själva utsatta för människohandel, alltså att de har kommit från andra ställen.
0: Oj.
1: Och sökt IT-jobb. Ofta, och så har de som tillgång att de kan engelska. Så då har de varit dit och sökt jobb och blir av med passet och inlåsta. Och där är det skiftesarbete. Och då har man morgonskift, kvällsskift. Det liksom rullar på hela tiden.
0: Mm.
1: Så att för den som blir bedragen så ser det ju ut som att det är en människa som skriver med mig. Men i verkligheten så är det liksom ofta flera. Och till och med att det kan vara, det finns handböcker i manualer hur man ska gå igenom de här bedrägerierna. Och då kan det vara att någon är ansvarig för den här första kontakten, och sen kommer nästa och är ansvarig för någon slags sån här love bombing, och sen kommer någon som jobbar med de här pengarna.
0: Jaha! Så är det så där att om någon, nu tänker vi att någon får kontakten med dig och du skriver med den sådär, vad du verkar.
1: Mm.
0: Och sen så, hej, nu behöver vi kärleksmästaren. Och så byter de in liksom sådär, hör du Maria, du är en snygga brud och du är helt sådär, oj tack, vad kiva. Och sen när de har fått liksom dig helt mesmerized av kärlek, du har kanske sagt tillbaka att jag tror att jag älskar dig också.
1: Jo.
0: Så nu, hej. Pengakarn. Och så kommer den där pengamänniskan in såhär, hör du Maria, jo absolut, du är snygg och jag älskar dig, det där, nu är jotton den, att jag skulle behöva 10 ton. Alltså, det så det går till.
1: Ja, nu kommer jag till dig,
0: för
1: jag behöver pengar till flyget, min mamma har blivit sjuk, här är så hurja korruption här som jag är just nu på min utlandskommendering, att jag kommer att hamna i fängelse och vi kommer aldrig att få ett gemensamt liv om inte jag kan sticka in lite någon peng här till någon korrumperad polis eller någonting. Så det finns många orsaker. Och det också är det så att det liksom finns i de här stora fabrikerna sån här egna, vad heter det, divisions, alltså avdelningar. Och någon kanske specialiserar sig på Finland och Norden och läser in sig på vad heter det, vad är in här, vad gillar folk i Norden, vad är relevant, för att det är liksom inte samma om jag ska, om jag ska bedra en människa från Singapore eller Kanada eller Finland, så är det bra att ha lite koll på hur man gör och vad som är relevant, så att det är liksom riktigt utstuderat.
0: Hur går oftast den här själva pengadelen då, sen i det skedet där de vill ha pengar? Hur det, liksom, finns det olika metoder där? Är det att de vill ha dina, ber de efter dina bankkorts, kreditkortsuppgifter? För när jag berättade om den här Jakob Norrgård-scammen, så det där, så först ville han sälja alltså medlemskort åt mig. Som var, och jag sa att jag ville ha det dyraste, och det var 3500 kronor. Och jag ville ha 10 sådana. Och då blev det snabbt, från medlemskort blev det till Apple-presentkort. Och det, de skulle jag sen då ha för 35 tonni. Jag köpte sen aldrig dem. Men att det liksom, vad finns det för, i vilken form ska hovas de här pengarna in? Liksom,
1: det är lite olika. Det beror på. Först kan det vara, ibland kan man bli testad först. Att kan du skicka mig med kanske just någon Apple Pay eller någon presentkort, bara 50 euro, så att jag kan ladda min telefon med lite mer taltid eller något sånt här. Alltså en liten summa. Och då testar man. Och om du skickar den, då vet man att nu är du är liksom villig. Och då ökas de där transaktionerna. Men ibland kan det börja med en stor summa direkt, att jag ska komma dit nu till dig. Men tyvärr, när jag jobbar här, jag är kanske till exempel läkare för någon välgörenhetsorganisation och jag är här i en kriszon, så att jag har ju förstås inga pengar och vi har inget nät. Men om du skulle lägga på det här kontot den här summan, så kan jag betala den här pengen. Och ibland kan det vara en kontoöverföring, men det kan också vara att man investerar i krypto tillsammans. Och därför kanske tänker jag att det behövs den här personen som säger hjälper, för man får riktigt bra hands-on hjälp med att göra de här investeringarna. Så att jag har till exempel intervjuat väldigt gamla personer som knappast skulle ha köpt ett Apple Card eller investera i krypto, men de får hjälp per telefon, alltså helt IT-support. Vad gör du nu till nästa?
0: Så det är otroligt avancerat och professionellt.

0: Psykologen Maria Norman joinar mig här i studion. Vi ska tala nu en liten stund om så kallad romansbedrägeri. Och de flesta liksom, kanske du och jag, Maria, och kanske andra kan ju tänka sig, vem skulle gå på det där? Vem skulle på riktigt gå på det där? Att, ja, är det då sen någon från humorgruppen Kai, eller är det då Anssi Kela? Det hade varit någon grej här i nyheter att någon i Anssi Kelas namn hade faktiskt lyckats för skingra tusentals euro av någon som var ett fan som trodde att det var Anssi Kela som hörde av sig och plötsligt behövde han pengar. Eller sen att det då är den där kirurgen från USA som plötsligt blir begeistrad av dig och sen lägger du över pengar. Men det finns ju tydligt sådana som går på det här.
1: Ja.
0: Och vet du alls, har du och de du liksom efter alla forskningar, så har du någon koll på människor i hurdan livssituation oftast är de som då sen lägger de här pengarna på de här kontorna?
1: No, vad jag nu tänker att funkar är att alla inte kanske hela sitt liv är jättekänsliga för att bli bedragna, men att det är liksom situationellt. Och människor som vi har intervjuat till exempel, eller som internationell forskning visar, det kan vara att man har fått en allvarlig sjukdom, en cancerdiagnos till exempel, och så har du kanske en partner, men du känner att den här partnern stöder inte dig. Alltså att man plötsligt är i någon slags kris och känner sig ensam och osedd. Och det kan hända både sådana som längtar efter en kärleksrelation och liksom är ute och söker en dejt, men också folk som är arbetslösa och söker jobb eller har ett gemensamt intresse, till exempel om vi nu tar fast som någon sån här hund, vad heter det, agility till exempel. Och så blir man bekant i en agility-grupp och diskuterar bara hundar i evigheter, men sen börjar det växa fram lite mera vänskap. Det kan också handla om någon sån här religiösa övertygelser och att man liksom diskuterar sånt och sen börjar det bli mera som liksom känslomässigt och vänskap och så växer det fram. Och då, om man har den här känsligheten att man, som just nu är jag så ensam, mina barn är sika jobbiga, de är kanske i någonting, min man har inte sett på mig sen vi fick våra 5 barn och ingen har sagt att jag är netto underbar på ett bra tag, eller någon vill erbjuda mig ett arbete, eller säg, jag fick ett underbart meddelande av en som sa att jag har kolla vad du gör och jag tycker att du gör ett viktigt samhälleligt arbete.
0: Men det låter ju som mejlet jag skickade åt dig för 2 veckor sedan, för jag skrev åt dig att du gör jätteintressanta jotton. Tänkte du något skede att nej fan, nu är det här någon?
1: Nej, inte ett ögonblick tänkte jag det. Jag tror nog att jag skulle vara en av de lättaste att bedra.
0: Är det så, ja?
1: Jo. Och vad heter det? Ja, men då, och det kanske en annan dag skulle det inte ha gått, eller i en annan livssituation så skulle man ha varit mera på sin vakt. Men att vi människor, när vi har ett stort behov av någonting, och det är ett jättemänskligt behov, att vilja bli sedd, att vilja bli älskad, att vilja få uppmärksamhet. Och vad de här mina informanter säger är att för dem var det jätteviktigt att någon sa god morgon varje dag, att man fick ett meddelande och god natt sötnos. Det behöver inte ens vara hemskt mycket mera än det, att det är ganska enkelt och litet vad vi människor egentligen behöver för att känna oss sedda.
0: Åt vilket håll skulle du säga, i och med att du har forskat det här, så jag kan bara tänka sig att jag har inte hamnat ut för så mycket sådana här bedrägeriförsök ännu. I något skede kom det på Instagram, fick jag DMs var det var lättklädda brudar som var sådär, hej baby, vill du se allt jag har, klicka här. Och det sen klickar jag dit för pengar. Nej, det gjorde jag inte. Men nu blir det liksom mer sådär att det är liksom just som en människa som är sådär, hej, att vet du, mellan det då att hej, Jakob här, hur mår du? Och sen tar det en stund förrän det kommer det här pengadelen och sådär. Är det på väg mer och mer åt det här hållet, att det liksom, att det blir mer och mer realistiskt, eller vad liksom, vad trendar i romance scam världen just nu?
1: No, vad som trendar är ju att det är specifikt enligt mottagaren, så skulle jag vara bedragare så skulle jag kolla, du är helt säkert ganska mycket i någon media och man skulle kunna räkna ut att vad diggar du för mat och musik, så då skulle jag börja med det. Men om det är till exempel någon yngre människa, och här till exempel unga pojkar som vi vet att har lite svårare kanske att hitta en dejt och kanske har en nyfikenhet på att dejta och också på intimitet. Så då skulle jag göra ett annan slags liksom approach. Jag tror inte jag skulle skicka några bilder till dig liksom som bedragare, men kanske till någon yngre person. Mm. Och då är det ju ofta AI-bilder, alltså det är ju inte på riktigt. Det är liksom, det är inte riktiga människor, det är inte riktiga bilder. Och sen, vad heter det, många sådana här liksom videosamtal och sånt är ju också AI, och det är det som trendar nu.
0: Mm.
1: Att man kan få jättepersonifierade, alltså att man kan dammsuga nätet. Det finns sån här svart AI eller sån här kriminell AI som dammsuger allt du någonsin har gjort.
0: Jaha.
1: Och gör en profil på dig och är sådär att, aha, okej, du bor här och där och du har jobbat med det här och du skulle kunna kanske vara intresserad av ditten och datten.
0: Mm. Alltså, men när du dammsugar liksom då mig till exempel, mm, allt som finns, så att är det då någon som låtsas vara mig eller är det någon som är...
1: Både och. Både för att få, vet du, hur ska jag bygga upp ett scam mot dig eller hur ska jag kunna låtsas vara du?
0: Ja, ja, att, just det, så att det kan hända att det är någon som hamnar ut för Chelsea Simons och det är liksom, det ser ut som jag, den berättar jutton. Eller så är det någon som är liksom riktat, vet, någon hör av sig till mig att hej, Chell, du tycker om Senap och Heavy och NHL, och jag säger att oj, ser du bara, det faktiskt, jag tycker också om de där grejerna.
1: Jo. Och den råkar alltid tycka om precis samma som du.
0: Ja, och jag kan ju gissa att AI gör inte det här något lättare överhuvudtaget. Det blir svårare att liksom urskilja då att är det faktiskt en människa eller inte.
1: Och globalt sett är ju fast finska eller svenska ganska små språk, så det är liksom ingen poäng för någon bedragare någonstans att börja lära sig det språket skilt. Mm. Men nu går det ju jättelätt med AI att skriva på olika språk. Mm.

0: sändning via videolänk har jag Flor Jansen och Flor Jansens katt. Hej på er.
1: Klaus här, välkommen.
0: Det är Susanna Penttilä. Tervetuloa.
1: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är The Kjell. Det är Kjell Westö. Hej på dig, Katja Ståhl. Välkommen. Miki och Köpi. Välkomna, tervetuloa.
0: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni.
1: Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13.
2: Yle Extrem.
3: Sitter du där och gråter?
2: Det var tvål i ögonen.

0: får jag säga välkommen åt nyhetsankare Jan Andersson. Välkommen.
1: No, tack ska du ha.
0: Kallas du Janne?
1: Janne. Granny Janne.
0: Granny Janne. Vänta nu, jag har trott att du är Lovisa Janne här nu hela tiden.
1: Ser du Lovisa fritiden, granny.
0: Är det så, ja?
1: Du ser helt
0: Ut härifrån. Du har sålts åt mig, så vet du, för länge sen så var jag hälsa på min morsa som bor i, no, det är Liljendal, men det är Lovisa.
1: Jo.
0: Det där, och så sa hon, du, jag tror att du var ganska ny på Majkaren, för du har ju varit på Yle i tiderna.
1: Jo, över 20 år.
0: Ja, och på MTV3 har du varit i
1: 8 år.
0: Så du var ganska ny där, skulle jag säga.
1: Mm-hmm.
0: Och så sa morsan, bara peka på TV-rutan och sa att han är från Lovisa. Och jag var så att, aja.
1: Ja, hör du, jag ska berätta. Jag hörde av min mamma att hon hade hört på gatan. Det var någon som snackade om mig, för vi hade haft en valdebatt. Och så sa en av gubbarna, nojo, men han är ju en av oss.
0: Jaha, just det.
1: Det var Lovisa.
0: Det var det.
1: Rötterna där kan man väl säga från föräldrarnas sida.
0: Just det.
1: Åt det hållet.
0: Just det, okej.
1: Okay. Duger det åt dig?
0: Det duger, okej. Okay. Du får stanna kvar en stund. Och du hade till och med, för jag tänkte att när vi känner in varandra från tidigare, men jag ville ha dig som gäst en stund, och så tog jag nu och chansa bara att kanske man får tag på dig via det här vägen. Och du svarade, och det var kiva, tack för det.
1: Ja, varsågod bara.
0: Och jag bakade direkt in i första meddelande liksom. Som en liten sån här Lovisa-synapser.
1: Ja, jag märker det.
0: Så att det
1: hälsningar till alla i Lovisa. Hej.
0: Varendaste en i Lovisa ska vi nu hälsa åt.
1: Alla.
0: Men
1: alla.
0: Om du är ändå... Vi ska handla om annat än Lovisa.
1: Olapträsk,
0: jo.
1: Åh, herregud, ja.
0: Vi ska tala om allt en hembygdskärlek också. Men om du far hem till Lovisa till butiken, så är där någon och stannar dig och säger, hör du Andersson, det var nog goa jutton du berättade.
1: Det händer. Det var en man, ingen nämnd och ingen glömd. I och för sig så lärde jag mig aldrig hans namn, det brukar man ju inte göra, och presenterar inte sig. Nu för tiden är jag så att jag sträcker fram handen och säger att jo, hej, jag är Janne, vad heter du? Men den här mannen, så han kom varje gång upp till mig när jag såg honom, och han hade alltid någon konspirationsteori. Han påstod att han hade sett ryska ubåtar utanför Hästholmen.
0: Mm-hmm.
1: Och han undrar varför vi inte vågar berätta om det på TV.
0: Just det.
1: Är det så att ni inte får, sa han.
0: Ja.
1: Jag sa att nej. Det här är ju förresten en vanligt missförstånd, att det är alltid någon som styr allt som du pratar. Där Kjell eller jag pratar. Men så är det ju inte. Nu får vi ju prata ganska fritt.
0: Ja.
1: Eller vad? Så att det är ju någon som binder bak dina händer och förbjuder dig att tala om vissa saker.
0: Mm.
1: Det här får man ibland förklara. Varför man inte pratar om vissa saker. Sådana saker som folk tycker är viktiga. Och som de då inte har hört av tillräckligt.
0: Mm.
1: Det händer. Men för det mesta när folk kommer fram till mig, så är det nog... Det är trevliga möten. Alltså det är som tur. För det skulle vara ganska jobbigt att på fritiden måste försvara sig, så att säga. Trevlig feedback är alltid roligt.
0: Mm.
1: Klart det.
0: Ja, men hur är det liksom så där, du som nyhetsankare nu på MTV3 kan man säga det där ofta, så får du liksom samma, när människor då kommer kanske och kommentera det du gör som jobb, så jag har till exempel talat med meteorologer som Anne Borgström och Annina Valtonen, så människor skyller på dem för att det blev liksom dåligt väder, fast de inte skulle ha sagt liksom gett fel prognos eller något sånt här, utan att de har sagt att nu blir det dåligt med väder på midsommaren, och så blir det dåligt väder på midsommaren, så kan de få liksom negativ feedback, att tack bara att du först, vi har bra att sitta inomhus i stugan med hela familjen hela midsommaren. Blir du någonsin anklagad liksom att varför levererar du så dåliga nyheter?
1: Jo, hela tiden, alltså inte kanske, det är inte riktat mot mig personligen, men att nu märker vi tydligt av det att den här världen är som den är. Folk mår ganska dåligt av det, oberoende om de är unga eller gamla. Det kan vi väl alla känna igen, själv också alltså. Och då kommer folk och hoppas på lite gladare nyheter.
0: Mm.
1: Och jag tycker de har en point där, alltså man glömmer ju lätt bort det här när man lever mitt i det där nyhetsflödet som ju är övervägande ganska SKIT.
0: Mm.
1: Att det finns en massa fint som händer hela tiden, och det är nog vår uppgift att pracka in det där i sändningen också, fast det handlar om sekunder och allt det annat är då viktigare, bla bla bla. Vi försöker nog tänka på det varje dag, att vi skulle få in några grejer som inte har någonting med de här krigen att göra, eller den här jävla Putin eller något annat, utan som helt enkelt är det här någonting rakt ur vardagen. Det behöver inte alltid vara någonting folk skrattar åt, men något de kan identifiera sig med. Så det är nog jätteviktigt. Så där har de nog en point alla de här som önskar sig gladare nyheter. Men det betyder ju inte att vi inte måste berätta om världen som den är.
0: Mm. Jo, jag förstår ju helt väl. Att det, för emellan är det så där att man tittar på en nyhetssändning, inga skillnader på Yle eller på MTV3, och så är det bara fyra första nyheterna att nu har de här alla dött, nu har det här brunnit upp och där fryser alla och här är det fattigt och det blir dyrare och allt sånt här. Så jag funderar att borde det finnas liksom, jag har redan för tiotals år sedan tänkt att borde det finnas liksom skilt sådär hyvät otiset och huonot otiset, att först då, i någon deras ordning då, först sen att här är krig och misär och konkurs, och sen till följande Finland vann guld och Finland är lyckligast i världen och hundvalparna, titta på de här hundvalparna, de kan åka skateboard.
1: Oj, det där är nog jättesvårt. Alltså jag vet faktiskt inte. Nej, jag tror inte på det där. Alltså för att nu för tiden finns det så förbaskat mycket innehåll för oss alla att välja av. Och vi ser nu tydliga trender där folk vänder sig bort från nyheter, aktualiteter och söker sig till underhållning, som det finns gud i nog av det. Och jag förstår, det är ju en sorts verklighetsflykt när verkligheten är som den är. Att man behöver lite så att säga terapi, man behöver något gladare, men det är nog farligt om det leder till det att man till sist inte vet vad som händer.
0: Mm.
1: Och det här ser vi ju av. Jag har fått det här feedbacken av många. Och särskilt, jag tycker det gäller unga väldigt mycket. Och det har ju forskats på det också. Och här är en hel del unga lyssnare också. Jag skulle säga till er att försök orka med åtminstone en nyhetssändning per dag. Sen kan ni titta på TikTok. Men det skulle vara viktigt att ha den där balansen, så att man tappar bort sig själv. Det är farligt, det är jättefarligt det som händer nu, att det finns en möjlighet att leva i en helt parallell sån här lullig och gullig verklighet som inte berörs av någonting som är jobbigt. Och då är det ganska lätt att blåsa om kulden när du går ut i livet, för att du kan ändå aldrig komma undan de här utmaningarna hur gärna du än försöker. Och TikTok kan inte hjälpa dig där inte.

0: nyhetsankare, nyhetsredaktören Jan Andersson med mig här i studion. Ni kan se honom ofta på, i nyhetssändningar på MTV3. Han är den där som är två huvud längre än alla andra.
1: 1,98.
0: 1,98, inte så illa. Blir du störd på det att människor nämner din längd hela tiden?
1: Nej, inte mera. Men när jag var yngre så förbannat alltså.
0: Är det så?
1: Och men jag har ju alltid varit lång. Jag har varit ett huvud längre, 1,5, 2 huvud som du säger. Ända sedan jag var 5 år gammal. Alltså. Så att jag borde ju vara van. Men att när identiteten byggs upp och man är ung så är det inte så roligt att hela tiden bli påmind om sin längd. Dessutom tycks det vara okej att kommentera folks längd. Ganska sällan någon säger att det var fan vad du är kort. Och finnarna till exempel, många säger att olet niin kamalan pitkä. Så du vet kamala, det är ju lite sådär att du är så förskräckligt lång. Liksom. Det skulle vara något hemskt. Nu vet jag ju att inte det.
0: Nej.
1: Jag hällde lången kort, hälsningar till alla korta.
0: Ja.
1: Men oberoende. ibland räcker det.
0: Ja. No, jag tycker att vi alla som människor, inklusive jag själv, nu har jag också nämnt i sändning före du var här att länge, jättelånga ståtliga Lovisa-bon har ju kallat dig då.
1: Ja, men om du säger ståtlig där samtidigt så då går det bra.
0: Jag har sagt ståtlig flera gånger. Men att, jag tycker att vi alla som människor kanske vi håller på med det också, att vi ska komma ifrån med det att kommentera människors fysiska egenskaper.
1: Ja, absolut.
0: Är det sen längd eller vikt eller vad som helst
1: för kroppsdel? Ja, precis.
0: Vi ska bort från det. Men ditt jobb som nyhetsankare då, är det ju också så där, vi pratar lite om det här att människor kommer att kommentera att ja, varför berättar ni inte om det här faktiskt och hur berättar ni så här hemska nyheter och inte där och så vidare. Man måste ju också, du är ju ett proffs också som är alla i er team med det och då måste man ju, man kan ju inte själv säga kanske egna åsikter till exempel till saker, men kommer du ihåg liksom Är det av alla nyheter som du har hamnat och läsa upp eller leverera, så kommer du ihåg den som har liksom på något vis träffat närmast hjärta, att det har varit svårast att hålla masken?
1: Du menar att man skulle ha blivit gråtfärdig eller
0: till exempel berörd på något vis, som något som har känts liksom så berörande eller hemskt eller så där, som har varit svårast att leverera helt enkelt?
1: Alltså Det måste jag säga, att jag vet inte om man ska vara stolt över det eller skämmas, men att i själva arbetet så har jag egentligen aldrig märkt att i den situationen att jag skulle känna mig särskilt berörd av någonting överhuvudtaget. Alltså, man engagerar ju sig i de där sakerna genom fakta. Och sen måste man hålla en professionell roll då man behandlar dem antingen i intervju eller berättar om dem i nyheter. Men att sen efteråt kommer det ju. Och då om du frågar vad, så alltså det har jag talat om någon tidigare också. Nämligen om du kommer ihåg den här flickan, Vilja Erika hette hon, som hade blivit tejpad och bunden av sina, vad det nu, styrföräldrar, satt i en låda där hon kvävdes till döds. Och då hade då vittnen, grannar berättat jo, att nu tyckte vi det var lite konstigt att de brukar ha henne och springa flera varv runt huset i regnet. Men ingen hade reagerat. Och de hade väl till och med varit i kontakt med socialmyndigheterna som var medvetna om att det fanns problem men inte hade kommit till skott. Så det här är nog en sån sak som det är kanske en av de som jag tycker är förjävligast. Och sen naturligtvis alla möjliga katastrofer där oskyldiga människor dör. Jag menar, man ska ju vara psykopat om man inte blir berörd av det. Men i själva arbetet då när saken måste berättas och så vidare processeras, så då brukar jag nog hålla huvudet ganska kallt. Hittills har det gått bra. Kanske man mjuknar med åren, de brukar göra det.
0: Blir du någonsin, du är ju liksom ett stenhårt proffs, men också med det jobbet du har gjort, inte bara på Majkaren, du har också som sagt jobbat på Yle länge och det där, så kan få träffa också människor, träffa stora profilens människor. Har du någonsin blivit starstruck? Någonsin var det så att, oj, Petteri Orpo, eller vet du någon?
1: Petteri Orpo?
0: Ja, eller någon minister eller någon.
1: Hälsningar till Petteri Orpo. Nej, inte starstruck. Alltså.
0: Lite sådär, man är lite så att, oho, nu kommer den. Nu ska jag lite.
1: Herregud, jag borde tänka på det här.
0: Kolla att kragan är i skick.
1: No, jag kan berätta, alltså, jag fattar inte riktigt då vem han var, men att under morgonen blev det klart, det var här på Yle och det var AMU-TV då, på den tiden, och du vet Naked Gun och alla de här filmerna.
0: Frank Trevor, Leslie Nielsen.
1: Nej, vänta nu. Danny Glover.
0: Det var Lethal Weapon.
1: Lethal Weapon, you're right. Mörkhyad man.
0: Jo.
1: Och han kom som gäst. Och han var fullständigt, han var så trött att hans ögon hängde. Han vandrade omkring där i studion. Då hade vi inte ännu intervjuat honom. Och jag sa åt min kollega J.P. Rantanen i Helsinga till J.P. där på Utiset. Att vad ska det bli av det här? Att han är ju inte, han är inte kapabel. Men sen när jag ska gå och ta en kopp kaffe så är dörren till toaletten öppen. Och där står den här mannen och gräver i en påse med små olika färgas tabletter. Och det var, du vet, sån här minigripppåse. Den är smockfull med olika färgas små tabletter. Och jag anade vad som pågick, så jag vände ryggen till. Sen gick det en 20 minuter och då hände någonting.
0: Okay.
1: Och det var briljant alltså. Jag vet inte om jag är starstruck, men kanske på det sättet jag tänkte att okej, så här går det till i stora världen.
0: Alltså jag måste tänka att Danny Glover, att han var i Finland, så jag googlade här snabbt när du berättade Danny Glover Suomessa. Februari 2005 har han varit i Finland som sin roll som Unicef-ambassadör.
1: Nåja, det måste ha varit då.
0: Tydligen. Okej, inte så illa. Wow, har gjort mycket det där humanitärt jobb.
1: Nå, sen alla journalister vill höra det här, men att sen Anna Politkovskaya har vi ju alla hört om.
0: Ja.
1: Som blev mördad av diverse agenter i Ryssland. Och hon försökte ju varna Doren väldigt mycket för vad som håller på att hända i Ryssland. Det var också i början av 2000-talet. Och hon var gäst också i Morgon TV. Och jag intervjuade henne. Och det var också en sån här sak som jag sen först senare förstås efter att hon blev skjuten. Och det kom fram allt som hade med henne att göra, som jag fattade vem jag egentligen hade träffat. Så att här ser du att man kan bli lite starstruck också i efterskott.
0: Ja,
1: och det är kanske lika så bra, för då kan man fokusera på arbetet i den där situationen. Men visst, alltså det, man träffar ju en massa intressanta människor, och kanske mera då när jag jobbar här på Yle och särskilt på morgnarna. För där hade vi ju jättebred repertoar av alla möjliga ämnen, och där fanns alltid någon med jämna mellanrum, någon musiker eller någon skådis eller någonting sånt som då kommer lite från, eller inte så lite heller, från en helt annan vinkel än du nämnde Petteri Orpo, så de här våra politiker, alla ära, men att du förstår vad jag menar.

0: nyhetsankare Jan Andersson från MTV3 med mig här i studion en liten stund. Det där, vi har talat mycket om de här allvarliga sakerna. Det hör till förstås när man levererar nyheter, så är det mycket allvar och mycket hemskheter rent av. Men så slutar det med loppukeven. Sen just före ni ska tacka för er när ni lägger A4 och börjar skaka ihop dem, och så kommer det kanske just det var här nyss, var det en tjej, var hon från Japan eller Kina, som hade löst Rubiks kuben på 4 eller 5 sekunder.
1: Åh, herregud, det var kusligt.
0: Ja, jag såg det och jag var sådär att är det fast forward? Har min TV börjat krota? Eller sen kan det vara en apa som har blivit kompis med en mås. Eller sen har det gjorts bakats världens största äppelpaj någonstans och sådär. Har du, vad gäller, när vi har talat mycket om de här allvarliga nyheterna som har liksom gripit dig, vilka är liksom Jan Anderssons topp 1 loppukevennys?
1: Oh god, alltså... Det hänger lite ihop med vad man får till därefter också. Och ju bättre den där loppukevennys är, desto lättare är det ju att säga något roligt. För du vet, det är ju det folk väntar på. Att vad säger de för jäkla dumt idag? Så liksom, du vet.
0: No, Janne, oletko sinä syönyt omenapiirakkaa?
1: Det som blev en stor hit var när det var om pepparkakor. Och någon som bakar pepparkakor. Och så frågade jag min kollega Kirsi, att joko on Kirsin piparit leivottu.
0: Ah.
1: No du vet, det här pipari på finska, det här lite sån här under bälte betydelse. Som finlandssvensk så jag visste nog det, men jag var inte, kanske om jag skulle ha förstått den fulla innebörden just i den situationen, skulle kanske jag ha formulerat mig lite annorlunda. Men det blev ju en TikTok-hit, hej, så att jag har varit på TikTok och det är ju inte så stolt över.
0: Men hade du någonsin liksom, för Kirsi Amsira, din väldigt kompetenta kollega, så det finns ju också en viral hit när hon rasar från stolen.
1: Oh ja, det var många år sedan.
0: Ja, men har du någon liksom moment in the sun har du mockat någon riktigt illa?
1: No, alltså, det här måste jag nog berätta här, för att det är inte sagt att finlandssvenska lyssnarna hade där läst om det här. Men det var återigen här på Yle. Och då hade vi de här härliga, vi hade Mauri Pekkarinen och vi hade Bent Syskovits, som här riktigt eminenta politiker i studien. Och poängen varför de var där var det att de hade söla i riksdagen i någon omröstning och fördröjt den och haft något politiskt spel på gång. Och så tänkte jag att jag ska börja med det här trevliga uttrycket sölkorva på finska. Att det här, att god morgon och välkomna. Så att hyvää huomenta ja tervetuloa häntä heikit.
0: Häntä heikki,
1: gud, det är ju inte en man som kommer hännillä, det vill säga lite på svansen och sen.
0: Nej.
1: Utan det är en man som inte kan hålla pippeli i byxorna och springer efter kvinnor alltid när han hinner.
0: Aj.
1: Och där sitter jag röd om kinderna, till jag lyckas så fattar jag inte vad jag sa. Men jag såg nog på Ben Tyskovits och hans min. Att nu var det något som gick riktigt att så att fandas. Men intervjun gick helt okej. De var ju proffs och jag var bara annars dum och visste inte vad jag hade sagt. Sen när jag kom hit till Böle så kom Heikki Alihokka, min kollega, och klappade mig på ryggen och säger att hej Janne, tiedätkö, vet du vad häntä Heikki betyder? Och då insåg jag att jag vet inte. Och då skämdes jag. Men efter det, du vet, man ska ju börja berätta om sina måkon. Så det känns senast mycket bättre. Men det här var nog den värsta, alltså, det kan jag säga.
0: Fick du någon kommentar av Benko Syskovic sen efteråt?
1: Nej, han vågar väl inte tilltala mig på 20 år efter.
0: Är det så, ja?
1: Nej, vi kommer bra överens. Men att då var det nog lite easy stämning, alltså, det kan jag lova dig.
0: Mm. Ja. Vad har du avslutningsvis nu? Du är ju liksom ett proffs och levererar sanningen på kommersiella sidorna. Så där. Vad har du något sådana mål i karriärmässiga mål? Ska du skriva en bok? Vill du bli någon sån här utomlandskirjenvaihtaja någon dag?
1: Nej, det vill jag inte. Kan jag meddela här och nu? Be mig aldrig till korrespondent.
0: Okay.
1: Jag älskar alla korrespondenter. Ni gör ett jätteviktigt jobb.
0: Verkligen.
1: Men jag är sån, vet du, kotikissa jag, att jag skulle kunna lämna mitt härliga hem där i Grani. Nej, inte. Jag saknar den där äventyrslusten som jag vet att du har, för att jag har googlat det.
0: Jaha?
1: Men jag går aldrig någonstans utan att kolla vart jag är på väg. Jag kan din historia.
0: Oj, shit. Ja. Okay.
1: Men alltså, nej, jag är ganska nöjd. Jag går omkring och är ganska nöjd just nu. Alltså, jag är 53 och Ja hoppas att jag kan fortsätta att vara lika nöjd. Det är mitt mål. Jag vet att det är ett lite tråkigt svar, men alltså, det är någonting jag tror att alla borde uppnå i sitt liv. Inte hela tiden vet du planera, booking ahead. Utan var nöjd med det du har. Det är jag.
0: Alltså jag måste säga att jag kompar dig helt fullständigt. När människan upp sådär vanligtvis, ska vi säga, senast i morse så var jag och hämtade en kaffe här och snackade med Yle Radio Suomi-kollegor där. Och så frågade de liksom, som man nu frågar, att hur är det med dig? Och jag sa att det är tillräckligt bra. Mm-hmm. Inga lottovinster, men inga konkurser heller. Mm. Jag lever, jag är inte toppidrottare, men liksom...
1: Men det är 120 miljoner på det här Eurojackpot på fredag.
0: Det var det följande samtalsämnet vi hade med den här samma kollegan, så att jag skulle kanske man skulle kunna. Om jag vinner det så bjuder jag på makkara perunat vid saltbordan nästa år.
1: Tack ska du ha, det är sovittu juttu.
0: Vi skakar hand på det. Jan Andersson, tusen tack för besöket.
1: Tack för att jag fick komma.

0: svårt att stiga upp på morgonen. Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7 till 11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Extrem. Ja, det var nice, okej.
3: Extrem. Varje vardag från 7 till 11. Eller när som helst på YLE.

0: sociala medier var mycket mer transparenta förut. Mm. Och då kunde man ju se, typ på Snapchat kommer jag ihåg att man kunde se vilka tre som någon snappar mest med.
1: Jo, du kunde, jo det är sant.
0: Bara, vänta,
1: det
0: varför är min pojk, varför är Louise här på min pojkväns nummer ett snapplista?
1: Jo, man kunde ju se det. Nu, ja, kan man ju, nu på Snapchat kan man ju bara se så att du kan se vem som delar bästa vänner med dig.
0: Precis.
1: Du har, är det nu 6 eller 9 bästa vänner man kan ha? Jag tror det är 6 stycken kanske.
0: Ja, det kan det vara.
1: Så då ser du att någon annan, det är en sån här emoji som syns i dem. Och då vet du att den snappar jättemycket med någon av dem som du har på bästa vännerlistan. Och typ också, sen kan du ha din bästa vän, så kan någon dela den också, jag vet.
0: Men det där men är så måste invecklat, man vill ha det mycket mer, vet du, simpelt. Ja. På Instagram förut kunde man ju också gå in, det fanns en skild flik på, först det fanns en flik för folk som har gillat dina grejer, och andra fliken var vad alla dina, som du följer, vad de har gillat.
1: Det var, alltså, och det var det typ sådär,
0: varför har Leo kommenterat på Rebeckas bild här nu, hjärta hjärta?
1: Att, jo.
0: Är de nu tillsammans?
1: Ja, och sen så vet du vad det är så här, varför är vad heter det här? Varför är Filippas pojkvän nu och gillar bikinibilder?
0: Ja, precis.
1: Det får man också säga.
0: Ja, ja. Men, och det har ju försvunnit lite. Men det man kan se när man laddar upp någon är att hur många som har skickat det här vidare. Alltså, man kan ju skicka inlägg till kompisar eller vad som helst. Lägg ut på story. Och så kan det stå, vet du, ja, men om det är 4, 14. Och man säger, vem är det som har skickat mitt inlägg? Och vad, till vem har de skickat?
1: Ja.
0: Och varför har de skickat det här?
1: Alltså faktiskt, det där är en jättebra spaning. Jag satte upp igår på Instagram, så att jag upp så här, vet du, kuvakela. Jag kan inte svenska. En bild potpurri, kanske.
0: Ja, ett bildspel.
1: Ja, ett bildspel. En bildkarusell satte jag upp på Instagram. Alltså ett inlägg med många bilder efter varandra bara. Och jag ser att mina de här bilderna, det är liksom, det är inga juicy, det är inga speciellt. Det är bara en massa bilder från min sommar.
0: Ja.
1: Från min finlandssvenska sommar. Och den har blivit delad 14 gånger vidare. Och sen så har någon en repost.
0: Ja,
1: vet du. Och det är sådär, vem har skickat mina bilder 14 gånger till någon annan?
0: Och det är just det att man kan säga att det har skickats.
1: Ett meme. Det var inte ens ett meme, det var inga roligt i det här. Att om du skrattar åt mig och varit såhär, si så ful hon är, usch, usch, usch, vad äcklig hon är, ha, ha, ha, si, vet du.
0: Ja. Jag har någon, en video på min Instagram som jag gjorde för, om oss i tid i sommar eller vår eller vad det var, när jag hade varit på och dansa hacken.
1: Ja.
0: 37 stycken personer hade skickats till.
1: Har skickat vidare till, den.
0: Vem? Vem har sett det här? Varför? Eller vad har ni sagt? Jag vill veta vad ni, vem är
1: det,
0: ni?
1: Det. Det är det att jag vill att man ska kunna gå in i allas DMs och titta. Jag vill kunna läsa exakt allting.
0: Ja.
1: Jag tycker inte om att, att mina grejer skickas bakom ryggen på mig.
0: Nej,
1: att,
0: eller hur?
1: Eller nu, jag tycker att det är en rolig grej. Men sådär, och vet du vad jag tycker också att det är crazy ibland?
0: Ja.
1: När man ser att någon har sparat ens inlägg.
0: Jo!
1: Vad ska du göra med det här?
0: Varför ska du titta på det här sen?
1: Ska du dra i snoppen och se på det här?

0: Nu blir det inte så muntert här kanske, men vi ska prata begravning i alla fall.
1: Okej, okay. Det går bra.
0: Nej, men man kan säga i olika rapporter att allt fler väljer att fira livet vid begravningar istället för att du sörja. För annars så brukar det ju vara så ledsamt, och jag menar, det är aldrig roligt om någon går bort eller sådär.
1: Nej.
0: Och det är lite den stämningen som är också på begravningar. Att man ska vara ledsen. Men nu har det börjat ändra, man ser det liksom ett trendbrott.
1: Men är det här nu alltså i kyrkan eller på kaffe efter?
0: Jag tror att det här, vet du, det kan nog vara både och.
1: För att jag tycker att i alla fall i Finland på begravningar, de begravningarna jag har varit på, så i kyrkan så är det väldigt sorgligt, och där firar man sällan livet, utan då minns man personen. Men sen när man då, det är så galet också att det, vet du, så här en timme senare efter att man har blivit nedkastad i den här gropen, så sitter släktingarna kaffe. Och då sitter man ju lite och skrattar och kanske, vet du, tänker på roliga grejer eller, vet du, så här tokiga grejer som den här personen har varit med om eller gjort. Och sen så brukar det oftast bli gråt igen när de här kondolenserna ska läsas upp.
0: Ja, för det är ju det. Att det blir ändå någon slags sorg. Och så vet du, det ska alltid vara smörgåstårta, och så ska det vara någon hallongrottor och svart kaffe. Det ska inte vara för mycket njutning på något vis. Men nu har folk börjat ändra på det här.
1: Vad fint!
0: Att istället för att vara så här ledsna, så har man börjat fira livet. Och att hej, det här var så nice att vi hade den här stunden med Bengan. Så folk har börjat spela heavy metal på minnesstunden.
1: Yes!
0: Sitter man, och där kan man ju inte gråta. Det kan man ju inte gråta till.
1: Det är klart att man kan.
0: Men nej, det är pasta skit.
1: Vet du hur mycket jag gråtit i epadunk?
0: Ja, men epadunk, ja. Bubbel på balkongen, jätteledsamt.
1: Alltså, det, vet du, den tar en in i skeden.
0: Ja, och så vet du, folk har börjat käka så här korv med bröd på minnesstunden istället för smörgåstårta. Och det tycker jag är lite fint. Som du säger, det tar inte länge efter att man har blivit nedslängd i gropen, så är liksom en släktingar där och gottar sig. Men jag hoppas det.
1: Men jag har ju nog tänkt att på min begravning, och nu är ni många som hör det här, så ni är alla vittnen till det här, så jag vet inte, ni får kontakta begravningsfirman och församling. Nej, jag har varit i kyrkan, så församlingen har ingenting med det här att göra. Men mina föräldrar eller någonting, AMV Barman heter pappa på Instagram, skriv fast åt honom där. Men just så här, jag vill ju bjuda på, när jag ska ju smörgåskaka, det vill jag ha, men jag vill ju bjuda på alltså energidricka och såna grejer som jag tycker.
0: Exakt, exakt.
1: Är kiva.
0: Jag vill ha tryffelpasta, vitt vin och hög techno.
1: Ja, och så ska vi alla dansa hacker runt din kista. Och det är också att jag vill också att det spelas den musiken som jag tycker om.
0: Precis.
1: Så ni kan gå in på gröna streamingtjänsten. Nandes Top Notch heter min spellista där. Så den vill jag att blästas fullt.
0: Då ser man där. Och så behöver det inte bli, vet du, någon härligare jorden eller trygga rekan. Eller
1: inga rekor.
0: Nej.

0: ser man orgel i plural?
1: Orgelilla.
0: Jag fick det. Orgelar. En orgel, flera orgelar. Anyways, det där musikinstrumentet som är inbyggt i kyrkans vägg.
1: Orgelar.
0: Så är det säkert, vet du. Skibidi-hi, skibidi-a. Jag bryr mig inte. Men jag läste en nyhet som faktiskt handlar om en präst, en orgel och en katt.
1: Vad är det här för Bellmans vits nu?
0: Prästen, orgeln och katten har någonting gemensamt. Nej, men det finns en präst i Sverige, han heter Ola och han är då från Sverige. Och han jobbar som präst i en kyrka. Men han har också på fritiden, han har en katt som heter Lola. Och grejen var nu den att en dag när prästen Ola kom hem så var kissekatten borta och han hittade inte Lola någonstans.
1: Då Ola hade öppnat katten till Lola.
0: Ja.
1: Lola.
0: Ja, Lola och Ola.
1: Okej. Okay.
0: Lola och Ola bodde i ett hus och Lola sprang ut. Vem är kvar? Bara Ola som fortsatte söka efter katten. Och den var borta och den hade varit borta i 3 dagar. Ja. Han hittade inte någonstans.
1: Nä.
0: Bart Nelly, tror du att prästens katt springer iväg?
1: Han kört ner i diken med prästens lilla kråka.
0: Skulle ut och åka. Ingen hade
1: som körde.
0: Det var faktiskt inte så. Kört ner i diken. Han hade sprungit in i kyrkan.
1: Nej.
0: Jo, han hade säkert börjat söka pappa. Pappa, var är du? Jo. Du är Guds hus.
1: Han ville hitta Jesus.
0: Ja. Så då hade det tydligen, vet du, dörren hade stått uppe till kyrkan. Eller ja. Men han hade sluppit, hon hade sluppit in på något vis. Så då hade Lola varit inne i kyrkan i 3 dagar. Och vet du var man hade hittat henne?
1: På krucifixet. Var det det?
0: Nej.
1: Nej.
0: I dopskålen heller.
1: Nä.
0: Inne i orgeln.
1: Nej.
0: Jo, hon men alltså, har in i orgeln.
1: Hon kom inte bort därifrån.
0: Och grejen var den att var det vaktmästaren som hade hört miau, miau, miau, miau, miau, miau inifrån orgeln.
1: Nej, men fy fan.
0: Och problemet var det att Lola hade ju kanske sett du blivit lite rädd för att man skulle alltså fixa någonting med den här orgeln.
1: Ja.
0: Man hade flyttat på den och haft sig.
1: Och så det var ju stora grejer också.
0: Nej, alltså det är ju inte något litet piano, ett litet keyboard.
1: Och så spelar man och så... Och Lola sitter där. Oh, herregud.
0: Lola säger nej. Men sen, så då hade vaktmästaren sen hittat Lola inne i den här, i orgeln. Och så hade Ola kommit dit. Och då hade Lola själv sen krypit ut från orgeln.
1: Men då måste hon ju suttit fast.
0: Nej, hon hade sovit.
1: Ja, okay.
0: Hon trivdes, jag vet inte.
1: Ja.
0: Kanske hon inte har så kiva hemma och sola, jag vet inte.
1: Nej.
0: När man inte vet.
1: Nej.
0: Men i alla fall, de hade firat jättestort sen när hon hade kommit hem. För att han hade ju varit jätteorolig, jag förstår det.
1: Jo.
0: Men tänk det. Att om du är präst, du är klar sagt att du ska söka i Guds hus. Tänk att katten får dit.
1: Jo, det är givetvis. Hon blev kallad dit. Det är Herren som kallar henne.

0: är Alva.
1: Och Lisa.
0: Från videopodden Ryggradslös.
1: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
0: Hur kommer man ut som gay?
1: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
0: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
1: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på

0: You're falling for me. Den här veckan delas Nobelprisen ut och jag och Nadde ska ju inte sitta här och låtsas att vi kan någonting, utan vi har då med oss Ylles alldeles egna Markus Rosenlund som är vetenskapsredaktör, och han är med i studion för att snacka lite priser och eventuella utsikter. Och så här lät det idag när priset för fysiologi och medicin delades ut.
1: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
0: Kan du nu med enklare ord, Markus, förklara vad det är som de fick pris för, de här människorna?
2: Nej.
3: Det är inte. Nej, det är det.
2: Jo, jag ska försöka i alla fall. Jag måste medge att det här kom nog som en... Det föll nog en tegasten från taket i huvudet på mig också när jag hörde om det. Så jag hade ju gått liksom att inbilla mig att jag skulle få den där enkla vägen ut den här gången.
0: Mm-hmm.
2: Vadslagningsbyrån hade ju varit... Det tänkte säga att nu i år så ska det här Nobelpriset gå till utvecklarna av den här bantningsmedicinen.
0: Ja, den här viktminskningsmedicinen som alla går på nu.
2: Eller vad det för det. Men det är aldrig bra, vet du, att vara högt uppe på vadslagningsbyråernas listor. För jag är nästan lite säker på att Nobelkommittén tittar att jaha, vem tippar de på i år? Så drar de ett stort fett rött kryss över det.
0: Ja.
2: Och så tar de någon som är så där, lite mindre uppenbar. Och den här var, nu har den här förekommit också, men den här var i alla fall lite mindre uppenbar. Men däremot ett väldigt välvalt tema och det där. Det handlar ju alltså om hjärnan, vet ni.
0: Mm.
2: Hjärnan är ju i princip en stor, mycket komplicerad dator av kött och blod.
0: Mm.
2: Och vi vet ju att när det händer saker runt omkring oss, när vi får olika stimuli, vet du. Du är ute och går i skogen och så hoppar det fram någon Freddy Krueger bakom ett träd och ropar bu. Så då vet vi liksom att det lyser till i hjärnans något, vet du, skräckcentrum. Det är vissa nervceller som blinkar till.
0: Ja.
2: Och det där, samma sak, vet du, när du tänker på den där vissa speciella personen i ditt liv, så är det vissa andra nervceller som lyser till där inne. Men tidigare har man har liksom kunnat studera det här, sätta folk i ett rör och lysa upp, vet du, med magnetkamera och se om det lyser till här och där. Men man har inte liksom kunnat kartlägga hjärnan exakt. Man har inte kunnat riktigt vara säker på att det är just de där lysande hjärncellerna där som ger upphov till den där känslan eller det där minne eller den där rädslan eller någonting.
0: Mm.
2: Men de här forskarna bakom årets Nobelpris i fysiologi eller medicin, så de har alltså utvecklat en teknik som heter optogenetik. Och den har då gett oss, det vill säga andra forskare, möjligheter att kartlägga hjärnan på ett sätt som liksom man inte kunnat drömma om tidigare. Hjärnavbildning alltså handlar det om, och med hjälp av elektroder så kan du liksom kolla. Och inte bara elektroder, utan det speciella med den här metoden är att man nu har fört in genetiken i det hela. Det vill säga, du kan pumpa in genetiskt behandlade, du kan genmanipulera vissa celler i en hjärna, till exempel på en laboratorieråtta. Och sen kan forskaren stå där och, vet du, de får liksom en fjärrkontroll till den här, en slags sensor som berättar att liksom när du utsätter den här råttan för olika stimuli, så kan de kolla direkt att okej, det händer saker just i den här delen som vi programmerar färdigt. Och, så att det här, och det här kommer förstås med tiden att leda sen till olika förbättringar i ditt och mitt liv. Det är det med Nobelpriserna, att vet du, det är ju grundforskning som de här priserna delas ut för. Det vill säga stuff som ingen ännu riktigt säkert kan säga att vad valt det här kommer att betyda för dig och mig i framtiden. Men man vet att det kommer helt säkert att leda till en massa häftiga grejer. Och man tror till exempel, eller det finns redan nu kliniska försök där man har med den här optogenetiken lyckats ge tillbaka delvis åtminstone synen åt folk med vissa ärftliga ögonsjukdomar.
0: Ja. Så det handlar inte bara om att man fattar liksom bättre hur hjärnan är uppbyggd, utan man kan också använda det i medicinska syften som att just ge syn tillbaka till folk.
2: Ja, det, tack vare att de här forskarna upptäckte den här jonkanalen som bildas mellan den här cellen som pratar då liksom där och hjärnan och övriga hjärnan, så kunde man då liksom, så kan man kan koppla en massa saker liksom. Man kan återskapa eventuellt kopplingar som har brustit, som i ögonen till exempel, och så här.
3: Herregud, vi är ju snart odödliga.
2: No, det är nog kanske några steg kvar till det.
3: Ja.
2: Men det är små förbättringar, vet ni. Det blir liksom bättre och bättre.
0: Ja.
3: Mm. När man ju vinner så får man ju då pris. Man får ju lite pengar. Hur mycket pengar fick man nu?
2: Ja, jag kommer inte. Det var en miljon typ euro. Nu minns jag inte den här penningsumman, men de delar ju på den jämt de här årets tre deltagare. Så men inte det är ju pengarna, vet du.
3: Förstås.
2: När du har ett Nobelpris, så då har du liksom...
3: Det är mera värt än pengarna.
2: Det är liksom alla blingars bling.
3: Ja, det är det.
0: Man kan direkt skriva in det på datingprofilen att jag har Nobelpris, och så får man... Rakt direkt, tror jag.
2: Du kan det är liksom, du kan börja kalla dig Sankt Pelle eller Sankt Karin.
0: Ja,
2: eller
0: ja, men du hör nu. Ja.
3: Wow.
0: Ja, men hej, jag måste fråga också. De här nomineringarna är ju hemliga. Som du berättade om på de här bettingsidorna, så finns det ju, eller, man kan betta på vilken man tror att ska få Nobelpris och så här. Men nomineringarna är ju hemliga. Och vad är de är hemliga 50 år efter att de har nominerats. Vet du varför?
2: Ja, jag menar, det är så mycket prestige i det här. Det är så mycket drama och det är så mycket liksom, vet du, man vill slippa hela det. Hela den där grejen. Och det är ju också en av orsakerna till att vet du ska verkligen vara säker på som kommittémedlem att det är därför det ofta tar så förbaskat länge innan de här typerna får sina priser, vet du. De kan få de här priserna för någonting som de gjorde för 50 år sedan, vet du. De är nästan 100 år gamla nu och liemannen knackar en på dörren för Nobelpris delas ju inte ut postumt, men det tar ofta just så länge. Det är inte där att Nobelpriskommittén vill göra sig till och vara lite så här hard to get liksom, utan det, de måste kolla precis allt liksom, det är så mycket patentjuridik och annat sådär, de måste kolla att har nu den där verkligen, är nu den där berättigad till det där och inte den där istället. Så det är otroligt svårt. Okay. Och det är ju så, det är liksom när den här sekreteraren där säger att årets pris går till, så det är ju historia in the making. Så att när du en gång säger det, så då går det direkt i historieböckerna och då står det där för all evig framtid. Så därför vill man liksom lägga band på allt det här, vet du, det här skvallarpress dramat. Okay.
3: Ni vet, ni tur jobbar man inte där i kommittén.
0: Nej,
3: eller som sekreterare.
0: Ja, men vad ska jag göra där?
3: Nej,
0: det vet du ingenting.
3: Det vet jag inte heller, Nelly.
0: Nej.
3: Tur är du inte där.
0: Hej, imorgon delas priser i fysik ut och på onsdag i kemi. Och då kommer du också tillbaka, Marcus, och prata med oss om det här.
2: Ja, vi ska se. Fysik, det är mitt favoritpris. Jag kallar det rockstjärnepriset.
0: Oj.
2: För det är ju liksom riktigt de där rockstararna.
0: Så imorgon blir det rock'n'roll med Marcus Rosenlund.
2: Ja, vi ska se. Alltså en av de som tippas för det priset imorgon, så är de som har utvecklat det här OLED-skärmen. Mm.
3: Ja.
2: Här,
0: ja, ja, ja.
2: Som finns i alla telefoner.
3: Jo, jo, och i TV:na och allting. Ja, ja. Det är sånt man vill ha nu.
2: Men vi ska se, för Nobelkommittén vill ibland vara lite, de vill inte som sagt alltid ta det där mest uppe. Men det skulle också vara ett fint val, tycker jag. För de kan ibland kasta sig lite folkliga, vet ni, och välja sådana saker som alla har redan hemma.
3: Ja.
2: Så vi ska se. Ja. Det ser vi imorgon.
3: Vi får se imorgon vad det blir. För då är Markus här igen klockan 14 och talar med oss i extrem eftermiddag. Han kommer hit och förklara lite lättare.
0: Ja.
3: Det,
0: så man kan faktiskt hänga med också.
3: Ja, vad folk har vunnit pris i. Tack att du kom, Markus, och vi ses imorgon igen.
2: Tack.

0: Alltså när jag börjar, eller när jag öppnar Svenska Ylle i morse, så inser jag, nej men nu är det något drama.
1: Va? Eller drama inte, på Svenska Ylle?
0: Inte drama, men lite drama. Ja. Det är alltså så att man har hittat något mystiskt metallföremål utanför Sveaborg här i Helsingfors.
1: Okej.
0: Som har flyttat runt. Man, baserat på hur det ser ut, så är man ganska säker på att det är gjort i koppar. Men man var lite orolig när man först hittade, jag menar det är en orolig värld. Så att man var sådär, är det här nu någon bomb? Är det någonting som vi behöver detonera?
1: Oj, så pass.
0: Ja, polisen, vet du, blev involverad och startade en utredning.

0: Det har förts till Sandhamn för vidare undersökningar, står det.
1: Mm.
0: Och så är det, vet du, olika experter som kommer och ska gissa. Alltså det är ju, nej, så här.
1: Det är ju gissningsläkaren.
0: De kommer och killgissar.
1: Då kommer de verkligen, ja, de killgissar vad det.
0: Polisen säger i alla fall, det är ingen sprängladdning.
1: Nej.
0: Okej, så vi lägger ner utredningen, sa de. Någon marin arkeolog, han säger att det ser ut att vara gjort av koppar. Och eventuellt då en strålkastare från ett fartyg under den första hälften av 1900-talet.
1: Oj.
0: En annan marinarkeolog, han säger att det verkar komma också från ett gammalt fartygsvrak. Mm. Eller hon, ursäkta mig.
1: Jag tycker att sånt här inte är så jätteintressant, men så otroligt äckligt. För det betyder att det ligger i något fartyg.
0: Det ligger någonting där.
1: Ja.
0: Jo, för det är det hon säger, att de kan hon, den här andra arkeologen då, tror att det är någonting som tillhör en ångmaskin eller vattenbehållare. Man har ingen aning ännu.
1: Nej.
0: Och Helsingin Sanomat har pratat med en marinhistoriker och han tänker att det kanske är en tryckluftsbehållare från en ubåt. Vad säger du, människa? Är det en ubåt här nu som sitter och tappar delar?
1: Jag ska att det är massa män som bara säger att det är olika grejer.
0: En av dem var kvinna också.
1: Okej, ja. Men så hon tjej tveka. Hon visste på riktigt vad det var, men hon vågar inte säga vad det var.
0: Det är ju det. Oh.

0: Igår blev jag så otroligt glad.
1: Nej, vad har hänt då?
0: Vet du när det är något så här jättelitet som händer? Och så blir man så glad och så känns det som att hela livet är bra. Och så kan man leva jättelänge
1: ja.
0: Med det.
1: Jo, jo.
0: Jag köpte ju i mars så köpte jag en sån här rutibil. Ja. Som absolut inte...
1: En sån här Toyota Caris.
0: Ja, en liten rutibil.
1: Ja.
0: Som inte på något vis har det bästa ljudet. Ljudsystemet. Och den har ju absolut inte Bluetooth, så man skulle inte kunna koppla telefonen på det viset.
1: Nej.
0: Och det var ju den största nedgraderingen egentligen som jag var med om. Och så tänkte jag, ja, jag klarar väl det. Vet du, allt är fine. För det har ett aux-hål.
1: Så jag kan alltså... Oj. Men har du ett aux-hål på... Har du ett aux-hål på telefonen?
0: Nej, det har jag ju inte. Nej. Man måste ju ha en adapter som går till den där USB-C, vet du, hålet i telefonen, som sen blir aux och sen har en kabel i aux-hålet i bilen.
1: Ja.
0: Problemet har ju varit det att alla andra har kunnat spela musik via aux-kabel i min bil. Men inte jag. Inte fitto jag.
1: Fast du har haft adaptern.
0: Fast jag har haft adaptern, fast jag har haft allting. Det har inte funkat.
1: Är det Yle som har blockat?
0: Så trodde jag. Jag tänkte att Yle har nu varit

0: nu Naddes musik, ja. Vi måste få stopp på den.
1: Nu är det så mycket ljufs och bryst här så att måste vi block.
0: Ja, och så har jag trott att det har varit. Och vänta nu, sen jag har köpt bilen i mars, det är nu ett halvt. Nu har jag ju haft den i 6 månader kanske. Mm. Ja, det har jag haft. Och igår fick jag auxen att fungera så att jag kan lyssna på musik i min bil. Och jag har alltså nästan spelat sönder högtalarna i min lilla.
1: Men alltså, vad var det som var fel?
0: Inställningarna i telefonen.
1: Nej, men det var ju det.
0: Alltså det var och du, det. Men, och jag kände mig som en soffamo. Jag var soffamo. Jag var på riktigt så här, för att jag tänkte att jag måste fara in till motorbutiken nu och köpa en sån här FM-sändare. Och jag tänkte att nej, att jag går inte och köper en FM-sändare 2026. Nej. Att det är sen ett som är klart. Plus att den alltid, du vet, det är jättedålig ljudkvaliteten. Mm. Och så brusar det och sånt. Så tänkte jag, ChatGPT, snälla, hjälp mig.
1: Ja.
0: Och den hjälpte mig. Och den berättar exakt
1: men nu kommer högtalarna hålla i 3 dagar.
0: Ja, så nu är jag ju kört idag. Alltså jag har ju betett mig som en fyllo när jag körde hit idag. Har varit
1: hela man inte sitter så har man hört dig.
0: Ja, jag är så lycklig. Jag är så lycklig nu att jag kan lyssna på musik.
1: Men det unnar jag dig.
0: Så nu behöver jag lyssna på extrem mer. För det är det enda jag kunde lyssna på annars.

0: direktsändning via videolänk har jag Flor Jansen och Flor Jansens katt. Hej på er.
1: Klaus här, välkommen.
0: Det är Susanna Penttilä, tervetuloa.
1: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är The Kjell. Det är Kjell Westö. Hej på dig, Katja Ståhl. Välkommen. Miki och Köpi, välkomna, tervetuloa.
0: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni. Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13. Eller Extrem.

0: Det känns som att vi sitter lite i samma båt. För att du berättar just här att du har försökt få AUX-kabeln i din bil att funka de senaste 6 månaderna. Mm. Och så insåg du att det var din telefon som inställningarna inte var bra på.
1: Ja, det var alltså fel inställningar. Att min telefon trodde att den spelade ut ljud via AirPlay.
0: Ja.
1: Men så skulle det ju inte vara. Det skulle vara via gammal hederlig AUX. Så nu är det löst. Ja. Och det här skulle ju kunna lösa för 6 månader sedan. Ja. Men jag vägrar göra det.
0: Och du sa att du kände det som en famo när du inte hade figured it out. Mm. Jag fick en leverans igår från Svenska Möbeljätten.
1: Okay.
0: Med lite grejer. Ja. Och min bästa kompis... jag är en type B, sån här person. Och hon är en type A. Hon har koll på allting. Allt är jättestrukturerat. Att hon gör sällan fel, väldigt så
1: upp,
0: om du förstår. Och jag försöker, men lyckas sällan.
1: Ja.
0: Så det var ju varje grej som jag plockade upp på det här paketet som hon var sådär, men Nelly, vad har du beställt nu?
1: Är det sant?
0: För det var varje grej som jag, oj, men jag trodde den här skulle vara större.
1: Nej, du hade inget koll på någonting.
0: Nej, oj, men är det här rätt storlek nu? Jaha, var den här utan kruka?
1: Du hade ingen aning om vad det var. Oj, vad stressad jag blir. Jag blir så stressad.
0: Så sa hon, Nelly, hur skulle det vara om du kollar på produktbeskrivningen nästa gång där det står storlek och vad som inkluderas och inte?
1: Mm.
0: Nej.
1: Och jag blir så stressad när du berättar det där, för att jag måste ju ha full koll. Jag måste veta exakt vad det är som jag tar upp från paketet.
0: Ja.
1: Jag ville köpa ett par byxor igår och jag kunde inte köpa dem för att jag inte visste vilken storlek de skulle vara. Jag skulle vilja ha att man lägger, att butiken skulle lägga ner dem på golvet och så mäter man med måttbandet runt, vet du, typ.
0: Gud, nu har du varit för mycket på second hand-appen. Alltså, det är ju det.
1: Men det där när du säger sådär att oj, vad den här ramen så här lite vanlig, kom det ingen kruka med den här. Jag har en annan bekant också som är exakt lika när den beställer grejer. Då hade hon beställt en salladskål. Den var alltså stor som en bodybunka, den här salladskål. Det var ingen salladskål.
0: Alltså den var 1 meter i diameter.
1: Alltså typ, det var det största jag sett i mitt liv. Sen så beställde hon en fruktskål.
0: Ja.
1: Den var alltså liten som en achett. Och jag var helt såhär att, hur kan du inte kolla upp det?
0: Men samtidigt
1: kolla upp det här?
0: När jag försökte här för några veckor sedan måtta, jag försökte beställa skor. Mm. Och så måttade jag enligt de måtten som det stod på hemsidan. Och så var ju skon ändå för liten. Mm. Så att jag vet inte om det skulle ha hjälpt så mycket.
1: Nej, men med grejer. Skor är ju alltid olika, men grejer.
0: Ja.
1: Du måste,
0: No, det blev ju bra i alla fall sen.
1: Men funkar allting?
0: Jo, allt var bra. Det var bara inte vad jag förväntade mig.

0: Nu har man värvat mera EPA-ungdomar.
1: Yes!
0: Ja, ja, ja!
1: Jag är en av dem.
0: Det har varit EPA-gudstjänst.
2: Jo.
0: Det har varit EPA-sommarjobb när man har fört böcker till äldre som inte kan, vet du, göra ärenden enkelt. Mm. Man har varit och hämta hemmasittare med EPA så de lite lättare kommer till skolan.
2: Mm.
0: Och nu?
2: Vad ska det vara nu?
0: Vad tror du? Vad har du för gissning?
1: Oj, väntas, vad skulle de vara bra på? De har ju fortfarande sina fordon med sig. Mm. Och det är ju någon lucka som behöver fyllas. Mm.
0: Vad brukar de göra?
1: De kör omkring, mm. Så det är ju kommunaltrafik som de har börjat med. Man har SL har anställt dem.
0: Alltså inte helt ute och cyklar. Mm. I Alunda, en liten ort, så har kyrkan där haft jättemycket problem med kopparstölder. Så nu har man börjat jobba med EPA-förare, för de är ute och kör hela tiden. Så de är lite sådär inofficiella väktare nu.
1: Är det sant?
0: Att de håller lite koll att det inte är något som, att det inte är någon massa folk på Alunda kyrka som stjäl koppar eller att det är, no, att det är några aktiviteter. Mm.
1: Tänk att man har anställt dem till att göra ett uppdrag, vet du, som spelar roll egentligen. Ja. För att jag tror att folk smutskastar, vet du, de här unga EPA.
0: Mm,
1: tonåringarna jättemycket. Man tänker att det är de som ska vara i kyrkan och stjäla koppar.
0: Ja.
1: Eller, och men nu har de fått den andra rollen.
0: Ja, precis. Och, men att, det är ingenting betalt, utan det är lite sådär inofficiellt. Men ja, tänk då att en EPA-förare i huvudsak är ju mellan 15 och 17 år gammal. Mm. Och det är ju kyrkan liksom som har bett om hjälp. Och när jag var 15 så, alltså jo, jag gick någon sån här ledarskapsutbildning i kyrkan. Men jag skulle inte liksom kanske ha varit sådär, åh jo, jag och kyrkan, vi är bästis.
1: Nej.
0: Och det kanske inte är den första liksom tanken som kommer upp i ens huvud heller. Men det, tydligen så är det så många ungdomar ännu i Alunda, som den här orten heter, som konfirmerar sig, och det är ganska big deal. Så de känner att de vill ge tillbaka till kyrkan.
1: På riktigt?
0: Ja.
1: Okej, så, men är det inte så här nu ett bibelbälte, men att det ändå, att kyrkan spelar någon roll?
0: Ja, men jag tänker också på mindre orter så är det ofta, vet du, det är dop och konfirmation och allt
1: det nu
0: är, bara för att.
1: Wow!
0: Men hur nice är det nu inte? Och så får de känna sig lite viktiga också.
1: Är det här i samma kommun som den här EPA-gudstjänsten ordnades? Tänk om det skulle kunna vara det.
0: Mm, ja.
1: Alltså knappast.
0: Nej, det är det ju inte, men det skulle ju vara. Det känns som att kyrkan verkligen är, alltså de är före sin tid. Eller många andra aktörer borde satsa mer på ungdomar, men kyrkan, de vet.
1: Och i alla fall de här EPA-ungdomarna, för att, inte för att de faller utanför samhället, för att de har sitt eget samhälle, men de faller utanför det här.
0: Men alltså det,
1: den här klass, vet du, det är en viss klass som man blir satt i ifall du är EPA-ungdom.
0: Precis.
1: Och jag tänker att det oftast kanske det är den högre medelklassen som går i kyrkan, tror jag.
0: Mm.
1: Men att nu att kyrkan värvar de som blir satta i den lägre klassen.
0: Ja, love it.

0: Idag när jag kom på jobb så märkte jag att jag skulle ha vilja göra någonting som jag tror att är olagligt. Superolagligt.
1: Och, det
0: här, och grejen är att det här är egentligen för att det har blivit en dålig vana kanske. När jag kommer hem till mina vänner och om jag är överstimulerad också att jag inte ska bli överstimulerad så brukar jag ju klä av mig.
1: Du ville komma på jobb och klä av dig.
0: Och idag märkte jag att jag har byxor på nu för första gången, vet ni, på jättelänge.
1: Nej, långa byxor ska vi säga. Du har inte kommit in byxlös.
0: Okej, okay, bra. Tack Nelly. Utan dig skulle alla missförstått. Och det är faktiskt sant. Ja. Jag har långa byxor på mig första gången sen maj kanske. Mm. April, I don't know. Och jag är lite överstimulerad för att när det här tyget rör i mina ben.
1: På vaderna.
0: Ja, lite. Och när jag kom idag på jobb så märkte jag att jag skulle vilja klä av mig nu. Men att fast det är mina vänner som jobbar här så är det ändå mina kollegor och det är ändå en arbetsplats.
1: Ja.
0: Så jag tror inte att alla skulle uppskatta att jag sitter med kalsongerna vid mitt skrivbord.
1: Nej,
0: och jobbar.
1: Jag tror inte heller.
0: Nej, och jag tror att det skulle kunna liksom bli fel.
1: Men grejen är att beroende på hur långa kalsongerna är så skulle de ju kunna vara lika långa som shortsen som jag har på mig idag. För jag har ju strumpbyxor och shorts.
0: Exakt.
1: Så skulle det vara så att du skulle låna ett par strumpbyxor utav mig och ha dina kalsonger sipper på.
0: Ja.
1: Så kanske det skulle vara okej.
0: Ja, det är ju spännande att det är okej att bara vara i kalsipper här när vi har välgörenhetssändning. För att då har jag ju sprungit här, vet du, en halv vecka bara i klädd nedstrumpbyxor och kalsonger. Och det är jättefint. Men en vanlig arbetsdag så tror jag inte att någon uppskattar
1: Nä.
0: Det. Och det är det att jag har ju gjort det här åt mig själv egentligen. Att när jag kommer till en plats så klär jag av mig för att inte bli överstimulerad. Och det här gör jag ju då när jag kommer hem till mina vänner också. På fredagen var jag och hjälpte min kompis flytta. Och jag var med och bärde. Hon hade ett jättetungt köksbord. Och det var, vet du, grejer hit och det var grejer dit. Och jag bärde då det här köksbordet och bärde lite andra grejer. Och när jag kom in då i hennes nya hem så sa jag att jag måste klä mig nu innan jag börjar skruva ihop något köksbord. Att annars blir jag överstimulerad. Så jag satt i kalsongerna, vet du. Och det var ju massa andra flytthjälp där också. Mm. Och jag vet så att som jag var bekant med och som jag också kände. Och jag var helt att, alltså ni får ursäkta mig, men att och så skulle jag prova och plampa, nej det måste jag göra i bara kalsongerna, och vet du, sockor, och de är helt okej, för jag sa att jag kan bli överstimulerad annars, så det är inte jätteroligt.
1: Du har också ringt mig på FaceTime när du har målat om i din hall, och då har det också varit inga, alltså inte mycket kläder på.
0: Nej, då har jag inga kläder på, för att jag blir så överstimulerad ibland av kläder, och i alla fall om det är mycket, jag kommer också ihåg, det var förra hösten så skulle jag och mina kompisar gå på en oktoberfest. Fest. Och då så skulle mina kvinnliga kompisar då, så de skulle ha sån här dirdel på sig.
1: Ja, precis.
0: Och ingen var nöjd med sin dirdel, så jag kom med symaskinen och skulle sy om dem.
1: Just
0: jag
1: det.
0: Ganska bussig på att sy. Och då var det också så att innan symaskinen tas fram måste jag klä av mig. Att jag är så ledsen.
1: Så du satt där och sydde en halvnäck?
0: Ja, satt jag. Och de var liksom helt jättefine med det. För att när saker måste göras.
1: Ja.
0: Samma sak som när jag rimpar på min sommarstuga. Kläderna bort! Usch bort när jag målar. Bort med alla kläder. För att jag inte i misstag heller blev stimulerad. Och nu har jag ju gått till det att jag skulle vilja göra det på min arbetsplats också.
1: Så att du... Att du är så bekväm här, det är helt otroligt. Men jag undrar ändå, finns det någon annan som känner lika...
0: Gud för det, att man är så bekväm.
1: Jo, herregud, det är jättebra. Men klä inte av dig.
0: Nej.
1: Men finns det någon annan där ute som känner likadant? Kanske inte på arbetsplatsen, det vet jag inte om så många kanske känner. Att man är på någon byggarbetsplats och så börjar man dra fram.
0: Jobbar jag inte med bygg eller målare? För jag skulle liksom, jag skulle vara här när kommer du ihåg den där byggaren?
1: Doppa så... tallrikarna i spikmattan, höll jag på att säga, i målarburken.
0: Minns du förra år? Nej, det var i början av det året. Så det var den där byggaren i Sverige som hade runkat någon strosar.
1: Just det.
0: Hemma, han hade klätt av sig.
1: Ja.
0: Det skulle ju vara jag.
1: Men det var ju han. Han var överstimulerad, han måste bara...
0: Känner du samma sak att du ibland måste klä av dig så du inte blir överstimulerad? Hör av dig på WhatsApp numret 044 2800 180 eller i arenan chatten.

0: herregud så nakna vi alla. Jag känns det bara som. Nadde sa att hon ville komma på jobb i morse och klä av sig för det var så varmt. Och det är många lyssnare som hör av sig på WhatsApp 044-7800-180 som känner likadant, att jag har åkt taxi hem i bara underkläder någon gång. Och när jag kommer hem så klär jag av mig.
1: Ja.
0: Jag gjorde det på gatan idag.
1: Du klädde av dig?
0: Ja, men för det är ju så kallt nu, så man är så frusen.
1: Mm.
0: Men jag är bara en varm person och sen går jag på medicin så jag svettas jämnt.
1: Okej, mamma.
0: För ingenting. Ja, det låter ju som att jag är i klimakterien när jag är 29.
1: Ja.
0: Och då var det så där, jag har ändå shorts på mig idag med strumpbyxor under. Och så har
1: shorts?
0: Och så har jag en t-shirt och så har jag en pullover på det och sen har jag kavaj på det.
1: Ja.
0: Och jag tänkte, men det här borde väl hålla mig varm.
1: Ja, det här borde räcka.
0: Mm, det gjorde det, kan jag säga. Svetten rann innan jag ens var på jobb. Så jag måste ju, ta bort ryggsäcken och stoppa dit halsduken, stoppa dit pullovern. Alltså jag stod ju bara sådär i shorts och t-shirts sen på gatan där.
1: Ja.
0: Lyckligtvis var det ju inte mer som jag tog av mig. Men herregud så jag svettades.
1: Men kände du dig naken då?
0: Alltså lite, för det är ju höst.
1: Mm.
0: Och folk går ju runt i betudunjackan.
1: Jo, jag vet och jag tycker det är så galet. Och jag förstår inte varför jag inte satt shorts på mig idag. Men jag tänkte att idag ville jag ha byxor på. För jag ville se hur jag ser ut i byxor.
0: För det har du glömt bort.
1: Nej, men för det är så länge sedan jag har haft på byxor.
0: Ja.
1: Men att klä av sig, det är också att om jag till exempel går någonstans och testar kläder.
0: Mm.
1: Jag hatar ju att gå in i det provrummet. Alltså ja. Jag klär ju av mig vid hyllan.
0: Men det är så varmt där inne i provrummet också.
1: Och vet du, till exempel ibland när man går till tyska butiken.
0: Mm.
1: Och så vill du köpa tyska butiken merchkläder.
0: Ja.
1: De har inte ett provrum.
0: Du provar det på?
1: Då provar jag ju där. Så då står ju kalsipperna där vid.
0: På riktigt?
1: Jo, för jag bryr mig inte. Vet du, på riktigt. Jag är en blottare.
0: Jag tyckte det kändes lite naket att ta mig till t-skjorta på höstgatan och du står i tyska butiken med kalsipperna.
1: Alltså, jag älskar att vara bara i kalsipper. Och tur ska vi snart ha välgörenhetsshow här på Extrem. Så jag får vara en vecka nakin. Jag är så glad att jag ska få vara nakin på jobb. Och att folk betalar pengar för det och ingenting. Att det är konstigt.
0: Nej, ljuvligt.
1: Jag älskar kalsonger.

0: Den här veckan delas Nobelprisen ut och Ylles alldeles egna Marcus Rosenlund är vetenskapsredaktör och är med oss här för att snacka priser och eventuella utsikter. Så här lät det tidigare idag när priset för fysik delades ut.
1: Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Du funkar ju lite nu, Marcus, som översättare också. Kan du nu säga, vad är det här?
2: Först måste jag få säga att jag hade där väckt uppmärksamhet på redaktionen där uppe genom att så där på typiskt Nobel litteraturprisvis vet utbrista jag ett högljutt. Äntligen!
3: Är det sant?
0: Oj, herregud, och vi förstår ingenting.
2: Nej, men jag var jätteglad att det blev neutrinerna som blev uppmärksamma. För det är galet häftiga grejer. Universums spökpartiklar.
0: Ja, vad är det?
3: Ja.
2: Det ser ni... ni tycker kanske att det här är någonting som jag inte har någonting med mig att göra överhuvudtaget. Jag har aldrig sett en neutrino och har aldrig haft med en sån att göra. Men där har ni fel. Och det här är nämligen grejen att varje sekund som vi sitter här, du och jag och ni alla där ute i radiolandet, så genomborras vi av miljarder neutriner varje sekund som går raka vägen genom oss, inte bara genom oss, utan genom väggen, genom golvet och genom hela jorden.
0: Och det är spejsat.
2: Alltså, ja, nej, men på riktigt,
0: wow.
2: det här är så spejsat. Det finns ett berömt foto som är svang ute på webben,
0: ja,
2: som föreställer solen. Och jag menar, inget konstigt, men jag menar solen. Vem har nu inte fått en solnedgång? Men det här foto av solen är speciellt på det viset att det då består av neutriner från solen som har utgör den här ljuskällan. Och det här fotot är inte taget så där, vet du, att man tittar upp mot solen en solig dag i juli, utan det är taget genom hela jorden. Man har riktat kameran neråt. Det är taget på natten genom hela jorden.
0: Ja.
2: Det här säger någonting om hur spöklika och alltså neutrinerna är universums partikelfamiljernas mest introverta medlem någonsin. De hatar alla och allting.
0: Mm.
2: De vill inte ha någonting med någonting att göra. Och det bildas till exempel massvis med neutriner i de här kärnreaktionerna inne i solens hjärta.
0: Mm.
2: Men sen finns det också av de här spöklika, ännu mer spöklika, för de kommer liksom utifrån det djupa kosmos, utifrån rymdens mörka vidder dyker de in. Och, och de har en särskilt hög energi, de har mycket mer muskler än våra neutriner som kommer från solen. Och det där, de här som kommer där utifrån, så de var man inte tidigare medveten om, men tack vare Francis Hansen och hans Ice Cube-observatorium så vet vi nu om sen typ 2013 att det här finns. Och de kommer alltså från universums mest våldsamma trakter, vet ni. Det är värre än alla hamnkvarter i Rotterdam som ni kan just före valomärke.
0: Ja.
2: Vi snackar om de här om aktiva galaxkärnor, alltså där du har ett helsikes våldsamt supermassivt svart hål som
0: tjekar
2: hela...
0: Som far igenom oss.
2: Som tjekar kärnor till frukost och vet du, som i processen sprutar det ut av de här allting. Det är deras dödskrik det här som ekar ut i kosmos.
0: Ah.
2: Sen liksom miljarder år kan de färdas genom rymden, de här partiklarna, och sen dyker de ner på jorden och så fångas de upp av Ice Cube-observatoriet. Bara det här är så coolt att klockorna stannar, men det blir ännu coolare och bokstavligen coolare när jag berättar åt er. Om ni inte visste det, så Ice Cube-observatoriet är alltså ett ganska speciellt teleskop, för det är ett teleskop som består av sådär en miljard ton is.
0: Mm-hmm,
2: det, finns ja. Det finns på Sydpolen, bokstavligen på Antarktis på Sydpolen. Det består av en hel skog av sensortrådar, 5000 ljuskänsliga sensorer som hänger ner som världens mest absurda julgranspynt. Vet du. Mm-hmm. De har borrat djupa hål i isen i Antarktis. Vet du, över 2,5 kilometer ner i isen hänger de här. Så det är en sån här stor skog av sensortrådar som tillsammans bildar en kubformad formation. Vet du, därför Ice Cube.
0: Just det.
2: Ice Cube
0: Nej, det är inte rapparen som står där.
2: Nej, det är inte gangsta-rapparen på 90-talet. Utan det är alltså sensorer som fångar in det spöklika ljuset som uppstår. Vet du, när de fångar alltså inte in själva de här neutrinerna. För neutrinerna, vet ni, det är som att screw you, vi flyger genom er och vi flyger genom era teleskop och allting. Men nu råkar det sig så att vanligt vatten är så där hyfsat okej på att fånga upp neutriner. Ska någonting fånga upp så är vatten en bra kandidat för det. Och is består ju av vatten. Så då och då, vet du, hela den här stora skogen, en kubikkilometer is med 5000 sensorer. Man skulle tycka att man fångar in massvis med stuff med en sån, men också den här fångar så där i genomsnitt, vet du, en neutrino per dygn.
0: Ja, för det är så svårt att fånga dem.
2: De är så otroligt introverta. Att, vet du, då när du får syn på en sån, så du får inte syn på den där själva neutrinen, för den är som att screw you. Det vi ser den genom är så kallad Cherenkov-strålning, alltså det spöklika blåa ljuset, vet du, som man också kan se i kärnreaktorer.
0: Vet man det? Jag visste inte att man kunde säga sådant blått ljus. Eller? Men får jag fråga bara innan vi fortsätter? För nu är det mycket stora termer här och vi fattar att det här är någonting pikolitet som vi möter varje dag. Vi fick in en fråga på Arena-chatten här. Varmbris skriver: ursäkta, men fattar inte vad fysikpriset har att komma med för oss vardagliga. Att vad innebär det? Vad innebär nu det här för oss vanliga döda?
3: För framtiden.
2: Det är en bra fråga. Jag menar, fysikpriset eller alla Nobel, de här naturvetenskapliga Nobelpriserna, det är det första jag försöker hitta när jag hör att okej, den och den har fått det här, eller ska få det här priset nu i år. Så det första jag söker efter att vad betyder det här för dig och mig? What's in it for me?
3: Sjöng Amy Diamond.
2: Ja, exakt. Och jag menar, ofta, det händer ju att Nobelpriskommittén väljer någon som har gjort någonting, som vet du får en snabbare dator. Din farfar får en snabbare pacemaker, eller en bättre pacemaker, eller någon, du får en bättre tandkräm eller något. Men i år har de valt den vägen där vi vanliga dödliga skattebetalare kan bara konstatera att voj.
3: Är det så?
0: Jaha, är det bara?
3: Det här liksom, vi har ingenting egentligen med det här att göra.
2: Nej, det här är liksom grundforskning av det mest upphöjda slaget, vet du, där.
0: Så väldigt liksom basal forskning. Det här är liksom, kan vara med på botten för att göra framtida forskning, men det i sig kanske inte kommer fram till något.
2: Ja, exakt. Och plus att, vet du, det här kommer högst sannolikt inte att ens ge upphov till en bättre mobiltelefon om 10 år. Eller. Mm. Det här är bara sånt som är
3: fysikrunkas.
2: Häftigt att häftigt att veta. Och vi liksom, forskarna har fått ett femte sinne eller ett sjätte sinne att titta på universums våldsamma händelser i avlägsna galaxer som de inte har kunnat, för de kan observera de här neutrinerna, eftersom de är så screw you.
0: Ja.
2: Vet du, vanligt ljus, vanliga partiklar, de vet du, böjer av på vägen och de stannar på en öl någonstans på vägen från galaxen hit. De tar såna här krokiga kringelkrokvägar. Men neutrinerna, de tar expressleden, de tar motorvägen, vet du, spikrakt hit, så de kan forskarna kan använda de här neutrinerna till att kolla att okej, därifrån där händer det just nu något brutalt och spännande, och så kan de rikta sen de optiska teleskopen och andra prylarna dit.
0: Är det som universums skvallertidning då? Skulle man kunna säga det? Där borta är det liksom Britney som rakar håret igen.
3: Och de lever ett eget liv liksom.
0: Ja.
2: Ja, ett våldsamt liv.
0: Ja, om man ska ta ner det på väldigt liksom basnivå.
2: Ja.
0: Men ja, okej, men så då kan vi helt enkelt svara på att det gör inte så mycket för oss, men nu vet man det här. Mm. Och nu fick man pris för det, 1 miljon till, vad heter han?
2: Ja, Francis Halsen. Och ja. Jag tycker det är helt okej, ibland ska det få vara så. Vet
0: ja.
2: Det ska, vi är så självcentrerade nu för tiden. Det är alltid, what's in it for me?
0: Liksom. Ja.
2: Ibland så ska det bara vara för att det här är coolt och det här är häftigt att veta. Och
0: ja,
2: och varsågod, ta 1 miljon euro, varsågod.
0: Och Marcus Rosenlund sa att det var coolt, så då är det coolt.
3: Ja.
0: Så är det faktiskt. Du får också lite kärlek här, ska jag säga, på WhatsAppen. Älskar Marcus.
2: Oj, tack.
0: Så att, du har nog förklarat det bra nu.
2: Ja, men vad kiva.
3: Ja, vi blev lite klokare.
0: Jo, vi vet ännu mer nu. Och sen imorgon så är det dags för ännu mer pris. Och imorgon är det kemi. Och då kommer du tillbaka hit, Marcus, och pratar om det priset.
2: Ja, jag tror att i år så belönas uppfinnaren av alkohol.
3: På riktigt?
2: No, nej.
0: Men det är nog en ganska bra uppfinning om inte annat.
3: Men vem tror man att kommer att vinna det där kemipriset? Eller finns det någon favorit?
2: Jag har varit så liksom bara tänkt på neutriner nu. Det sen. Jag helt blockerar allt annat från mitt huvud. Jag vågar inte säga det. Jag hade någon tanke, men den for ut genom fönstret. Vet du.
0: Jo, som en neutrin.
3: Exakt.
0: Kolla vad jag kan. Wow.
3: Nåja, en ny Nobeldag imorgon. Kemipriset ska delas ut. Och då är Marcus Rosenlund tillbaka för att berätta det här på en nivå vi förstår.
0: Ja.
3: Tack massor, Marcus.
2: Tackar.

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Sen så läste jag Miley Cyrus, den här självbiografin i högstadiet, Miles to Go. Det var inte heller en romans. Sen har jag läst Tills alla dör, som handlar om gängvåldet i Sverige. Det var inte heller romans.
1: Nej, det var, herregud, det var verkligen snäva svängar där.
0: Sen har jag läst den här tjocka boken av Mamma Mu och Kråkan. Den tjocka. Oops.
1: Wow.
0: Den tjockre.
1: Oj, oj, oj. Men då vet jag i alla fall vilka böcker jag inte ska köpa till dig i julklapp. Det blir romance.
0: Nej, för dem har jag läst.
1: Ja. Men romance, kanske, alltså, om man tänker, om man är, om man har lite förutfattade meningar, så kanske det är så här, ah, brudar eller brudböcker. Att det, det är bara brudar som sitter och läser det här.
0: Ja.
1: Nej, nej, nej, nej.
0: Har boysen börjat läsa romance?
1: Ja, det här trendar tydligen jättemycket bland straighta snubbar också.
0: Mm.
1: Men de skäms för att de sitter och läser romance.
0: Åh, oh, nej, vad hemskt. Jag tycker jättesynd om dem.
1: Ja, så de sitter och försöker hitta anonyma diskussionsforum för att kunna diskutera böckerna.
0: De behöver alltså en bokcirkel, men ja, det måste vara anonym.
1: Och det, då, vet du, det är The Guardian, en av de här medietidningarna,
0: ja.
1: De har pratat med en man. Och då hade han gått in på Reddit och tänkt så här, men kan jag skriva här då? Men är det liksom, vad finns det för romanceböcker? Och direkt var det folk som var, menar du porr? Vill du läsa om sex? Han sa nej.
0: Är du bög?
1: Det är just det.
0: Är det det?
1: Att
0: folk tycker att de är bögiga för att läsa romance.
1: Alltså killar, eller nu ska man inte generalisera, det är inte alla, men många i alla fall, som The Guardian har pratat med, ville vara anonyma i den här, när man har pratat med dem. För de var rädda att bli missförstådda eller hånade.
0: Tänk det.
1: Ja, och vet du vad? Och det här, läsa en bok!
0: Och det här är ju nu män som inte är osäkra på sin maskulinitet.
1: Maskulinitet.
0: Maskulinitet.
1: Sådär, ja.
0: Ja. Så de som inte är osäkra på den, de blir då hånade eller stämplade eller åtskrottade.
1: Ja, och jag menar, det handlar om kärlek. Det...
0: Jag var ihop med en man, skulle jag vilja att han läser romansböcker.
1: Men alltså, stereotypen är ju att män över 30 snöar in sig på andra världskriget, och det om någonting kan jag väl tycka att är liksom karaktärsfattigt.
0: Ja.
1: Jättesexig då, men man, jag ska läsa romance. Ja, ja. Good for you.
0: Mm, efter det ska jag ställa mig i köket och baka bulla. Också jättefint.
1: Ja. Bara läs pojkar. Låt pojkar läsa böcker, känner jag.

0: tänkt. Jag vill att allt ska vara öppet 24/7.
1: Ja.
0: Det skulle vara min dröm. Och det här tyckte faktiskt också inbrottstjuvarna i en pizzeria i Kalmar.
1: I see du, mina gamla hoods.
0: Ja, därför tänkte jag att du skulle uppskatta den här nyheten.
1: Ja.
0: Jag är inte bekant med Kalmar, men jag känner att jag Kalmar, för att du har pratat jättemycket om Kalmar, för du har studerat där för några år sedan. Men det är alltså Syamed Bakr som driver en pizzeria i Kalmar. Och när han på fredag morgon, eller fredag förmiddag, skulle komma på jobb och öppna upp restaurangen, så märkte han, vad är det här? Varför har någon varit här? Någon har brutit in sig i min restaurang. Har alltså slått sönder fönstret. Och så tänkte han att det är inte så bra att gå in, för att det kanske måste göras en polisutredning eller någonting. Hade han ringt polisen och så hade polisen sagt, nå, inte kommer vi dit om inte finns något tydliga blodspår.
1: Så man kan slå sönder rutor och bryta sig in, men det, ingen, inte lämna något blod. Okay.
0: Så då, polisen kom aldrig. Så då hamnade Syamed helt själv och gå in i restaurangen. Så gick han in dit och han trodde ju att han skulle mötas av att han har ingenting kvar.
1: Nej,
0: det var inte så här.
1: Nej, va?
0: Han kom dit. Han sa att pizzaugnen var på. Han sa att fritösen har slått på. Där stod frityroljan på 170 grader.
1: Ännu?
0: Jo.
1: Ja.
0: Fortfarande bubbla. Hörde man för det bubbla lite.
1: Han behövde inte ens starta upp för dagen, utan det var ju färdigt där. Ja. Jag sätter igång och jobbar då.
0: Ja, och så sa han att det var mjöl på bänken. För att någon hade försökt baka pizza. Man hade också satt in degen i pizzaugnen, men det hade inte blivit så jättebra. Det hade blivit liksom svart. Det var, vet du, den som hade försökt baka pizza där på natten, så hade inte varit så bra på det.
1: Men det är ju någon som har varit ordentligt i fyllan nu, låter det som.
0: Det bästa är att det fanns pengar i kassan. Det fanns en telefon där. Det fanns tavlor. Det fanns annan elektronik. Det fanns vad som helst. Nej, det har man inte tagit.
1: Nej.
0: Man hade bara försökt laga gourmetmåltid åt sig den där natten. Det enda som hade försvunnit var några lätt öl. Och sen lite limsa.
1: Ja, och då har man ju inte ens varit så att man ska supa till det mer, utan då är det bara, ja men, lite bara.
0: Det var väl så att ha någonting, dricka någonting till maten.
1: Ja.
0: Och det var det enda som hade farit. Men sen var ju problemet det att den här restaurangägaren, så han hamnade ju sen och kasta, vet du, jättemycket öppnade produkter.
1: Det är ju det.
0: När någon hade varit dit och såsa i dem, vet du.
1: Jo, så vet man inte var de har varit med händerna.
0: Nej, när man inte vet om man har varit med händerna och när det är en hälsorisk. Så att det slutar med att han måste göra sig av med grejer. Liksom, restaurangägaren hamnar göra sig av med grejer från restaurangen.
1: Nej.
0: Fast ingen hade farit iväg med dem. Så han fick slänga jättemycket gyros och kebab och pommes och pizzadegar och grönsaker.
1: Gud, det här är ju någon som har varit jättehungrig efter en tur på krogen. Alltså, för krogen ligger också inte jättelångt ifrån där den här pizzerian ligger. Jag har kollat upp att den var den ligger.
0: Ja.
1: Så vad tar det? 5 minuter till att gå ner dit. Och så har man varit lite hungrig.
0: Och det här är ju, för det här är ju själva Casey. Det är ju någon som är arg på att uppehållningstiderna inte är bra.
1: Vad är du?
0: Nej, jag vet inte.
1: Nej, du är utanför Nyland.
0: Nej, jag vet inte vad Kalmar är.

0: Jag bor i en liten kommun här i södra Finland som heter Ingo. Och där, jag kan inte skryta med uppehållningstiderna i butiker, restauranger eller vad som helst egentligen.
1: Ja, men inte, så här, inte under kanske vinter, höstvintern, men sommartid så är det väl ändå ganska bra.
0: Jo, det är helt okej, men det kan alltid vara bättre. Jag tycker ju om när saker och ting är öppet.
1: Jo, nej, man vill aldrig att någonting ska vara stängt faktiskt.
0: Nej, jag hatar när saker är stängt.

0: På Åland hade det varit någonting som heter Open by Night förra fredagen, tror jag det var. Och det är alltså när butikerna i stan har öppet lite längre.
1: Ja, är det sant? Oj, just precis som vi pratade om att jag tycker att allt är så skit när allt stänger.
0: Ja.
1: Där borde jag ha varit.
0: Ja. Och sen vet du lite modeshow ibland.
1: Oj, det, är det den här Maries butiken som har modeshow?
0: Nej, det brukar vara den här second hand butiken.
1: Okej.
0: Okay. Och sen så brukar det vara lite uppträdanden, dans, sång. Alltså det brukar vara så här en happening. Och när man var i tonåren så följde man alltid med till stan och åt godis med sina kompisar. När man kanske blev 16 så började man sen kanske dricka någon öl.
1: Och det som man drar, okej, okay, så det här är på riktigt, det här är ett sånt evenemang.
0: Alltså det är ett familjeevenemang, men också tonåringarna är ute överallt i stan och speciellt slänger såna här små smällar, vet du.
1: Ah.
0: Folk står på taket, ja, och kastar på varandra och folk som går förbi. Och så.
1: Nej, jag älskar.
0: Så det är riktigt folkfest.
1: Mm.
0: Och så har man då frågat kidsen vad de tycker att det är kul att göra då där. Och de säger ja, men vi får runt och härjar i princip. Och det har ju varit mycket skriverier om att det är så mycket att folk är så härjiga, eller tonåringarna är härjiga.
1: Ja.
0: Så frågar man också kidsen att, men vad vill ni att man ska kunna göra då? Ja, men mer bara, säger de. Jag vet inte vad de menar med det.
1: Man vill göra mer.
0: Ja, de vill ha mer att kunna göra.
1: Jaha.
0: Jag vet inte, jag tycker att kanske om man är 14-15 så borde man ha så pass bra fantasi att man kan komma på någonting själv. Mm. Men det vet inte jag. Så det här var nu en artikel som jag läste om, med fokus på tonåringarna. Och de är ju så här, yes, jag vill vara med i medierna. Det är lite roligt, det är någon som kommer fram och pratar med dem, de känner sig hörda. Så man tagit en bild på de här tonåringarna. Jag uppskattar att de är 14-15.
1: Okay.
0: Killarna står i princip alla med så här, håller peace-tecken. Och tjejerna på de här bilden, de håller med handen för näsan eller för näsa och mun.
1: Ja.
0: Lite som 40-sar gjorde på 2008. Och jag undrar,
1: jag älskar det här. Jag har märkt att de har börjat göra det igen.
0: Är det så att jag kommer tillbaka? Är det tillbaka?
1: Ja, att man ska täcka, man täcker ansiktet.
0: Ja.
1: Jag sitter nu alltså och pratar med handen framför munnen. För att så här...
0: Men speciellt näsan ska vara lite så där.
1: Ja.
0: Att, ja. Lite av typ hakan och lite av munnen får synas, men
1: och så ska du titta lite neråt.
0: Ja.
1: Och det här är hur du på.
0: Och när jag såg det här, jag var så här, ingenting har förändrats. De här kidsen är och härjar i stan.
1: Mm.
0: De vill ha mer att göra. För det vill, jag har ju varit exakt i samma position när jag var 14. Och så har de sina lågskurna jeans som alla 40-sar också hade.
1: Jo.
0: Som ju nu är trendigt. Och sen så står de med händerna så här och pistäckne. Alla killar. Alltså hela bilden är bara fullt med folk med peace-tecken och håller för näsan. Och lite sådär, försöker vara lite diskret.
1: Det är exakt hur vi var. Jag gjorde ju aldrig den där att jag satte handen framför ansiktet.
0: Nähä.
1: Nej, för jag var inte den. Jag var liksom inte en fjortis pissis.
0: Pissis?
1: Pissis var fjortis här.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja, så då var man en pissis.
0: Okej. Okay. Mm. Jag var secretive pissis.
1: Vad betyder det?
0: Jag satt inne på mitt rum och satt foundation på läpparna. Men sen när min syster kom in så, nej, jag gör ingenting. Let's go.

Tjena, här är Cesar och min intervjupodcast Lidret är nu live med sin andra säsong. In på arenan och lyssnin eller skåda på det här. Jag bjuder på intervjuer med präster, artister, spelutvecklare, barn, ja allt möjligt. In på arenan och skåda eller lyssnin på Lidret.

0: dagar nu när jag har kört hem från jobbet, efter jobbet, så vid lite efter sjunde mot Ingo, så står det fullt med fågelskådare.
1: Alltså, du kör förbi dem alltså?
0: Jo, jag kör förbi dem, för de står ute vid 51an var jag kör. Och det var i förrgår var första gången som jag lade märke till det, för jag sa att det var fullt med bilar ute på åkern.
1: Ja.
0: Och det är konstigt att se. Massa bilar ute på åkern. Mm.
1: Man skulle kunna tro att det är ett, någon så här bil-meetup.
0: Jo,
1: ja, men det är det inte.
0: Och det brukar inte stå bilar där. Det är, liksom, det är inte en plats var du brukar parkera. Så såg jag dem först och så tänkte jag, vad är det som händer nu? Mm. Och så såg jag också att det, och det här var då liksom på vänstra sidan. Så när jag körde mot Ingo så var de här bilarna på vänstra sidan ute på åkern.
1: Ja, ja, ja.
0: Och så tänkte jag, vad är det här nu? Och så körde jag lite framåt till. Så ser jag att det står fullt med gobbar på högra sidan vid 51. Så tänkte jag, nej, nu står de och tittar på bilar, vet du.
1: Ja.
0: Eller så här, jag vet inte vad de håller på med. Mm. Men så såg jag att de har så här stora cheekhorn med sig.
1: Objektiv.
0: Alltså kanske typ något sånt. Som var lite, vet du, kamouflagefärgade. Och jag vet inte vad det är, kanske något kameror, lite oklart.
1: Det är sådana objektiv, vet du, som kostar 5000 euro bara att titta på dem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och sen när du ska köpa dem så kostar de 10 000.
1: Ja.
0: Så hade de såna och det stod alltså minimi 20 gubbar. På riktigt. Det är ganska många gubbar som står vid vägen och tittar. Och så hade de riktade då upp mot grantopparna.
1: Var det nu som i Mikkeli? Att de, vet du, satt och fotade någon meetup?
0: Jag vet inte. Nej. Nej, jag såg inte. Och det är det som nu har stört mig, för det här hände också igår. På samma plats stod samma män och tittade på fåglar.
1: Är det sant?
0: Och det här stör mig för att de här fåglarna blir alltså bakåt. Förstår du? Att när jag kör mot Ingo så tittar de mot sjunde.
1: Ja.
0: Så jag kan inte vända om mig.
1: Nä.
0: Och jag har försökt, jag tog ner fönstret igår då, för när jag sa att där är de igen. Att om jag hänger ut huvudet medan jag kör på 51-120 och försöker se bakåt, så kan jag se de här fåglarna. Men nej, jag vet inte vad de står och ser på, för jag ser inte något som rör sig.
1: Nej. Men nu är det ju något som har hänt. Det är inte den här ovanliga fågeln då, som man äntligen nu har hittat i Finland.
0: Ja, mandarin. Sorsa.
1: Heter den så?
0: Mandarinand. Ändå. Men den är väl inte uppe i grantopparna?
1: Jag kan ju inte fåglar.
0: Men jag undrar, har det, vet du, är det höst? Alltså, vet du, det måste ju ha någonting med något att göra. Och varför är de där fåglarna i sjunde? De är liksom exakt vid sjunde och Ingogränsen.
1: Om det också är samma män som möts, är det nu inte så att de alla har hängt i samma Reddit-tråd typ? Eller vet du? Eller det känns som att de har någon grupp, någon Facebook-grupp.
0: Det är Facebook eller WhatsApp-grupp som de har, men de vet inte ens vad Reddit är.
1: Nej. Oj, men hej, ska du inte nu kanske fara dit och titta med dem? Att, vet du, du har ju ingen kamera, utan du kommer dit med digital kamera. Vet om du, lilla?
0: Men om jag bara, vet du, ska parkera bredvid och så går jag där och står och tittar
1: och
0: med
1: dem. Så frågar dem att, hej pojkar, vad är det vi tittar på?
0: Och det här är ju då alltså män, det är ju fullvuxna män, vet du, 50-60 års ålder.
1: Snälla, kan du inte stanna och fråga? Det skulle vara så ikoniskt om du skulle kunna gå och fråga.
0: Och vad ser ni på? Jo, han hör av sig på WhatsApp numret 044-2800-180. Han skriver, de är nog där ännu. Jag körde just förbi.
1: Johan,
0: du måste vända om. Johan, kör tillbaks till de männena och fråga vad det är för fåglar de ser på.
1: Ja.
0: Jesper säger också, de fotar någon liten fågel. Den satt på ellinjen idag på dagen.
1: Vad är det här för liten fågel?
0: Jag vet inte. För att det, jag ser inte den med blotta ögon när jag kör, när jag susar förbi.
1: Nej, för man måste ju ha den där, vet du, det där stora objektivet. Kan det ha varit, för jag vet att svenska Ylla har skrivit om en sällsynt röd falk som man har sett och inga håller på, vet, på Hangevägen.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Men det är säkert den som
1: så det kan
0: på.
1: Väl, det kanske är den då.
0: Röd falk.
1: Ja.
0: I Ingo.
1: Ja, att jag undrar om det kanske är den.
0: Ingo fjärde i tionde 2026. Sällsynt röd falk bångades i Ingo. Vet du vad? Det är de här männena! Det är de här männena!
1: Är de på bild också nu?
0: Det är den här gruppen med män. Jag tror det är den här gruppen med män som jag har sett.
1: Jag älskar att de har stått där, vet du, i flera dagar. Men hur många bilder kan man ta alltså på en fågel? För de har ju säkert, om man står där i 8 timmar, så har man ju åtminstone tagit några tusen.
0: Det har man.
1: Och så har de stått där nu i 3 dagar.
0: Men de är där ännu. Hoppas. Alltså om de är där idag när jag kör hem från jobbet, vet ni, när klockan är lite över 5.
1: Ja.
0: Så då kommer jag på riktigt att stanna. Och så ska jag se på dem.
1: Bra.
0: Jag tittar på männen när de tittar på fåglar.

0: Det är ju Nobelprisvecka och Ylles alldeles egna Markus Rosenlund är vetenskapsredaktör och kommer hit in i studion för att hjälpa oss att förstå lite grann. Hej och välkommen Markus.
1: Hej, hej.
0: Idag delades priset i kemi ut.
2: Mm. Ja.
0: Vad var det här för något?
1: Ja, har du namnen på? Vill du presentera den?
0: Nej, för det var nog franska namn. Det var ju det som var, det är ju lite svårt där med uttal. Det är ju alltid att man inte riktigt kan med de där franska namnen. Vill du försöka, Nadde?
2: Voulez-vous?
0: Ja.
2: Nä.
0: Avec moi.
1: No, keigan och så aj heter det nu i alla fall.
0: Okej.
1: Okay. Har ni den där prismotiveringen där?
0: Nej, vi har ju inte.
1: Oj, nej ändå. Hör ni nu?
0: Ja,
1: nej, alltså det handlar ju om livets molekyler som väljer sida. Ni vet, det
0: är
1: det där... I dagens värld så allting är ju så polariserat, vet ni. Höger och vänster, du ska vara antingen eller. Du, om du inte är med oss så är du mot oss. Du ska stå antingen långt ut till vänster eller långt ut till höger, säger vissa. Och det där... Det här är någonting som faktiskt livet själv sysslar med.
0: Mm.
1: Jag har förbryllat forskare genom seklarna, inte genom seklarna men kanske årtiondena, att molekyler, och då talar vi om de här molekylerna, vet du, som bygger upp livets byggstenar, proteiner och sockerarter, de är vänsterhänta eller högerhänta någondera. Och det här spelar en stor viktig roll för vet du, det är inte riktigt symmetriska, de här molekylerna. Och lite beroende på vilken händhet de har, så fungerar de olika. Till exempel i olika mediciner och så här.
0: Mm.
1: Och det har länge förbryllat forskarna som sagt att jag menar, om du tar en vanlig kemisk syntes i naturen så är det ofta så där 50-50, vet du, höger och vänster, de molekylerna. Men livet väljer sida. Det halkar in på någon dera sidan och så samlas det, rusar det dit en masse, alla dit. Och det här har de här forskarna undersökt och liksom luskat reda på hur det kan vara. Att det faktiskt är så här och vad man kan göra med den här informationen. Men en kul grej är att faktiskt... Men Lewis Carroll, Alice i Underlandet, kommer ni ihåg?
2: Ja.
1: Så det där skrev ju också en uppföljare till den här Alice i Underlandet. Den hette Alice i Spegellandet.
0: Ah, och det här är just det, och det är det här som det var med de här, det var några molekyler att de har liksom spegeln.
1: Ja, alltså, så här gick det till. Ja. Alice sitter där. Det här, jag vet, det här är jättedragflummigt på något vis. men Alice sitter där alltså och undrar och ser ett mjölkglas i spegel som speglas i en spegel.
0: Mm.
1: Att den där mjölken där på andra sidan spegeln, i spegelvärlden, är den drickbar månne? Och det här är lite kusligt nästan, för det här föregick den här diskussionen som årets Nobelpris i kemi handlar om med liksom årtionden. Det här var 1871. För det är nämligen en helt korrekt antagelse att en helt spegelvänd biokemi, om du tar den där mjölken och undersöker den under mikroskopet och kollar in alla sockerarter och molekyler, proteiner där, så det är ju omkastade. Det har en motsatt händhet.
0: Mm.
1: Och vet du, skulle Alice i det här, i vår värld, sträcka in handen genom spegeln och ta det där spegelvända mjölken och dricka den, så det skulle inte alls gå bra för henne då.
0: Nej, för molekylerna är spegelvända.
1: Ja,
0: Okej, och då tål man det kanske inte. Det är något helt annat ändå.
1: Ja, alltså faktum är att den här effekten, den här bilden har använts också av andra populär kulturella författare. James Blish skrev år 1970 en Star Trek-roman om Spock. Ni vet Mr. Spock.
0: Nej.
1: Va? Han inte?
0: Vet du vem Mr. Spock är? Eller?
2: Nej, jag vet vem Morran och Tobias är.
0: jag vet inte heller vem Mr. Spock är. Så nu får vi spola bakbandet ännu längre.
1: Med alien med spetsiga öron. Så.
0: Ja, från Star Trek. Han, som man känner igen, som gör sådana här fingertecken.
1: Ja, just det, ja. Okay. Ja. Long, live long and prosper.
0: Ja.
1: Så i den här romanen så det där kopierar han, Spock transporterar ner sig, vet du, till någon planet med den här transporten, teleportatorn, vet du. De teleporterar ju sig själva där.
0: Ja.
1: De, istället för att flyga ner med någon skyttel så ställer de sig en sån där koppi och sen blinkar ljusen och så plötsligt är de nere på planeten.
0: Ja.
1: De strålar ner sig själva. Mm. Spock gör då det här. Men sen händer det någonting, sen går någonting snett och vet du, så blir han omkastad. När han kommer ner till ytan så är hela hans kropp spegelvänd.
0: Mm. Ja.
1: Sen går resten av storyn ut ungefär på att Captain Kirk och de här andra måste hitta mat med som har molekyler som är spegelvända också för att Spock ska kunna äta den här och för att han ska kunna överleva.
0: Är det här en del av Star Trek? Alltså jag måste bara fråga, är det här en del av handlingen i Star Trek?
1: Det här är en Star Trek.
0: Okay, jag har inte sett Star Trek heller, så det är därför jag frågar. Okay.
1: Jag är nog så gammal, vet ni.
0: Det kan också vara att jag bara inte är så insatt.
1: Lyssnare där ute, säg nu, är jag helt ute och cyklar? Det har gjort Star Trek-filmer också nu helt här, det gången liksom typ inom de senaste 5 åren. Mm. Så inte det är ju en så gammal grej.
0: Nej, den är ju inte så gammal. Nej. Men det här spegelvänta, det är liksom det som man har nu sett i molekyl.
1: Eller? Jo, det här som de här forskarna har liksom forskat i och som deras forskning baserar sig på. Alltså det faktum att naturen inte är liksom symmetrisk på molekylnivå. Liksom alla våra molekyler i våra celler så här, så de är antingen höger eller vänster hänta och lite beroende på, så vet du, man måste anpassa till exempel mediciner då, för att du tar en viss hänt molekyl, en vänster hänt molekyl, så det där funkar den annorlunda än den höga hänta versionen där, liksom där atomerna är omkastade liksom spegeln, det är lite som era händer, vet du.
2: Mm.
1: Det är likadana. Mm. Men
2: de funkar precis, på olika vis.
0: Ja. Man kan inte sätta tumme på tumme om man sätter dem liksom samma väg.
1: Och det här är livet liksom, funkar så här.
2: Och det här har tydligen varit en lösning på en 100-årig kemisk gåta.
0: Vad gör den? Alltså, hur ska... Okej, och vad bidrar det med då? För vi har ju pratat lite om de här senaste 2 dagarna att ofta de här forskningen som vinner de här Nobelpriserna är ganska så här basforskning.
1: Mm.
0: Är det här också det, eller kan man säga liksom att vad den här forskningen nu som har vunnit kemipriset, att vad gör det för oss? Eller hur?
1: Det här är ju nog grundforskning allra högsta grad.
0: Okay.
1: Det här är man har luskat reda på en av naturens riktiga liksom grundmysterier. Man har vetat nog att okej, det är så här. Mm. Molekylerna är inte riktigt symmetriska. Men sen har man liksom verkligen tagit reda på hur det funkar och hittat på eller liksom experiment som man kan utnyttja den här mekanismen. Kagan, som gjorde sitt jobb 1986, han visar alltså att vi tar nu det här officiellt som Nobelkommittén skriver upp det, att han visar att sambandet mellan de här vad heter det, häntheterna, att det inte nödvändigtvis är 50-50 i naturen. Mm. Och att det, vet du, genom att i en liten skevhet i början av en reaktion så kan det slira iväg åt någon där hållet, att det blir antingen höger eller vänster hänthet. Och sen så hittar då en kemisk reaktion, utveckla en reaktion där den här produkten själv hjälper till att sparka iväg alla andra molekyler åt samma håll, laga allt annat samma händhet. Men jo, det här är som sagt väldigt mycket grundforskning, och genom att vi vet det här så kommer, vet du, mediciner som finns om 10-20 år kanske att vara helt annorlunda.
2: Mm. Och bättre kanske.
1: Ja, för det här, vet du, att modellera proteiner, bygga sådana 3D-modeller av proteiner, det är jätteviktigt för den medicinska industrin.
0: Ja.
1: För att du ska kunna, vet du, att bygga en medicin är lite som att bygga med Lego.
0: Mm.
1: För du ska på riktigt sitta där och på datorn själv, ja. Och pussla ihop de här, lägga de här atombollarna på varandra, ja. Så att det blir en sån här figur som gör rätt sak.
2: Mm. Har du blivit riktigt slut? Jag har blivit så

0: slut.
1: Det är ju så tur att
0: jag skulle måste göra det.
1: Ja. Det är tur att vi inte jobbar med det här.
0: Nej. Och den officiella grejen som de ju då vann för var för att upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
2: No, det, är ju just...
0: det var ju alltså det här som Markus just ja, förklarade
2: för oss. Det är samma sak som jag har sagt bara att på vetenskapslingo.
1: Ja, ja, som man inte förstår någonting. Nej. Men tur är det att du kommer hit och gör klart för det.
2: Ja, nej, men det här är ju också sånt som nu är extra tacksamt och det här ligger i tiden att vi nu belönar det här för datorerna har ju blivit så häftiga, vet du. Analys, så här, du kan bygga upp sådana här modeller, AI kan analysera proteiner och bygga, liksom, rita upp hur det ser ut och så här. Det här kunde man inte göra på 80-talet.
1: Nej.
2: Du hade inte liksom någon, det tog en, vet du, om du hade ett datorprogram som kunde bygga upp en modell av ett protein, så det tog liksom ett år att rendera den här bilden.
1: Ja.
2: Så nu kan man göra det sådär liksom puff, mer eller mindre.
0: Wow.
2: Häftiga grejer är det här.
0: Ja. Jättehäftiga grejer. Och imorgon ska det ju delas ut fredspriset. Är det så?
1: Jo, imorgon är det fredspriset och sen är det på måndag eller vad det är, så är det ju sen ekonomi. Så vi får se vem som tar hem fredspriset.
2: Ni glömde litteraturpriset.
1: Ja, det är litteraturpriset ska vi ha också.
2: Det är de här hippiepriserna som nu har vi haft de här naturvetenskapspriserna. Nu kommer de här hippiepriserna.
1: Humaniora,
2: ja.
1: Det är väl det.
2: Jag kallar dem hippiepriser.
1: Okej.
0: Okay. Som vi ser fram emot det. Tack igen Markus att du kom hit i Extrem eftermiddag och förklarade det här på lätt svenska för oss.
2: Tack.

0: gjorde jag något så nollot att jag ville gräva ner mig och dö.
1: Nej.
0: Jo, jag skämdes ögonen ur mig.
1: Okej, nu ska vi se. Nu ska jag fundera tillbaka på de gångerna du har sagt att det var någonting pinsamt som du har gjort. Och då, det som jag kommer ihåg att du mest skämdes över,
0: ja.
1: Det var att du såg dig själv naken i spegeln. Så har det nu hänt igen.
0: Det hade jag glömt. Usch. Det var en traumatisk händelse.
1: Ja.
0: Jag hade alltså en spegel som låg på golvet. Och så var jag nacken, för att jag var överstimulerad. Och så ska jag, usch.
1: Och så måste du, och så
0: jag lyfta upp den där spegeln, usch.
1: Och så blev det gynundersökning.
0: Det blev gynundersökning och jag såg mig rakt i livmodertappen. Men alltså, jag såg ut som en grillad broiler. Alltså,
1: Är det det som har hänt nu igen?
0: Nej, det här är... Det där var värre. Att okay. Jag såg mig själv naken i spegeln. Det var värre. Så det här är nu på plats nummer två. Jag körde flera kilometer igår med blinken i.
1: Nej.
0: Jo.
1: Men väntas nu. För nu vet jag. Jag vet att du är anti...
0: Jag dör av tanken. Att jag har gjort
1: vet
0: det.
1: Du, någon har ju, vet du, det är 40 personer som har kört förbi. Jag var sådär, vad är det för fammo?
0: Ja.
1: Och så, nej, det är något barman.
0: Och det är det att jag har en fammobil ännu till, vet du. Jag orkar inte, jag har en fammobil och jag har kört med högerblink i många kilometer. Alltså vi pratar många kilometer.
1: Jag vet att du är anti-bakrutetorkare.
0: Ja, du är satan, satt inte jag på den också.
1: Nej, precis. Men vad är mer pinsamt då?
0: Jag ska måste frotta krocka då.
1: Nej, men
0: jag ska måste göra det. Att fatta att köra med blinken i och ha bakvindrutetorkaren på fullt.
1: Nej, fy.
0: Jag dör. Grejen var alltså när jag kört på Åbo motorväg. För när jag kör hem till Ingo så kör jag Åbo motorväg, ring tvåan, Västerleden. Förbi Kyrkslätt 51.
1: Sådär.
0: Och så kommer jag hem.
1: Ja.
0: Det är min väg jag kör. Och så hade jag ju då vänt, jag hade alltså kört på Åbo motorväg och så ska jag vika in då mot ring 2.
1: Mm-hmm.
0: Och det är inte så branta kurvor så att det stänger inte av blinken. Jumalauta. Så jag har, och grejen är den att jag vet att jag har haft blinken i antagligen redan från när jag har kört, alltså helt i början på det där Åbo motorväg, för då så böt jag fil, för jag skulle måste byta till filen där jag kan få till Grankulla och kring tvåan. Så då har jag satt i högerblink, så då har ju famo redan varit ut på motorvägen. La la la la la. Och grejen var den att jag hörde inte att blinken var i, och jag har en sån här famoställning där som jag brukar ha telefonen i, så hade jag ju telefonen där, och min bil är ju lagad fel. Det här är ju enda bilen på jordklotet som har varvmätaren i mitten. Den är inte framför mig, utan den är så att också min medpassagerare lika mycket ska kunna se på den, eller den som sitter i mitten på baksätet. Så den är där, och sen så täckte också min telefon hela instrumentbrädan, så jag har inte sett någonting. Och så hade jag ju musiken på fullt. Jag vill ha en tjej, så slicka upp snör, så skriker för fan.
1: För det är det som var min fråga, alltså, du har ju inte en så ny bil, att jag vet inte, min franska bil, när jag kör med den så hör man väldigt tydligt, nu är blinkersen igång. Men du hade så hög volym.
0: Jag hade så hård volym och jag rockade så hårt i bilen så jag inte har hört nä. Och jag hade ju alltså en bil bakom mig som har blinkat åt mig och haft sig. Och jag var så här, kan inte köra.
1: Och det enda de hör är, och ser blinker så, och du är så här, hej, hej. Tänker att det är någon lyssnare som liksom kör förbi och de, hej. Och de är så, men...
0: De är så att ni är stack. Stackars människa som är ute med bilen, att hon aldrig kört bil förut, så kände jag mig.
1: Dessutom
0: så kommer jag Åbo motorväg, så kör jag dit till ring 2, vid halva ring 2. Så grejen var den att jag måste stänga av musiken snabbt, för jag skulle lyssna på ett ljudmeddelande. Då hör jag, tick, tick, tick, tick. Nej, skrek jag. Nej, jag hamnar vinkla bak den här backspegeln upp i taket så att de bakifrån inte kan se på mig.
1: Nej.
0: Jag ville dra in sidospeglarna, jag drog ner masken, jag har ju såna rånarluvar på sätena.
1: Ja.
0: Jag kör. Jag skulle vilja sätta på en sån, för jag ville inte att någon skulle se mig.
1: Och så har du dessutom sagt att du tittar bakåt när du körde framåt igår.

0: Vad är det pinsammaste du har gjort i trafiken? Det frågar vi dig där ute. Och det är nog många som skäms, för herregud, det har kommit in mycket svar.
1: Jag är så glad att man inte behöver vara ensam med att skämmas i trafiken. Det är typ en av de värsta, liksom, så här, om vi har en nu skämningsbarometer, så då högt uppe på den här barometern är trafikskam.
0: Jo, sånt som man ju kallar det. För det, man är så blottad på något vis, att nu ser du att jag kör dåligt, eller nu ser du att jag...
1: Och folk är så hastiga med att döma.
0: Ja.
1: Också jag.
0: Jo, om man är direkt så här, men nu gasar du lite. Jag hade ju... ganska nyligen, relativt nyligen, så körde jag 40 på 30-väg, mötte polisen, och blinkade lite med lamporna, och så hötte polisen, han som körde med finger lite sådär, app, app, app, och mamma satt bredvid mig, jag körde hennes bil dessutom, då skämde jag sig lite.
1: Ja, det var inte bra, men det var ju inte att du gjorde något fel, det var ju att du kör bra, kör hårt, vet du, men jag är ju mer sådär och skrattar åt människor som jag ser att nu är klänningen mellan dörren och den fladdrar utanför, eller någon har glömt tankluckan uppe, och sådana här grejer, då är jag såhär, att då ändrar du sexuell läggning och så blir du en,
0: du byter namn.
1: Och en kvinna som säljer sexuella tjänster i mitt vokabulär i trafiken.
0: Ja. Du börjar slänga ur dig sånt.
1: Jag blir ju så,
0: ja.
1: Uff, fy på mig.
0: Ellen 2608 skriver på Arena-chatten att en vinter skulle jag ut och åka och jag tog på mig en kappa med skärp. Man vet vart det här kommer leda.
1: Ja,
0: jag vet, som knyter i midjan. Såklart orkar jag inte knyta kappan utan satte mig i bilen och körde iväg. Väl framme ser jag att skärpet varit på utsidan av bilen och var nu fullt av snö. Såklart svart kappa och ljus bil, så det syntes ju supertydligt när jag gasade igenom stan. Skjut mig, ska man.
1: Ja, jag känner så med dig, Ellen.
0: Jo, jag har varit med om samma sak.
1: Det där är så det är väldigt ofta som jag brukar ha, för här på, när vi jobbar på Yle så måste vi ha sådana nyckelkort som ska hänga runt halsen. Men jag är ju en gangster och bryter mot de reglerna och har den inte runt halsen. Så jag brukar ha den i fickan och hänga, och då hänger ju det där nyckelbandet ut.
0: Ja.
1: Det har jag ju utanför bilen varje dag.
0: Och så, vet du, du flashar liksom att jag jobbar på Yle.
1: Ja, här kommer jag. Ja. Folk har också hört av sig på WhatsApp där numret är 044-2800-180. Biggie säger, nadde det lugnt, det tönt. Det viktigaste man kan göra i trafiken är faktiskt att köra med varningsblinkersen igång och samtidigt ha backspeglarna invikta efter att man har tvättat bilen i en biltvätt.
0: Ja, men, herregud, vad specifikt. Här är det någon som har varit på analys.
1: Dani skriver också, han säger, jag har kört från Karis till Eknäs med alla varningsblinkers och arbetsblinkers på lastbilen. Tänkt köra förbi Eknäs, raka vägen till Hange och över kajkanten ner i vattnet. Ja, dit skulle jag också vilja fara. Ner i hamnbassängen faktiskt, låst dörrarna.
0: Jo, nej, det, man skäms så. Maja skriver också in, det mest pinsamma jag tycker att jag upplevt är att köra med långsljusen.
1: Ja, helljusen.
0: Okej, helljusen på i mörker och blända folk för att man själv blivit van med att ha lite mer ljus men inte fattar att de stänga av dem.
1: Det är
0: nog hemskt. Och så vet du, så blinkar de med lyset och man tänker, förlåt.
1: Ja, det saknar jag i min gamla bil, för där var det ju automatbelysning allt. Alltså, jag kunde köra med ögonen fast och bilen skötte allt. Nu ska man mitt i allt manuellt. Måste börja blinka med ljusen. Sen har vi också Daniel som säger, ibland händer det att jag sätter på blinkersen när jag ska svänga i en hårnålskurva. Jag bor i norra Italien. Det finns många berg och många hårnålskurvor, Daniel. Ja, när man bara ska svänga så börjar man blinka. Åh nej, om man blinkar åt fel håll i rondellen också!
0: Men det gör man ju på svenska sidan, så blinkar man ju in i rondellen för att visa att jag ska inte ännu, för när de har olika filer.
1: Sant?
0: Ja, för de har ju två filer, tre filer ibland. Att bara, då är man sådär, jag ska inte ut nu, men nu ska jag ut. Att det är därför som de blinkar in i rondellen. Ja. Och det...
1: Men det ser vi ju i Finland ofta, att man blinkar in i rondellen och sen så blinkar du aldrig ut.
0: Alltså, ännu pinsamma då om du också svänger vänster in i rondellen.
1: Det har jag aldrig gjort.
0: Nej,
1: en gång har jag kört ner på motorvägen på fel fil. Alltså på motsatta fil har jag kört.
0: Nej!
1: Ner på jo, det har jag gjort en gång.
0: Vad gjorde du då?
1: Så jag vände om fort som satan. Som du var.
0: Ja.
1: Var inte jätteroligt. Martin hör av sig, jag har glömt oljekorken borta och kört en timme, flög olja överallt i motorutrymme och lukta bränt, men bilen fick inga fel. Nej, det är ju skönt, ingen såg ju det.
0: Nej, det är
1: som,
0: det.
1: Det som händer under motorhuven stannar under motorhuven.
0: Jo, det är som på Bali.
1: Ja, Riku säger, något som har hänt mig i trafiken när jag just hade fått körkort och just varit efter min bil. Jag körde från Eknäs till Pargas och i Salo i korsningen vid Prisma så fick jag kärringstopp 5 gånger för jag slapp glapp vidare. Alla tutade, han blir rätt och grönt nej, två gånger.
0: Nej.
1: Men i mitt försvar så hade jag aldrig kört någon annans bil än bilskolans bil. Så jag var van med den skoppling.
0: Det här har hänt mig också på Åland. Också på Ålandsvägen. Och det är den här stora, vet du, Åland har ju inga motorvägar. Men nej. Ålandsvägen är den stora motorvägen som går igenom hela stan. Och mitt i en korsning, jag så längst fram vid rödljusen och jag får stopp. Fyra gånger. Ja. Och jag visste inte heller hur jag skulle sätta igång varnings, eller den här varningsblinkersen. Så jag bara blinkar åt ett håll och de är så, jo, vi vet du ska till höger.
1: Ja.
0: Dags att svänga.
1: Ja. Varför far du inte?

0: tänkte jag att nej, vad gjorde jag nu?
1: Ja,
0: vad har jag nu rört i? Att körde jag på någonting?
1: Ja.
0: Men det skakade ju inte till i bilen, utan jag bara hörde hur det skramlade till på sidan av min bil.
1: Mm-hmm.
0: Så tittar jag åt höger.
1: Ja.
0: Så ser jag ett barn
1: nej.
0: Som sitter i en sån där vagn som man ska ha efter cykeln på tvären. Som inte är fast i cykeln. Ett litet barn.
1: Ja.
0: Kanske 3-4 år gammal.
1: Det här är oroväckande nu. Det är, ja.
0: Då hade alltså pappa, det hade lossnat från den där pappas cykel. Och den där pappan bara cyklade vidare innan han förstod vad som hade hänt. Sen såg jag när han tvärnita. Och då var det alltså en annan man som kom på en sån här elspark. Som räddade det där barnet så att det där barnet inte skulle rulla ut på vägen i sin lilla kärra.
1: Gud.
0: Och där satt det i sin ljusröda rock.
2: Hej.
1: Pappa, vad håller du på med?
2: Pappa, du glömde mig.
0: Men det såg på riktigt ut som att han hade lite panik, den där pappan. För att det var ändå ganska trafikerat där som han tappade sitt barn.
1: Ja, men för när du inleder den här historien så låter det som att du har råkat köra in i cyklisten. Eller den här vagnen har råkat åka in i din bil.
0: Ja, men det var inte så, utan det var bara det att det skramlade till så mycket. För jag vet inte om den får in i en lyktstolpe eller inte. Alltså... det här barnet. Men i alla fall det var så här skramma.
1: Sen säger pappa till barnen att nu går vi och köper glass och så säger vi ingenting till mamma.

0: Det är höst, det är jaktsäsong. Det är problem med brunstiga älgar.
1: Nej.
0: Tydligen.
1: Har de nu blivit brunstiga?
0: Ja, tydligen. Så jag är inte så mycket into älg. Liksom. Alltså, det är inte mitt specialområde.
1: Okay.
0: Men jag har förstått att de är brunstiga.
1: Det är de väl?
0: Ja.
1: När får de kalvar? Man skjuter ju kalvarna nu, så de måste ju ha fått dem på sommaren eller på våren.
0: På våren säkert, tänker jag.
1: Det är så svårt, för deras biologiska klocka går ju enligt årstider.
0: Ja, tänk om vi också skulle göra det.
1: Men kanske den gör det.
0: Är det nu då vi är brunstiga?
1: Mm, jag inte.
0: Nej, inte jag heller.
1: Men vi går ju enligt...

0: till månaden. Mm. När man har ägglossning,
1: jo, så man är kvinna. Männen är ju bara konstant brunstiga.
0: Ja, men männenas menscykel är ju på ett dygn. Så de är brunstiga flera gånger i dagen.
1: Ja. Om det nu är så att man har brunstiga älgar i sin trädgård, vilket många verkar ha haft problem med. Inte brunstiga män, alltså, utan det är nu älgar vi pratar om. Mm. Så har det kommit ut lite tips. Och jag tänkte så här, när jag såg de här tipsen, att men vet du, nu är det säkert något liksom fiffigt litet knep. Nu är det någon som, ja men vet du, lite husmors sådär.
0: Ja.
1: Mm. Tipset som man får då är att plocka bort lite fallfrukt från äppelträd.
0: Det är det enda man ska göra. Ja. Man ska plocka bort äpplena som ligger på backen.
1: Ja.
0: Så då försvinner älgarna.
1: Ja. Och så,
0: så äppel, vad heter nu det där, vet du, när det finns såna här naturliga grejer, afroditikum.
1: Ja, att den är en sån där som man blir lite sugen av.
0: Ja, så är äppel det för älgar?
1: Det vet jag inte, men vissa djur kan ju bli lite fulla på jästa äpplen ibland.
0: Och när man är lite griseknoe, Emil.
1: Ja, och då blir griseknoe kanske lite på brunst.
0: Det så det fungerar på riktigt. Älgarna är på riktigt som män. Jag vet
1: mycket, men alltså, nu är jag killgissar.
0: Men det får du göra.
1: Ja. Det står i alla fall att man som privatperson inte ska försöka skrämma iväg en älg.
0: Nej, då kan ju bli arga.
1: Ja, det är ju det. Att de blir arga sargoma. Så man ska alltså inte göra så här.
2: När du rör dit den där, hej. Gå bort därifrån. Som... Du sparkar inte sönder den där.
1: Det där var från i våras när det var ett par som skulle jaga bort en älg. Men så ska man inte göra, säger de. Utan plock bort den här frukten. Sen så har man pratat med en jägare. Då säger jägaren. Jägare Eriksson säger. Jag var faktiskt själv tvungen att skjuta en älg för några,
0: år sedan.
1: För den var så, vet du.
0: För att den var så galen. För att den var så kåt på honom.
1: Mm. Jättesugen.

0: Jag var här för 2 dagar sedan. Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka. Uh-huh. Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert, för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva
2: och Lisa
0: från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.

0: EU-parlamentet i Strasbourg i Frankrike har fått sig ny konst. Och det hade blivit rubriker om.
1: Strasbourg i Frankrike? Mm. Är det i Frankrike?
0: Det finns ett tyskt Strasbourg och sen finns det ett franskt Strasbourg.
1: Finns det ett Bryssel?
0: Mm, det är Bryssel eller Bryssel. Men det kanske finns någon
1: ställe. Jag ska aldrig uttrycka mig om någonting. Nu kör vi vidare.
0: Ja. Varför har det blivit rubrik kan man fråga. Vad tror du att det här nya konstverket är, Nadde? Varför har det blivit sån uppståndelse?
1: Var sa du att det var?
0: I EU-parlamentet. Alltså i deras huvudbyggnad.
1: Det är någon akit.
0: Faktiskt!
1: Ja, men det måste ju vara. Det var att inte var det ju en påklädd person.
0: Nej, det var det inte.
1: Det var en nackig person.
0: Verket heter The Orange Plague, eller Orangea plågan. Och det är en naken person.
1: Mm. Som orange?
0: Mm.
1: Okej.
0: Okay. Vem är känd?
1: Donald Trump!
0: Yeah!
1: Den naken konstverkar Donald Trump!
0: Yes, det stämmer.
1: Va? Oh my god.
0: Det är alltså en guldig naken president Donald Trump som sitter på en tunn Karls axlar som bär honom på axlarna. Alltså. Mm. Och det här är en dansk konstnär som är bakom som heter Jens Galliot. Det här verkar inte nytt i sig, men det är nytt att det står i EU-parlamentet, vilket jag tycker känns som ett jäkla vågat ställningstagande ändå.
1: Jag tänker att det skulle vara ute på gatan någonstans. Mm. Eller vet du, Louvre, jag vet inte.
0: Ja.
1: Någon annanstans, men inte Europaparlamentet.
0: Nej, det känns liksom som lite som du säger, som någonting som man skulle ställa upp på gatan i protest utan tillåtelse, vet du lite. Nej, men det här är ett konstverk som har stått i München tidigare i Tyskland och nu står det alltså i Strasbourg i Frankrike i EU-parlamentets byggnad i kontoret där. Och den här Jens Galliot, han är tydligen en konstnär som är, han är lite känd för sina kontroversiella och så här, samhällskritiska statyer.
1: Okej.
0: Så att man har ju vetat om man beställer någonting från honom, man vet vad som kommer. Och man har ju, eftersom att det här inte är ett nytt verk, så har man ju absolut vetat vad som kommer. Och han själv säger att, citat nu då, att Trump är ett problem för världen och att han förstör vårt sätt att tänka i västvärlden. Så att han är ju tydligen jättekritisk då till Donald Trump.
1: Ja.
0: Men jag är bara så där.
1: De har ju
0: tagit ett ställningstagande.
1: De har gjort det, men att om de har beställt nu av honom ett konstverk och kanske de har haft lite, vet du, heads up eller vet du, fått veta någonting om vad det kommer att handla om, så får de en nucky Donald Trump.
0: Ja,
1: vet Donald Trump om det här konstverket?
0: Vid något tillfälle så tror jag inte att det här kommer undgå honom när det är EU-parlamentet.
1: Det är det att det kommer ju komma fram, och vad händer då?
0: Ja, vad säger han då? Att jag vet inte, Europa ska bombas igen, eller jag vet inte vad man tycker om oss.

Hej vänner och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som gillar ny musik. Och tycker du inte om ny musik så har jag ändå goda nyheter för dig. Det här är en möjlighet för dig att kanske hitta någonting nytt som förvånar dig. Kanske spelar jag någon låt här som du tycker att det var inte så kacka ändå. Fast jag trodde att ny musik bara är ruttet. Så tillsammans här vidgar vi våra vyer och försöker hitta ny musik som är nice. Jag är fortfarande väldigt, väldigt jetlagged. Jag landade för någon dag sedan från USA och alla som är jetlaggade tycker jag om att påpeka hur jetlaggade de är. Jag är inget undantag här. Och det är ju för att det känns lite coolt. Man är så här världsvan och man har varit runt och på. Men sanningen är ju att egentligen är man ju bara jättetrött. Man har ont i magen och man vill helst av allt bara ligga i en säng, äta mammas mat och krama ett gosedjur. Och så känner jag faktiskt nu också att det finns inte något coolt med mitt tillstånd just nu. Annat än att jag har fått lite nya upplevelser och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Men det känns också superskönt att vara tillbaks hem i Norden. Oj vad jag älskar det här stället hörni. Men nu har vi ju faktiskt ett musikprogram som vi ska ta itu med. Och vad ska vi prata om idag? Dels så har vi en comeback från en artist som har varit... Det har varit ganska tyst om honom ett bra tag nu. Och det är Lil Nas X. Jag har ju älskat honom sen han släppt Old Town Road tillsammans med Billy Ray Cyrus 2019. Jag kan inte förstå att det var 2019. Det känns som att Old Town Road har typ 15 år på nacken. Men nej hörni, den är faktiskt inte så gammal. Sen det här har ju Lil Nas släppt väldigt mycket bra musik. Jag tänker till exempel på Montero som blev en av mina favoritlåtar det åren den kom. Men sen har det varit lite tyst kring honom och jag har blivit lite orolig nästan att ska vi inte få några fler hittar av Lil Nas X. Nu har han släppt en ny singel, den heter World's Greatest och jag har tyvärr lite dåliga nyheter. Det känns som att han hamnar i countryträsket men inte på det där skojiga Billy Ray Cyrus-sättet utan på ett lite för seriöst sätt. Vi ska höra på den här låten och diskutera lite mer om en stund. Vi kommer också prata om en ganska random grej idag. Vi kommer prata om hörlurar och hur folk lyssnar på musik. När jag går runt i stan så har jag börjat se att kidsen använder sig av sådana här gamla hörlurar med sladd. Och det här var ju det enda vi hade back in the day. Men nu idag finns det ju earbuds och all världens möjligheter till trådlöst musiklyssnande och så vidare. Men är det så att den här sladdhörluren är på väg tillbaks? Det här är en utveckling som jag själv gärna ser komma. För jag är tankspridd och jag tappar alltid bort antingen laddningsfodral eller en hörlur eller typ råkar sätta det i tvättmaskinen eller någonting. Så vi ska prata lite mer om just hörlurar för det här är ett område som jag är extremt nördig på. Så det här om en liten stund. Vi kommer också få ny musik från bland annat Larissa Lambert. Det blir också lite nytt från Miley Cyrus senaste platta, Tove Styrke. Och så ska vi ju inte heller glömma att det är onsdag vilket betyder att det är Supernova osignat idag. Vi har två stycken nya osignade artister som vi ju har varje vecka. Idag är det OTD från Helsingfors och Emilia Kvist från Sibbo. Och vill du också vara med och skicka in din musik till Supernova osignat så kan du ju göra det på vår mailadress supernova@yle.fi. Men först ut här idag ska vi lyssna på Bina med låten The Art of Anger. Välkomna ska ni vara allihopa till Supernova. Nu kör vi!

Hur tycker ni om att lyssna på musik? Jag är ju själv en person som tycker om sån här stor over-ear-lurar, gärna med riktigt bra noise cancelling så att jag riktigt kan försvinna in i min egen värld. Det här är ju också en stor plastkoloss som gör det mycket svårare att tappa bort. För jag har haft såna här earbuds, men jag tappar alltid bort det. Och nu senast köpte jag ett par riktigt, riktigt nice nya earbuds. De var dyr, men jag tänkte att jag ska faktiskt ta och känna bort mig själv lite. Så jag köpte ett par från mitt favoritmärke när det kommer till ljud. Och vad tror ni? Alltså det gick 2 dagar av att jag använde dem här och plötsligt så tappade jag bort, inte en av lurarna, utan jag tappade bort själva det här laddningscaset. Så jag har hörlurarna men jag kan inte ladda och inte lyssna på musik, och det här är ju förstås förargligt. Jag tycker att alla svar på hur man lyssnar på musik är okej, förutom om man lyssnar på musik via telefonhögtalaren. Framförallt då om man gör det här in public. Det tycker jag är... alltså, arkebusering på här. Här är inte okej. Ta nu och släng på dig ett par lurar om du ska gå ut bland folk. För jag vill inte höra på din dödsmetall. Okej, tack. Nu är det faktiskt så att ett gammalt hörlurskoncept, det vill säga de här hörlurarna som har sladd, de har ju börjat komma tillbaks. Och det här är någonting jag tycker jag ser i stadsbilden ganska ofta, att kidsen går med de här gamla hörlurarna som har en sladd då mellan båda lurarna så att man inte kan ta bort dem. Och varför jag pratar om det här är för att nu gick faktiskt ett företag som gör hörlurar och olika högtalare ut och berättade att vi kommer nu lansera en ny version av de här traditionella trådhörlurarna. Och det här fick mig att fundera, alltså har vi levt i någon slags Bluetooth-psykos de senaste 10 åren? När allting ska vara trådlöst och wireless och Bluetooth. Det finns ju jättemycket nackdelar med blåtanden. Och bland annat, den största nackdelen enligt mig är ju förstås att du måste ladda de här sakerna så himla ofta. Och det här är ju en tankspridd människas värsta mardröm. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har satt mig ner på en buss. Eller jag ska gå ut på en promenad. Och så sätter jag på mig mina lurar och så inser jag, jaha. Det var inte soppor kvar i de här. Det var till Raw Dog, den här bussturen. Eller gympasse eller vad det nu kan vara. Så jag ser faktiskt fram emot att de här trådlurarna kommer tillbaks. Och dessutom är de ju nu uppdaterade. För en teknik som har kommit de här senaste åren som jag verkligen, verkligen älskar, det är just den här noise cancelling-tekniken. Och har man inte testat noise cancelling-hörlurar så, alltså, vilken planet lever du på? Särskilt om man bor i en storstad är det underbart. Jag brukar inte ens höra på någonting. Ibland går jag bara och lyssnar på den här noise cancelling-effekten som ju alltså gör att det skapas ett litet vakuum i din hjärna, och här är ett väldigt skönt vakuum att befinna sig i. Så, goda nyheter alltså för alla audiofiler, precis som jag som saknar de här gamla trådlurarna. De kommer tillbaks.

jag debatterar lite med mig själv om jag faktiskt skulle spela den här låten eller inte. Det här var Coiler Ray tillsammans med Diplo och låten hette Nothing Into Something, och det här är senaste släppet vi har fått från Coiler Ray. Och grejen är, varför jag debatterar det här var för att jag älskar Coiler Ray. Jag tycker inte så mycket om Diplo. Den här amerikanska DJ:n och producenten gick ut för några månader sedan och sa att han behöver inte använda sig av riktiga sångare i sina låtar och mer när han har AI. Han menar alltså att det finns ingen sångare någonsin på hela jorden som kan överträffa AI. Han får så mycket bättre och enklare resultat genom att använda sig av AI-röster istället för att då anlita en riktig artist till exempel. Nå ja, här så går han ju redan mot sin egen hypotes. Jag antar att han ändå kommer fortsätta göra samarbeten med riktiga artister, men bara det här uttalandet upprörde en hel bransch och folk blev rasande på honom. För det första så tycker jag bara att det han sa var rent ut sagt fel. Alltså det finns ingenting som går upp mot en riktig sångare. Det jag tycker är sämst med AI-röster, och jag har ändå experimenterat en hel del med det här, det är att de låter så obehagligt perfekta. Alltså de är nästan för bra. Plus att det, ja, det här är ju en teknologi som fortfarande håller på att utvecklas, och vi vet ju inte hur den kommer se ut om bara några månader. Säkert kommer den vara mycket bättre då, men i alla fall i dagsläge så kommer det alltid med otroligt märkliga artefakter när man leker runt med AI-röster. Det låter faktiskt som att en robot sjunger det, och det här är inte någonting som jag tycker är nice personligen. Och det verkar inte heller som att lyssnarna uppskattar det här. Man känner sig nästan lurad när man får veta att oj, jaha, den här rösten som jag just hörde sjunga på den här låten, den existerar inte. Det är inte en person bakom den, utan det är en programmerad röst helt enkelt. Och att en DJ som Diplo, som ändå är ett stort namn, går ut och säger att nej, men det här är mycket bättre, man behöver inte ha någon irriterande sångare i sin studio. Jag blir så arg på det. Jag tycker att han ska byta namn till Duplo. För jag tycker ändå att jag alltid liksom läser fel när jag läser hans namn. Och jag tycker om att när jag tänker på Diplo, så det första som kommer som bild i min hjärna är en bild av en sån här babys legokloss. Alltså vi är inte ens riktiga Lego, utan baby Lego. Och jag tycker det är superbra. Han är en grön plastbit för mig.

yearning var det här med Larissa Lambert. Nu, mina kära vänner, så har jag en stor nyhet åt er. Vi har fått en ny singel från Lil Nas X. Alltså det känns som att han var on top of the world när han släppt Old Town Road. Och efter det så har det ju kommit väldigt mycket bra musik. Jag tänker till exempel på Montero, den här fantastiska låten när han i musikvideon åker ner för en strippstång som går till helvete. Där ger han djävulen himself en riktigt härlig lapdance. Och ja, men där är typ kontentan för den videon. Jag älskar den musikvideon när den kom ut, och jag kanske älskar den lite extra mycket för att den rev ju upp otroligt mycket konversationer i USA. Jag blir alltid förvånad över hur kristet land USA faktiskt är, men när någon släpper en sån här musikvideo så blir det mer tydligt än någonsin att de värderingarna står starkt i landet, och folk blev ju jätte upprörda för det här. Men Lil Nas X, han stod på plats och menar att det här är hans konstnärliga frihet, och visst var det ju det. Någonting som fick mig helt sjukt förvånad var att han är faktiskt född 1999. Alltså han är 27 år gammal. Och no offense, men jag tänkte bara att Lil Nas X typ var 35. Jag vet inte vad det är, men det är kanske det här skägget som ger honom ett väldigt, väldigt moget uttryck. I alla fall, Lil Nas är tillbaks just nu med en singel, och jag lyssnar på den här, men jag blev lite besviken. Det känns som att Lil Nas X försöker med något country-släng igen, och jag menar ju på att det är inte då som Lil Nas X är som allra bäst. Trots att han var en av de artisterna som tog countryn tillbaks till popmusiken och också blandade den med någon slags hiphop och trap, så var det lite en bit som fungerade 2019. Och sen hade den inte riktigt fungerat igen. Jag tycker att han skulle borde fortsätta med det här djävulstrippa sig och kanske ha lite mindre Billy Ray Cyrus i blodet. Men med det här sagt, vi får ta avgöra själva. Här kommer Lil Nas X senaste singel, World's Greatest.

Lil Nas X är tillbaks och det här var hans senaste singel World's Greatest. Men tyvärr när jag lyssnar på det här så känns det som en låt som jag sitter och funderar konstant att när är den slut? Eller har den slutat redan? Och jag bara lever i någon slags delirium. Jag vet inte, jag tyckte inte alls att det här var så spännande. Tyvärr, trots att jag verkligen hoppas på Lil Nas och tycker han har gjort mycket skojiga grejer i sin karriär. Men det här var lite väl intetsägande för min del. Hörni, är ju snart Halloween. Och det här är någonting som vi i Norden och Europa kanske inte så där jättebrydda i. Men när man går runt på gatorna i USA så är precis varenda hus pyntat. Och det här är redan nu. Som sagt så var jag i Los Angeles förra veckan och jag satt hemma hos mina kompisar där jag bodde och drack kaffe på terrassen när jag plötsligt ser, vad fan är det på andra sidan gatan? Grannarna har en bänk där de också sitter och dricker kaffe, men mitt på den här bänken så är det ett skelett som är lika stort som alltså en mammut. Och nu vet jag inte hur stort ett mammutskelett är, men jag tänker mig att det är ganska grym. Det var typ ett 3 meter långt skelett som inte hade något huvud. Och det bara satt där på den där bänken. Och då insåg jag, ja just det, det är Halloween snart. Och trots att vi nu bara är i början av oktober så är det här inte någonting som hindrar jänkarna från att börja rusta upp inför den här stora högtiden. Som vi ju som sagt kanske inte firar på samma sätt här i Norden. Vi har ju allhelgona, men det är ju som kristet här. Och inte så mycket bus och godis, utan det är nog mest bara tänk på döden och må skit. Tack för helutter. Nåja, i alla fall, någon som verkligen kommer fira Halloween i år, det är Megan Thee Stallion. Hon har nu annonserat att hon ska ha ett residency i Las Vegas. Och det här är ett ställe som är populärt för att ha de här just residencyn. Att man hyr en scen för ett x antal kvällar i rad och så kör man samma show där. Och Megan Thee Stallions Halloween show kommer heta Hottieween, alltså Hottieween, som snygg brud. Allhelgona. Vad skulle Martin Luther ha tyckt om här, hörni? Säkert innan riktigt toppen. Men jag får faktiskt hellre på Hottieween än vad jag får på, inte vet jag, kyrkans allhelgona-timme. Jag tror att det här låter jättenice. Hon ska också vara tillsammans med Cirque du Soleil. Alltså den här superkända cirkusen som turnerar runt i världen. Och inte vet jag, han har pajasas på gång. Och det här är ju förstås också ett ypperligt tillfälle för alla sexiga Halloween-kostymer. Det är kanske min favoritgrej med Halloween. Att se hur kreativa folk blir när det kommer till sexappeal. Alltså vissa kan ju få en jävla tandkremstub att bli någonting sexigt. Och det är Halloween för mig och Megan Thee Stallion.

0: that ooh shalaka laka. He do what I say for that ooma dada dada.
1: Megan Thee Stallion tillsammans med Dolly Babe här med låten Pink Blush. Och här fick vi också nya tips på varför det är jättebra att använda stretchiga byxor. En sak som är bra, förutom att det är jätteskönt, är ju att man kan äta mycket. Man behöver inte liksom knäppa upp knappar och hålla på och sen ställer man sig upp och så har man glömt bort det och så faller nästan byxorna över en. Men här fick vi ett tips från Megan Thee Stallion. It's easier to bend over. Så varje dag lär man sina nytt. Hörrni, jag läste precis en nyhet som gjorde mig så innerligt glad. Det här handlar om rapscenen och hiphopscenen i New York. Och New York City blev precis utnämnt till världens bästa stad. Och det här kanske inte på samma faktorer som varför till exempel Finland ofta blir utnämnt till världens bästa land att bo i. Där kollar man ju på saker som social välfärd, tillgång till vård och utbildning och allt sånt som ju funkar jättebra i Finland. Men i New York så var det väl mer andra kulturella faktorer som de tog fasta på. Det är världens mest intressanta stad att bo i. Det är en smältdegel för massa olika kulturer. Och alla som har varit i New York så kan ju nog medge att även om här är lite crazy så händer det mycket saker. Och det är väldigt, väldigt intressant ställe att vara på. Hiphopmusiken är ju någonting som har starka rötter i New York, och nu är det faktiskt så att New Yorks borgmästare Soran Mamdani har varit med i en dokumentär där det utforskas hur man ska kunna hålla kvar hiphopen och dess artister i New York och hur den här scenen ska kunna fortsätta florera. Han menar att New York kan inte bara vara ett ställe där hiphopen har sina rötter. Det måste också vara ett ställe där den här genren kan fortsätta florera och utvecklas. Och alltså, utan att gå in på just det här så måste jag bara säga, jag tyckte det var så otroligt fint att en politiker, en borgmästare går ut och gör någonting sånt här för kulturen och särskilt musiken. Alltså jag kan nu inte riktigt tänka mig att det skulle kunna hända någonting liknande i Norden, knappt ens i Europa. Nu fick vi precis också nyheter från Sverige där det ju precis har varit val, att det ser ut som att kulturministerposten kommer landa hos Sverigedemokraterna. Och det här tyckte jag var föga förvånande, men det de menar i alla fall att de är det partiet som har mest vilja att fortsätta förvalta det här kulturarvet. Och det var kanske just det här som sätter spiken i kistan på någonting som jag skulle vilja kritisera lite. Det handlar väldigt, väldigt ofta om just det här, att bevara de här gamla traditionerna och upprätthålla gammalt kulturarv. Och visst är det också en jätteviktig aspekt i kulturfrågan, men ännu viktigare enligt mig är ju ändå att förvalta det som finns här och nu. Konst och kultur är ju ofta i diskussion konstant med samhälle. Det är en plats där vi människor kan uttrycka vad vi tycker om samhälle just nu och vad vi tycker behöver ändras på och vad som är bra och mindre bra och så vidare. Och det här tycker jag ju är en av de viktigaste grejerna med konst. Och två saker kan ju vara sanna samtidigt. Trots att jag tycker det här så betyder det ju inte att jag tycker, nej men all museer och alla arkiver som finns, bredd ner skiten, nu ska vi bara ha nytt. Nej, det är absolut inte det jag säger. Det är också jätteviktigt att bevara konst- och kulturhistoria, såklart. Men det som händer idag är ju minst lika viktigt. Och jag tycker verkligen att vi behöver främja folk som skapar konst och kultur och samhällsdiskussion nu också. Och där tycker jag att vi i Norden kan ta lite härlig inspiration från New Yorks Soran Mamdani som älskar hiphop.

0: Let's Get Married var det här med Miley Cyrus. Och nu, mina vänner, hade äntligen blivit dags för Osignat.
1: Osignat med Supernova.
0: Jajamän, hörni, det är min favoritstund på veckan. Alltså Supernova Osignat är här igen. Varje onsdag i Supernova så lyfter vi fram två stycken nya osignade artister. Och det är alltså ni som lyssnar som har fått skicka in er musik till oss här på Supernova. Och så väljer vi ut två stycken varje vecka som vi promotar här i Yle Extrem. Jag har blivit så himla glad, för det här är ett koncept som vi lanserar. Alltså det är ju gammalt. Osignat gjordes för första gången för säkert 15 år sedan. Men vi lanserade det här på nytt för lite mer än en månad sedan. Och jag har blivit överväldigad över inte minst hur mycket musik det har kommit in, men också kvaliteten på den här musiken. Så jag vill bara börja med att säga stort tack till alla er som har skickat in. Det är så fantastiskt att få sitta och lyssna på arbetstid på er otroliga musik. Men nu ska jag sluta till babbel och vi ska ta och dyka ner i dagens första artist som heter OTD. Han är från Helsingfors och en 28-årig finlandssvensk rappare och musikproducent. Och varje gång som vi väljer ut en artist som ska få spelas i Supernova Osignat så ber vi också den här artisten att göra ett litet röstmemo där de berättar om låten vi ska få lyssna på och så vidare. Och det här är ju någonting som jag har tänkt att, nej men, ta telefon och spela in någonting snabbt. OTD sa hell no. Jag tänker göra det här på riktigt. Jag ska göra det här ordentligt. Och han har alltså gjort, vi kommer få fara på en resa, hörni. Han har tonsatt sitt röstmemo och det här är helt fantastiskt. Så stort tack till OTD. Vi ska låta honom själv berätta om den här låten Nymflow som vi snart ska ta och lyssna på. Men innan det, varsågod OTD.
2: Tjenare kära vänner, det är OTD här. Jag föddes 1998 i Helsingfors, växte upp mellan Esbo och Helsingfors, men nu för tiden bor i Borgå. Sedan väldigt ung så har jag skapat musik från det som händer runt omkring mig, både det positiva och negativa. Jag har gjort beats på FL Studio sedan 2011 och sen har jag bandat in på Logic Pro sedan 2019. Så kanske jag skulle kunna kalla mig ett proffs, men
3: ni får bestämma själv.
2: Mest av alla mina låtar har en gemensam faktor, det är det själva estetikens kredibilitet. Vad jag menar med det är att texterna innehåller massa referenser och låneord från den amerikanska scenen, till exempel Swag, Money On, Twin och så vidare.
3: De som vet, de vet.
2: En av de artisterna som jag skulle kanske göra en feature med, så det är Uno the Activist. För hans sound bara resonerar med mig väldigt mycket. Jag har lyssnat på honom sedan 2015-16 kanske.
3: En av de tuffaste. No Kizzy, no cap, hands down.
2: Men ja, jag hoppas att ni gillar låten. Jag heter OTD. Får också lyssna på min nyaste mixtapen. Den heter Absolut Diamant. Med 15 originella låtar. Ha det bra. Vi hörs. Tack för er tid.
1: Hey cheese. OTD.
0: Alltså, OTD sätter standarden här för kommande artister i Supernova Osignat. När det kommer till de här röstmemorna, man vet att man har att göra med en riktig musikproducent. När det inte ens kan låta bli att göra ett röstmemo musikaliskt intressant. I love this. Hörni, without further ado, här kommer OTD tillsammans med Sean Mark och låten

0: med Supernova.
1: Det här var veckans första artist i Supernova osignat. OTD tillsammans med Sean Mark och låten Nymflow. Åh, hörni, jag älskar ju en riktigt bra hiphop-banger. Och det som slog mig var att det här lät så jävla amerikanskt. Alltså, jag skulle hands down aldrig ha gissat att OTD bor i Borgo när man lyssnar på det här. Det lät så himla internationellt. Och med det sagt så behöver man ju inte alltid sträva efter att ha en internationell karriär. Men om det är någonting som OTD vill göra så hör jag bara möjligheter här. Det här tyckte jag var så jäkla, jäkla nice. Tusen tack till OTD. Lycka till med allting och kolla in hans musik alltså. Nu hörni, ska vi gå över till dagens nästa artist. Och nu blir det minst sagt ett genrebyte. Vi går från hiphop till finlandssvensk pop tillsammans med Emilia Kvist här till näst. Och den låten vi ska lyssna på så kanske vid första anblick känns som att den kommer i lite fel tid. Den här låten heter New Year, New Me. Men det är ett speciellt typ av nyår som vi firar här med Emilia. Det är inte det här klassiska tråkiga nyåret i januari, utan det är tjejnyåret. Det här är ju en högtid som innefaller varje höst, om inte ni vet det här. Och jag antar att man oavsett kön nog är välkommen att hoppa på tjejnyår om man vågar. Ett tillfälle att förändra de sakerna man vill förändra utan att behöva vänta i januari. Vi låter Emilia själv berätta om den här låten vi snart ska ta och lyssna på.
2: Hej, jag heter Emilia Kvist och är artist och låtskrivare från Sibbo. Jag bodde ett år i New York, men numera bor jag i Stockholm och gör pop och soul på svenska. Var och hur skapar du din musik? Jag skriver egentligen lite överallt. Oftast börjar det med en idé som jag skriver ner i Notes-appen eller en melodisnutt som jag bandar in på röstmemo. Och sen när jag har tillgång till ett piano så sätter jag mig ner och skriver en färdig struktur på låten med text och melodi. Och sen tar jag med det till en producent som där vi färdigställer det till en färdig låt. Jag har också skrivit en hel del på WhatsApp-videosamtal, till exempel när jag bodde i New York, så det fungerar ju också bra. Vad handlar låten om? Den här låten skrev vi tillsammans med min studiekamrat Yusuf Mahdi och spelade in den i hans studio här i Stockholm. Den handlar om nystart, nyår, också tjejnyår, alltså den här tiden i början på hösten när man bestämmer sig för att bli en helt ny människa. Man ska börja gymma, kanske ska få gymmedlemskap, få se om man går på plats, men man ska få en ny kalender, kanske nya pennor. På något sätt ska man få ordning på hela sitt liv och så tar man en pumpkin spice latte på stan och det är soundtracket till den känslan. Om du fick en feature med vilken artist som helst, vem skulle du välja och varför? Och Miriam Bryant, jag älskar hennes röst och hennes sätt att göra musik. Hon känns som en jätteenergisk och trevlig människa. Jag träffade henne faktiskt en gång på Åland och hon var så trevlig.

0: Eli och det känns som vi klickar bra, och jag tror vi skulle också klicka bra musikaliskt, så man måste ju drömma stort, vem vet.
1: Man ska alltid drömma stort, det håller jag helt med om. Det här var alltså Emilia Kvist som berättade om låten New Year, New Me, som vi snart ska ta och lyssna på. Och som sagt, det här handlar alltså inte om nyåret i januari, utan det här är nyåret som innefaller just nu, tjejnyåret. Så hörni, här får vi alla en chans att börja om från början och starta from scratch tillsammans med Emilia.

0: designat med Supernova.
1: Ja hörni, är inte underbart att vi inte behöver vänta ända till nyårsskiftet för att börja vårt nya liv? Utan vi kan göra det redan nu i höst i och med Cheney-året som Emilia Kvist tipsar oss om här i sin låt New Year New Me. Så roligt att höra lite pop på finlandssvenska för en gångs skull. Jag tycker ofta när vi i Svensk Finland ska göra musik på svenska så blir det att man går över till någon rikssvenska eller någon hybrid av rikssvenska och finlandssvenska. Men jag tycker det är så nice när man hör en dialekt klart och tydligt. Tusen tack till dagens osignade artister, alltså Emilia Kvist och OTD. Och vill du skicka in din musik till Supernova Osignat och få en chans att bli spelad här i Yle Extrem, då tycker jag absolut att du ska ta och göra det. Hör av dig på vår mailadress supernova@yle.fi. Varje vecka väljer vi alltså ut 2 stycken artister av er som har skickat in som vi spelar här i Supernova Osignat. Och jag hoppas ju förstås att vi nästa gång får höra från just dig. Tills dess, kolla in Emilia och OTD. Det här var Supernova Osignat.

Mina vänner, det här var Tove Styrke med låten Me, You, Always and Forever från hennes kommande album I Thought This Story Wasn't About Me heter det här och släpps den 6 november. Och jag tycker att singlarna vi har fått hittills från det här albumet Space, Sunflower, Prayer, det har funnits så himla mycket bra. Så jag är supertaggad inför det här albumet och känner att det här båda gott. Alltså vi har fått så sjukt mycket bra musik från svenska kvinnliga artister här på senaste tiden. Alltså vi behöver inte ens nämna Sara Larsson för den är obvious. Men jag tänker också Robin med Sexistential albumet. Fantastiskt. Lykkeli, Lucky Again, otroligt nytt album. Och förstås också Tove Lo, en annan Tove, minst lika bra hon också med albumet Estrus. Alltså, svenska tjejerna, de har något i blodet, jag vet inte vad det är, men de är helt otroliga. Och de regerar verkligen popscenen just nu, vilket gör mig väldigt, väldigt glad. Hörni, Supernova börjar vara slut för idag, men för dig som tycker att, nej men, nu är det här väl ett ganska trevligt program ändå. Alltså, du behöver inte vara någon desto mer övertygad. Du kan tycka att det här är helt okej. Bajsunderhållning. Alltså då du sitter på WC. Eller kanske du kör din bil från arbete eller whatever. Det räcker för mig. Bara du tycker att det här är ett okej sätt att spendera din tid på så har jag goda nyheter. För det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Och det är alltså 5 som ett nytt avsnitt släpps på arenan och även sänds i Yle Extrem. Så glöm inte bort att kolla in nya Supernova-avsnitt. Måndag, tisdag och onsdag alltså. Och jag kan ju säga så här, jag är ju skojig och rolig och spelar bra musik precis varenda gång. Men vill man ha ett extra bra avsnitt så tycker jag man ska ta och kolla in det här onsdagsavsnittet. För där kör vi ju Supernova osignat, där vi alltså varje vecka spelar 2 nya osignade artister. Och jag vet, jag har redan fått in sjukt mycket musik till Supernova osignat och jag är så tacksam. Men jag är galen och jag vill bara ha mer. Så vill du skicka in din musik till oss, gör du det på vår mailadress supernova@yle.fi så tar vi det därifrån. Jag tänkte, vi tar och avslutar med lite A$AP Rocky idag från senaste plattan Don't Be Dumb. Det här är ju en platta som förväntas vinna lite priser i år, men kanske inte för att det var en superbra platta, utan mest för att Kendrick Lamar har inte släppt något album. Så vem annan ska stå på Grammy-scenen när det delas ut hiphop priser. Jag tycker ändå att det här A$AP-albumet är ganska nice, även om A$AP kanske är lite mer virrig än vad Kendrick Lamar är. Det känns som att alltså, Kendrick är ju bara en husgud. Han är så otroligt gedigen med allting han gör. A$AP Rocky är ju jättekänd också på grund av att han typ är tillsammans med Rihanna och har barn med henne. Han är också fashion designer och så här, så det känns som att han är lite mer spretig i sitt konstnärskap. Medan Kendrick är bara Kendrick. Jag behöver som inte säga så mycket mer. Men det här är en låt i alla fall från skivan som jag tycker väldigt mycket om. Flaquito Joydy tillsammans med Tokisha. Hörni, ha en riktigt, riktigt fin dag. Så hörs vi igen nästa vecka när det kommer nya avsnitt av Supernova. Jag hoppas och uppmanar er att ta hand om er själva. För att om inte vi tar hand om oss själva så är det inte någon annan som gör det. Vi är vuxna. I'm sorry, jag suger. Men ge dig själv en stor kram. Om det känns för mycket, ge dig åtminstone en klapp på axeln. För att du har överlevt ännu en dag.

Shaggy låter som en padda som har levt på helium hela sitt liv. Albin Jonsson ska inte skriva musik och framförallt inte rappa. Misslyckas så pass mycket att poliserna bör ringas. När jag hör den här låten så blir jag illa berörd. Det som jag skulle liksom måste sitta i famnen på Sodomit Simon. Vad än de säger så är livet inte för kort för skitmusik. Därför hör du varje tisdag och torsdag i Extremdag det absolut värsta som musikindustrin har spottat ur sig. Extremdag med start klockan 11. Extremdag med

0: osignad med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5:00 i Supernova.

lyssnar på Extrem kväll idag med mig, Emilie, och jag hänger här med dig idag ända fram till klockan 19. Extrem. Vi kör igång här med Waking Up av Felix.

Jag har med dig idag ända fram till klockan 19, så riktigt skoj ska vi ha det. Och om du vill ha det riktigt skoj med mig, så kan du skicka in ett meddelande på WhatsApp, där är numret 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Det är ju så att Malin har gjort morgon idag med Cesar, så jag fick hoppa in för Malins del här i kvällen idag istället. Och faktiskt, ni borde få höra också Malin och Cesar imorgon klockan 7, så ifall ni saknar henne otroligt, otroligt mycket, så är det inte allt för många timmar tills ni hör henne igen. Jag var ju här också och hoppade in för Malin här för kanske 3 veckor sedan eller någonting. Då meddelar jag att jag är på väg på dokuresa till Rhodos. Så det är som man gör. Jag tog ett gäng på 8 personer med och så får vi till Rhodos. Och, alltså, det är ju inte egentligen att det handlar om bara att vi ska få dit och supa oss redlösa varje kväll. Utan mer bara så här att alkohol är liksom... Det är välkommet, och man får dricka när man vill dricka och man får dricka vatten när man vill dricka vatten. Men vi ska ha det riktigt, riktigt chill, inte för mycket planer, och ta det riktigt lugnt och bara hänga med varandra och ha det roligt. Det blir nog en hel del dricka för min del. Det blir ju liksom lite feststämning nog nästan varje dag. I alla fall någon gång under dagen. Och jag har nog tänkt prata mera om min resa här också under den här sändningen. Och sen också, för jag har då haft 1 vecka otroligt, otroligt ohälsosam i Rhodos. Ändå bra, man fick ju D-vitamin och sånt bra från solen. Lite havsvatten på kroppen brukar också vara riktigt bra. Men sen kom jag tillbaka till verkligheten, och så har jag haft en hälsovecka. Jag har varit på en hel del hälsobesök den här veckan. Det bara råkar sig att allting klimpar ihop sig den här veckan, så det ska jag också snacka lite mer om. Men vi ska återkomma till det alldeles strax, för det ska vi lyssna på Animal av Cat's Eye.

just berätta att jag har kommit hem faktiskt för nästan en vecka sedan, kom jag hem från en resa till Rhodos. Väldigt, väldigt traditionellt resmål, men vet ni vad, om man ska fara på en resa där man ska bara dricka öl och ha det roligt med kompisar, så kan jag faktiskt rekommendera att fara till Rhodos. Du behöver inte ha någon tidsskillnad, du bara åker 4 timmar neråt med ett flyg och sen är du där och det är fint väder och allt är bra. Men jag har också varit en vecka då på, som jag kallar det för, dokuresa med kompisar. Som sagt, 8 stycken var vi. Vi var faktiskt, alltså, måste säga att under den här tiden som jag var i Rhodos, så i mitt neighborhood där i Rhodos, så var vi som minst 8 karisbor. Vi råkar faktiskt ha som grannar 3 andra karisbor som kom med och festade med oss. Och i början av tiden och sen i slutet av tiden så fick jag ett meddelande av en annan karisbor som sa att hej, vad fan, vi är grannar. Så där råkar också vara en villa full med karisbor. Så det är faktiskt populärt resmål där för västnylänningarna. Men vi har alltså haft en otroligt, otroligt chill resa. Inte jättehälsosam resa, måste jag säga. Man har ätit mat en gång om dagen. Resten av dagen har man ätit lufttorkad skinka och ost. Och kanske ibland en toast till och med som man har klämt in det i. Men inte så där jättemycket näring. Beror på vilken näring man får från ölsidor och mimosa. Tycker ju ändå att mimosa är ganska bra också. För där får du ju väldigt C-vitamin och sånt från juicen. Jag vet inte, kanske det är min egen tanke. Men jag tycker ju att man håller sig hydrated om man dricker mimosa. Det är ju ändå så här 50% liksom är ju skumpa och 50% är då apelsinjuice eller annan juice. Kan rekommendera det också. Men vi har alltså bara haft det riktigt, riktigt trevligt. Vi har suttit där i vår villa och spelat jatsi, spelat kort, talat skit, druckit öl. Det har farit otroligt många askar sig, måste jag säga, under den här resan. Inte bara för mig, utan för hela vår villas befolkning. Och alltså det har varit så otroligt, otroligt skönt. Jag funderar jättemycket på det här, att varför gör inte man sånt här oftare? Man behöver inte kanske ens fara till Rhodos, du behöver inte resa bort någonstans. Men det här liksom, man kan börja en dag med att man träffar då massa av sina vänner och sen så öppnar man en öl, kanske en till öl efter det och så sitter man bara och talar skit och spelar jatsi och man kanske spelar liksom 10 om dagen, säkert mer än det hade också blivit. Men det är liksom, det är någonting som är så skönt med det där, att man får bara sitta och chilla och det är liksom ingen stress i världen. Tycker man borde liksom, istället för att ha så här stora fester varje helg, så skulle det ju vara helt kul att bara vara sådär att hej, okej, alla träffas hos mig klockan, vad ska vi säga, när stiger man upp? 11. Alla träffas hos mig klockan 11 och så tar ni med er egen dricka och så sitter vi där och dricker mimosa tills solen går ner. Och kanske vi lagar någon liten måltid där under tiden, vem vet. Men bara den där sköna chill-känslan, det skulle vi vilja faktiskt ha mycket mer av.

14 minuter över 5 och du lyssnar på Extremkväll idag med mig, Emilie. Jag är här med dig idag ända fram till klockan 7. Så om du vill slänga in ett meddelande kan du göra det på Arena-chatten eller på WhatsApp 044 28 00 180. Extremkväll. Ule. Extrem. Jag snackar här om att jag har varit till Rhodos på dokoresa med mina vänner. Alltså vi har varit där och druckit en hel del öl, haft det riktigt skoj tillsammans och alltså här är jag på liksom, så att det känns som att Rhodos är ett laglöst samhälle och man vill bara få dit och härja och släppa loss. Det är ju många andra också som är i bra sällskap där. Ja, vi har varit ut en hel del och det, när man får ut i Rhodos så händer det allt möjligt. Väldigt spännande. Vi kom dit på en fredag kväll och så börjar vi då förstås lördag morgon med att förfesta, för att lördag kväll nu måste man ju dra ut till Rhodos bargata. Som en kollega på jobbet sa att är inte lite för gammal för Rhodos bargata? Vet ni vad, det kan jag meddela om det är någon som sitter där ute och är 27 år gammal eller till och med äldre. De äldsta i vårt sällskap faktiskt, äldsta var 35, så också den åldern är riktigt fin, för att jag känner mig absolut inte som att jag skulle ha varit gammal på bargatan. Där fanns nog alla möjliga åldrar. Men om man inte har hört om Rhodos bargata förut, så det är liksom, det är en lång gata och så är det bar efter nattklubb. Mycket strippklubbar är också längs med vägen och sen också finns där en och annan tatueringsstudio. Och det har vi då såklart utnyttjat. Då lördag kväll, vad ska vi säga, nästan söndag morgon, så då satt sig min kompis i tatueringsstolen och riktigt, riktigt bra gjort. Hon förevigar på sin arm den finaste statyn som vi har i vårt fina Karis. Alltså Eurydike. Googla det om inte ni har koll på det. En otroligt vacker staty. Så hon tatuerade in den där mitt i natten på bargatan. Blev jättebra faktiskt. Och det var inte alls någon sån här att hon kom på det i fylla. Nej, hon skulle planera den här hela flygresan till Rhodos. Så det var inga dåliga beslut har gjorts. Sen var det ju då några dagar senare på nytt på bargatan. Vem sturade då? Jo, jag. Äntligen. För att för 3 år sedan var jag också till Rhodos, också på bargatan. Och då var jag väldigt, väldigt nära att sätta mig i den tatueringsstolen och sätta in en liten tatuering. Den tatueringen har jag tänkt på nu i 3 år och varit så att fan ändå att jag inte satt den där tatueringen på min kropp. Att den skulle nog ha varit nice. Och har ju då i 3 år nu övervägt det här beslutet. Som då faktiskt blev verklighet. Så nu kan jag meddela, jag kan stolt meddela alla att på min arm nu och för evigt så står det faktiskt Karis på grekiska. Jag måste säga väldigt, väldigt fint. Det ser ut som att det står typ kapish. Som är också riktigt trevligt. Tydligen betyder också Karis havskräfta på gammal grekiska. Så det var ju inte heller sådär att ett random ord. Riktigt, riktigt stolt över den tatueringen och ännu stoltare över att både jag och min kompis kom hem från Rhodos med varsin Karis-tatuering.

låten Happiness is so sad när klockan är 21 minuter över 5 och du lyssnar på Extrem kväll idag med mig Emilie, och jag är här med dig ända fram till klockan 19. Jag har just precis berättat att jag har också faktiskt tagit min första tatuering på Rådos bargata. Otroligt, otroligt klyschigt, men herregud, jag är väldigt, väldigt nöjd, och det här var inte någon sån här fylle påhitt, utan det här är något jag faktiskt har tänkt på länge, tror det eller ej. Jag har alltså tatuerat in Karis, men med grekiska alfabetet på min arm. Och så har jag då en kompis också som tatuerar in den här fina statyn vi har i Karis, alltså Eurydike. Jättefina tatueringar, och det kändes så där trevligt. Eurydike är ju också grekisk, inte vet jag, gudinna, men något sånt där. Nej, något grekiskt, en grekisk kvinna i alla fall, som tydligen betyder någonting. Och hon står där och poserar i Karis varje dag där vid en liten bassäng. Och såklart ska man ju ha henne också på kroppen. Men när jag har varit då på den här bargatan i Rhodos mitt i natten och tatuerat mig, så... Det var också faktiskt en annan av vårt sällskap som tatuerade sig där efter mig. Och under tiden som hon låg i stolen, så kom den här ena mannen som jobbar på den här tatueringsstudion och visade en lapp till han som tatuerar. Och sa liksom att ja, de här är i kö, att det här ska de ha. Och så... Alltså Rhodos bargata är ju kanske nog känt för att vara så här super party place för sådana som typ just har tagit studenten. Det är kanske inte lika mycket så under så här september, som ändå är ganska låg säsong. Men det fanns ju absolut av dem där. Vi såg alltså inte, när vi satt i den här tatueringsstudion, vem sitter på och väntar på sin tatuering. Vad är det för människor som ska ha de här två tatueringarna som han kommer att visa? Jag kan i alla fall berätta så mycket att på det här pappret så var det två då olika tatueringar. Det ena var 444. Det här, jag har ingen aning aldrig om vad de här betyder. Jag vet att folk har sagt 7-7-7-1-1-1 444, och det betyder en massa saker, och varenda deltagare i så här Love Island och Paradise Hotel och sånt, i alla fall i Sverige, så har någon av de här siffrorna då intatuerade, och de är helt såhär oh my god, att herregud han har det också, att han är min soulmate. Jättetöntigt tycker jag. Förlåt om du har det, alltså det är säkert jättebra, du har säkert en bra orsak varför du har satt det på din kropp. 444, googla snabbt, och det står att det symbolizes stability, protection and a strong foundation. För min del, allt för klyschigt. Men den här andra tatueringen som visades här var Everything Happens for a Reason. Alltså förlåt också, om du har den här tatueringen och du är nöjd med den, fortsätt vara nöjd med den. Det här är bara min åsikt. Men det första jag tänker är så att vem sitter på andra sidan här? 100% är det en sån här superblond svensk tjej, nyligen fyllt 18 år, och hon ska ta sin första tatuering på Rhodos bargata. Absolut var det hon som satt på andra sidan den här väggen och väntade på sin tur. Men jag vet, alltså förlåt, men sån här som är liksom superklyschiga tatueringar. Just det här, everything happens for a reason. Jag är bara sådär, kan inte du hellre bara liksom tatuera in bara sådär att vet du vad, I'm gonna regret this when I'm older.

0: Roma är med The Floor.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Jag tycker att det är en obehaglig känsla att tänka att man ändå ska dö.
3: Jag fattar det ändå.
2: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
3: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
2: lite kära i den.
3: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
2: Titta med alla håll.
3: Ingen annan gör det annars någonsin.
0: Vidare här med Benjamin Ingrosso och låten Waste My Time.

Benjamin Ingrosso med låten Waste My Time när klockan är 28 minuter före 6 och du lyssnar på Extrem kväll idag med mig Emilie. Jag är här med dig ända fram till klockan 19 idag. Ja, hittills på en halvtimme så har jag hunnit bara prata om min resa till Rhodos och kom hem förra lördagen och har varit riktigt, riktigt skoj. Men jag har också utlovat att jag ska inte bara berätta om min dokuvecka utan jag ska också berätta om min hälsovecka som alltså kom här passligt efter att man har varit och festat loss i en vecka, så måste man ta och liksom helt göra en sån här 180 twist och börja fundera på hälsan igen. Det här var egentligen helt av misstag. Jag skulle absolut inte önska att ha en sån här hälsovecka, men det har varit en hel del besök till olika läkare. Jag har börjat vecka med att jag har varit och lappat mitt första hål i tanden. Var här för 3 veckor sedan. Första gången till tandläkaren på nästan 10 år. Senast jag var till tandläkaren var just innan jag skulle fylla 18 år. För att det var sådär att ja, hej, kommer du på en sista kontroll att det är gratis. Så absolut får man ju då och sen får man aldrig igen. Men jag börjar misstänka att jag har ett hål i tanden och det vill säga att jag hade ett hål i tanden och det är nu då lappat. Men inte, jag vet inte riktigt klart tror jag. Det är krångligt det där med tänderna. Det är inte bara så där att de lappar och så säger, vad bra. Utan nu ska man ha någon extra kontroll och säga att, men vad händer med nerven? Och, alltså sånt där, jag hatar sånt. Så det var liksom starten på min hälsovecka. På måndag klockan 9 hade jag tandläkarbesök och lappade mitt första hål. Fick bedövning och sånt där otrevligt. Sen på onsdag så blev jag vidare skickad. Jag hade blivit skickad till en ADHD-utredning. Måste säga att inte en dag för sent så blir man skickad på en sån. Helt alltså hade absolut inga planer på att få kolla att har man ADHD på riktigt. Men det råkade vara så att arbetspsykologen snappade upp på det att hej, du kanske borde fundera på att du har koncentrationsproblem och motivationsproblem och sånt. Mycket också måste jag säga som jag inte kanske har fattat att hör ihop med ADHD. Jag är ju som sagt, jag har ingen diagnos ännu. Jag har bara liksom påbörjat den här processen och varit på några besök nu då. Men alltså ändå intressant så där att jag har ju då misstänkt det i många, många år. Min bror har ADHD, så när han fick en diagnos så var jag så, bra, då har jag också fått en diagnos för att vi är väldigt likadana. Men ändå intressant att veta så här liksom nya saker som kanske liksom alla kanske inte är som jag. Så det är helt intressant. Sen har jag haft då tredje och senaste saken på min hälsovecka. Idag har jag varit till tandhygienisten som jag inte heller har varit till på nästan 10 år. Otroligt, otroligt otrevligt måste jag säga. Alltså jag börjar rysa när jag tänker på det. Jag ville bara att den där tiden i den där stolen skulle ta slut. För herregud, alltså det ila i hela kroppen. Det tog ont, det skrapade. Fy, det smakar blod. Alltså jag har en gång tidigare varit till tandhygienist och det var inte heller en trevlig upplevelse. Men har inte blivit bättre. Förlåt om det är någon som ska ta en hygienisten här helt inom kort och jag har nu skrämt livet ur dig. Men alltså, det tar inte så länge. Jag tror jag satt där en halvtimme. Och ja, otroligt otrevligt under den tiden. Men den tiden kommer också till ett slut. Men också, hon blev lite chockad när jag sa att ja, det är mer än 9 år sedan jag senast har varit. Hon var så här, va? Att 9 år? Så nu har hon sagt att jag har försökt komma till tandhygienisten en gång i året. Jag kommer ju absolut inte hända, det kan jag i alla fall meddela. Jag tänker att har jag klarat mig första gången så klarar jag mig 17 år och andra gången klarar jag mig nästan 10 år så tänker jag att kanske vi kör en likadan igen. Det är också att, dog någon förr i tiden för den här dansen knappast.

Adele med låten Ain't in LA när klockan alldeles strax blir 20:06 och du lyssnar på Extrem kväll idag med mig Emilie. Jag är här med dig ända fram till klockan 19 idag, så häng med mig på WhatsApp 044-2800-180 eller på vår arena-chat. Jag har just pratat om att jag har varit till tandläkaren, idag till tandhygienisten. På måndag var jag till tandläkaren och för 2 veckor sedan var jag till tandläkaren. Det här är alltså mina första tandläkarbesök sen 2017. Början av 2017 ändå till. Det är någonting med tandläkare, speciellt också när jag har liksom fått mitt första hål i tanden nu under den här kontrollen jag var på. Så jag har liksom klarat mig 27 år i livet utan att ha ett enda hål i tänderna. Så det har inte heller varit sån där press på att men kanske jag borde få kolla att jag har säkert något hål. För jag har tänkt sådär att jag har väl inga hål. Att hur kan jag ha hål när jag aldrig har haft hål? Så jag har alltid skjutit upp det och så har jag tänkt bara att nej, inte vill jag. Det är obehagligt. Jag tycker det är jobbigt. Det känns som att jag har alltid den rädslan också för att när man ligger där och gapar i tandläkarstolen. Så det finns ju något sånt här som man kan drabbas av som gör att typ käken låser sig. Så jag har liksom tänkt att tänk om man ligger där och gapar så länge att käken låser sig och sen så får man inte upp den liksom, eller fast den tillbaka. Så jag vet inte, har konstiga så här skräckgrejer som jag är rädd för med tandläkaren. Men måste säga att det gick ändå riktigt bra. Tandhygienisten idag var ingen fröjd. Det var... det är så äckligt. Alltså fy, det är så här ila i hela kroppen. Jag har bara liksom knutit ihop mina händer liksom. Det är en sten, för det har varit så där, det är så obehaglig känsla. Men nu är det gjort. Rekommenderades att jag ska komma en gång i året. Jag kommer absolut inte komma en gång i året. Ändå ganska bra på att använda så här tandtråd och grejer, så känner att kanske jag har liksom en sån här free pass. Jag är duktig flicka istället. Men jag funderar lite på det här för att många av mina vänner också så skjuter väldigt, väldigt mycket på det här tandläkarbesökarna. Funderar, hur är det med dig? När har du senast varit till tandläkaren eller tandhygienisten? Och jag räknar inte med liksom att har du varit och dragit ut en visdomstand, för att de kollar ju inte dina tänder då. Men att liksom, när har du senast varit på ett

Det vanliga är ju att man ska skjuta upp det liksom så länge som möjligt. Och helst ska du ha liksom, halva munnen har ruttnat innan du sätter den här tandläkarstolen på nytt. Men vill du dela med dig? När har du senast varit tandläkaren? Gör det på WhatsApp. Där är numret 044-2800-180. Och så finns också Arena-chatten. Alltså, när var ditt senaste besök där i tandläkarstolen? Gick det bra också för den delen? Vi ska fortsätta här med Good Day av Anderson Paak och Corday.

Corday med låten A Good Day. Har varit en helt okej good day för mig då, förutom att jag har haft ett besök till tandhygienisten. Otrevligt. Och jag frågar också att finns det någon annan än jag som har varit otroligt bra på att skjuta fram det här med tandläkarbesök? Att det kanske går, i mitt fall då, nästan 10 år. Det var så senast jag var till tandläkaren i januari och februari 2017. Så det är ganska länge sedan. Vi fick in ett meddelande här av Benjamin som skrev: hade 5 år paus från senaste besöket, och i våras på kontroll hos tandläkaren. Efter det skulle jag besöka tandläkaren som lappade några hål, och bedövningen gjorde att jag inte kunde tala vanligt utan led som att jag var full. Tandläkaren sa att du kan tala normalt, så sa jag nej, det kan jag inte. Det här var faktiskt skrämmande. Jag alltså lappade mitt första hål på måndag, och måndag morgon klockan 9, då satt de i bedövningen och så inte sa de någonting, att sådär att hur länge ska det räcka och så här. Jag hade ändå turen att liksom läpparna var med mig och tungan var med, utan det var mest bara så här käken som var jätte avdomnad, och det kändes så där typ svullet. Men de sa ingenting om att jag hur länge ska bedövningen hålla i sig eller någonting. Så började jag googla, och de flesta sa 2 till 4 timmar. Och så satt jag här på jobbet då ändå tills de här 4 timmarna hade gått. Och så var jag så här att när ska jag söka hjälp? För det händer absolut ingenting. Jag är fortfarande helt bedövad. Så sen tog jag bilen hem, och så var jag så där att jag tänker sova bort det här. Tog en napp och vaknade upp helt utan bedövning. Så det var riktigt skönt. Men nu höll den i sig ändå en 6-7 timmar, tror jag. Sen har vi också Bosse som skrev: jag var sist i augusti, inga hål. Bra jobbat, du ska få en liten applåd. Du har kött dina tänder bra, hör jag. Det ska jag också, det är liksom min plan. Och jag tror alla säger så här efter att de har varit i tandläkaren, att nu ska jag börja sköta mina tänder bättre. Jag har aldrig varit jättedålig på det. Alltså, jag ändå brukar så här semi-regelbundet ändå använda tandtråd. Knappast så mycket som tandläkaren vill att man ska göra. Men ändå när jag tycker att det behövs.

Och jag borstar mig och tandborste och allt sånt, så tycker att jag gör ändå ganska bra. Men nu ska det bli liksom ännu bättre, så att jag inte behöver få och utsättas för tandsituationer igen, för att det är inte så roligt ändå. Jag tycker jättesynd om dem faktiskt, för som jag sa, det är mitt första hål i mitt liv i tänderna som jag fick nu i eller som kom fram i alla fall nu i september. Och jag tänker på dem som när man gick till tandläkaren i typ högstadie, som kom ut från tandläkarbesöken och var sådär att jag har 14 hål och 9 början till hål. Jag bara sa att hur har ni? Vad händer med era tänder? Det är helt galet. Men vill du ännu dela med dig? När har du varit tandläkaren sist? Hur går det med? Har du hål i tänderna? Så gör det på WhatsApp 044 2800 180 eller på Arena-chatten.

0: must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Ray och Hans Zimmer i det här med låten Clitrack Symphony när klockan är 6:09 och lyssnar på Extrem kväll idag med mig, Emilie. Jag är här med dig idag ända fram till klockan 7. Så vill du snacka med mig så gör du det på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Hej, det är Malin och Issa.
2: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
2: Det kommer nya avsnitt.
1: Det kommer nya avsnitt. Ja, låter som ett hot.
2: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Puss, puss, hej! Vi rullar vidare här med Mares och låten Notre Dame.

Notre Dame av Mares. När klockan är 6:05 och du lyssnar på Extrem kväll idag med mig, Emelie. Det är ju så att jag bor i Finlands bästa stad, även kallad Karis. Jag bor där i ett höghus riktigt mitt i city, så det är som man gör. Och jag har en grej som jag har lite så här notera bland mina grannar. Jag bor ändå i ett väldigt stort, eller jag skulle säga stort höghus för att vara liksom en liten stad. Och där är då sådär att det finns en hel del garage. Man får köpa ett garage om man är intresserad. Fick själv också frågan när jag köpte lägenheten att men hur är det med garage? Vill du ha garage med? Det kostade kanske 19 000 euro. Jag sa absolut nej. Har då sett in i en hel del garage där. Jag vet inte vad det är med mina grannar, men de tycker om att vädra garagen helt tydligt, för att det är alltid någon garagedörr på glänt. Många har ju förstås bilen i garaget, men sen de garagen som jag sitter inne i där det inte är en bil, så är det absolut ingenting. Så in i ett garage igår, det enda jag såg där var gummistövlar. Och jag kan inte förstå, för jag tänker sådär att när jag fick frågan, vill du köpa garage? Absolut inte, för att jag vet ju att det kommer bli en liksom förråd, det blir ett förrådsutrymme. Det jag sätter saker som jag kanske inte vill ha just då, det blir liksom som hönsburen i huset, men i mycket, mycket större version. Och det känns inte som att jag orkar med det, för det är sådär att hellre har man ett mindre utrymme så att man inte liksom köper för mycket saker, eller just sådär att spara på saker i onödan, det är ju många väldigt bra på. Men så jag är mest sådär att är det liksom, är det jag som tänker helt galet? För vad har folk egentligen i sina garage? Att om du har ett garage där hemma, vad är ditt garage? För jag tycker ju att majoriteten av garagen ofta är liksom förrådsutrymme. Att antingen, du har liksom antingen eller. Om du har ett garage så har du det som förråd. Och där är så otroligt, otroligt mycket grejer. Och där är liksom, det är vinterdäck till din bil och halva byns bilar. Och sen så har du där kanske liksom spritgömmorna från när du har varit i Estland och köpt alkohol. Och du har verktyg där helt liksom om varandra. Gammal sån här spolarvätska, du har gamla oljeburkar och de är inte liksom, vissa är inte ens fyllda. Sen kanske du har den där bensinen till gräsklippar, men sen så där råkar jag ju köpa ny bensin, för jag fattar inte att jag hade bensin kvar. Så det är liksom massa skit tycker jag i garagen hela tiden. Och om inte du har skit i ditt garage, så har du en bil där. Det finns liksom inget, tycker jag, ingen sådär, det finns ingenting där annat. Att ha, inte vet jag, folk kanske har som just så här gym och sånt här, men då också har du det som något förråd eller liknande. Men så vad har du i ditt garage? Eller är det bara där liksom som ett förrådsutrymme? Och om du då har tänkt sådär att men jag behöver ett förrådsutrymme, varför bygger du ett garage och inte bara ett kjol? Jag förstår inte logiken. Men jag vet inte, jag har ju som sagt inget garage, så vem vet vad jag egentligen ska göra med mitt garage? Kanske jag ska bli en sån här, typ en sån här blomverkstad eller något liknande. Kanske det är så här, vad heter det, keramik. Kanske jag ska börja med en ny hobby i mitt garage. Gör någon det? Skicka in WhatsApp 044 2800 180.

låten Lost Boys. Kanske det är borta på det pojkar du har i ditt garage. Det vill jag veta. Fundera, vad har folk egentligen i garage? Är det förvaring? Är det bilen? Är det något annat? Och det roliga är att när jag ställde den här frågan, och du får jättegärna nu svara på den här frågan på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Men när jag ställde den här frågan så insåg jag hur mycket jag egentligen skulle vilja ha ett garage. För jag tänkte sådär att lite onödigt, jag har också fått frågan när jag köpte min lägenhet att jag vill du köpa garage där nedanför? Och jag sa absolut inte. Jag också sådär, var det 19 000 euro? Jag tycker det är sådär fruktansvärt mycket pengar för några kvadratmeter. Men så jag var sådär att varför ska man behöva ett garage? Det blir bara förvaringsutrymme eller så ska man ha bilen där. Jag fattar om man har en liksom, har du en gammal jänkare där hemma som du inte vill att rosta sönder på vintern så absolut ha ett garage. Men fattar inte riktigt kanske pointen att det känns som att det bara ett garage bara blir att använder du det faktiskt. Men precis när jag ställde den frågan så insåg jag herregud, nu ska jag vilja ha ett garage. För det också slog mig att det är ju faktiskt liksom inte vet jag hur stort det brukar, kanske det är 20 kvadratmeter så här vanlig storlek i ett höghus. Men ändå så här tomma kvadratmeter. Det är liksom bara en box som du får göra vad du vill med. Och det första jag började tänka på att herregud, helt säkert massa människor där ute som brygger öl i sina garage. Det vill jag också göra. Jag skulle absolut, jag tror jag skulle laga helt skitgod öl. Sen vill jag också laga cider. Jag vill laga cider på så här mummus, äppel och päron. Och jag tror det skulle bli skitgott. Så faktiskt, det är så här hobbygarage skulle vara ganska bra. Sen också det att jag har länge sökt en plats att tvätta mattor, för att jag kommer ju absolut inte ihåg att tvätta mattorna på en matttvätt under sommaren. Så jag sa att herregud, det skulle vara jättesmidigt att tvätta mattor i garage. Skulle man ju ha utrymme för. Sen också bara typ alltså, såga grejer. Det är, ibland får jag en sån där craving. Jag kan typ se en video när någon bygger någonting. Jag vill absolut inte bygga något. Jag vill bara liksom såga saker och så här, använda olika sågar. Ingen aning vad de där sågarna heter. Men jag tänker sådär att någon sån där såg som har riktigt sån där små räfflor. Att det skulle vara ganska satisfying att få såga någonting med en sån. Och sen en sån där som att en person ska stå i vardera ända och så sågar man någonting. Båda drar från var sin sida. Alltså jätteroliga saker ska man kunna göra i garaget. Om inte det är brygga öl så är det såga. Let's go.

Miley med låten Base Crusades. Klockan är 6:08 och du lyssnar på Extrem kväll idag med mig Emilie, och jag sitter här och funderar, eller kanske tipsar om vad ska du göra i garaget? Har du ett garage? Kanske du har ett tomt garage? Jag tror absolut inte att du har det. Om inte du är min granne, för de har bara gummistövlar i garaget. Men behöver du tips på vad du ska göra med ditt garage, så har jag kommit med otroliga tips redan. Jag har sagt att kanske man borde börja brygga öl och cider och sånt. Bränna sprit får man ju faktiskt inte göra lagligt. Såga, sa jag, att det skulle jag vilja göra i mitt garage. Bara såga grejer, alltså det behöver inte bli något. Bara jag skulle vilja ha den där sågkänslan i händerna. Tycker det skulle kännas ganska skönt. Men jag har fått lite bidrag här också i Arena-chatten. Där kan du absolut höra av dig också, eller på WhatsApp 044-2800-180. Förhud skriver: perfekt att lyssna på musik med högre volym i garage. Ingen som blir störd. Det är ju ganska nice att ha, alltså jag vet inte, jag tror det här är liksom, om du bor i, eller liksom uppvuxen i huvudstadsregionen, så tror jag absolut inte att det här var din ungdom. Men jag tror att säkert så här Östnyland, Västnyland, Österbotten har kanske haft en hel del lördag, söndag, fredag kvällar, mitt i veckan kvällar. Så man kanske sitter och festar i garaget. Jag saknar det faktiskt otroligt mycket. Det var liksom ett minne jag har lite liksom förträngt, men det var nog så otroligt mysigt när någon har hittat en shitty soffa på Marketplace, satt den i sitt garage och där är lite liksom bildelar, och det luktar gott där, det luktar sådär metall och svets typ, och så ska man sitta där i den där shittiga soffan och dricka öl, och så jävligt billig öl, det är såhär man har haft någon när man var 14 år gammal och köpa ut åt en. Så jag saknar faktiskt den där känslan. Kanske man borde sådär återuppväcka den. Kanske borde skaffa ett garage, skaffa någon shitty soffa, skaffa lite bildelar. Jag behöver inga bildelar för tillfället, men nu kan man ändå ha dem där så de doftar gott. Och så ska man sitta där och blästa volym med kompisarna. Faktiskt ingen dum idé. Sen skriver Beata 2 också: vi har en täckt bilplats. Där står bilen och lite andra grejer. Alltså då tänker jag, det är säkert sådär biltak. Som man liksom öppet, och det har inte kanske så mycket väggar och sånt. Det är också, alltså, måste säga att jag uppskattar de människorna som har planerat in ett biltak. För att dra ut bilen varje dag, så där, vinterdagar från garaget, det kan vara en process. Att fast du inte måste skrapa och hålla på, så är det ändå det där. Kanske du måste skotta för att dörren ska gå upp. Och så där. Mycket arbete med biltaken nog. Vad bra, för då är det så här, du har ingen snö på bilen, högst antagligen slipper du smidigt iväg, du har lite liksom torr asfalt kanske där under, så du får liksom snabba ryck och så får du över alla snöhögar som bara går. Inte helt fel det heller. Jag skulle absolut planera in det i mitt framtida hus.

6 och lyssnar på Extrem kväll idag med mig, Emelie, och jag är här ännu ungefär 45 minuter till. Så det lönar sig att klämma in ett meddelande på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Snackas mycket garage här i Arena-chatten, så häng med där i diskussionen. René skriver in: det är här så många utövar kalsar i kännit medan de försöker fixa sina åkdon i garage alltså. Herregud, alltså jag började den här garagediskussionen med att säga att varför ska man ha ett garage? Det blir bara förvaring. Och jag säger att jag orkar inte ut bilen från garaget, så varför ska jag ha det för min bil? Men jag vet inte vad, ni övertalar mig nu att kanske jag måste bara, alltså jag tror alla mina garage i huset, i mitt höghus jag bor, så jag tror de är upptagna nu, men kanske jag måste hitta ett garage annanstans, eller en hall. Alltså det har nog alltid varit en dröm att ha en hall. För det, jag har också haft riktigt roliga stunder i mina kompisars hallar när de fixar på bilarna. Ofta var otroligt kallt hade varit där på vintrarna, men ändå ska man sitta där och dricka lite öl och kanske en hutt eller två av något starkare så att man håller sig varm och skön. Men faktiskt, alltså, garage, vet ni vad? Jag har öppna ögonen. Det är liksom, jag vet inte, jag tror det är så här som man känner sig när man liksom, man ska bli del av en kult liksom. Jag ska bli en del av garagekulten nu. Jag ska dra kalsar i kännit och så ska jag fixa på min bil. Tyvärr har jag nu en ganska ny bil som inte behöver så mycket göras. Men sen igen, vet ni vad? Om man har ett garage, om man har verktyg, om man har inga byxor på sig och en öl i handen, jag tror man hittar på saker att fixa på sin bil. Kan ju pimp my ride en hel del, så någonting hittar jag nog på. Garage ska det bli i alla fall. Och här på kanalen ska det bli Keisha med låten Vem du än är.

Och så jag kommer aldrig kunna gå vidare från den här garagediskussionen. Jag har inlett här för redan en stund sen. Alltså, jag, oh my god, vad jag vill ha ett garage nu. Buster skickar in bilder. Och vet ni vad? Har du bilder på hur ditt garage ser ut? Eller kanske du är i garage just nu. Du måste skicka in bilder. Det kan du göra på WhatsApp 044-7800-180. För Buster skickar in två bilder från garage. Och oh my god, det ser så charmigt ut. Det ser så otroligt charmigt ut. Här har vi massa olika fordon. Jag undrar om en är en sån här som, vad heter det, sån här som skjuter snö. Inte en kanon, alltså en sån här som man gårdskottar med. Men den här maskinen på hjul. Sen har vi någon mönke. Vi har en sån här pappatunturi. Men tre låda på, alltså jag dör. Det här är så fin. Lappinkulta flaggorna hänger i taket. Och nej, det är så fint. Sen har vi också fått en till bild här då av Bosse. Vi ska se om jag får upp den här. Oj, öllådorna. Oj, öllådorna, de hör ju nog hemma i garaget. Det är också jättestörande nu när jag bor i en lägenhet. Och jag brukar ganska ändå så här regelbundet så far jag till Estland och köper en hel del alkohol på lager. För det är billigare, så snål som man är så måste man göra det. Ofta skickar jag någon annan också. Det är jättebehändigt att man säger till någon att hej, kan du snälla få på en sån här shopping cruise till Tallinn och hämta lite åt mig. Men det är så otroligt fult att ha de här öllådorna hemma i sin lägenhet. För tillfället har jag dem som kattträd till min katt så att den kan titta ut genom fönstret. Men garaget ska ju nog vara bästa ställe. Jag älskar också att Bosse har flera olika ölalternativ här. Till och med glutenfri öl. Så det är jättebra. Alla är välkomna i garaget. Snöslunga, så heter det. Absolut. Herregud, vet ni vad? Jag vill komma hem till alla era garage. Bosse, jag kommer att hälsa på ditt garage. Kanske man får avnjuta en glutenfri öl. Och som sagt, har du en bild på ditt garage? Känner du att ditt garage är ett charmigt garage? Skicka in. Vet du vad? Fast det är inte charmigt. Ser du ut som piss och skit? Skicka in en bild. WhatsApp 044-7800-180. Det är garagesändning här nu. Vi har 40 minuter kvar, så vi hinner nog med mera garage om vi så vill. Men före det ska vi hinna också med Olivia Rodrigo med Serena Joy.

0: designer med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.
2: Klockan är 6:24 och du lyssnar på Extremkväll idag med mig, Emilie. Jag är här ända fram till 19:00. Så vill du hänga med mig så kan du göra det på WhatsApp 044 2800 180 180 eller på Arena-chatten.

Jag läser glädjande nyheter för mig och säkert väldigt, väldigt, väldigt många andra. Jag skulle säga flera tusen andra i Svenskfinland egentligen. Det är så att i år så meddelar augustinatten att det är sista året som de kör augustinatten-konceptet. Och det var 10-årsjubileum och det var liksom ändå satsat på. Där var Kai och vem var där? Daniel Adams Ray, herregud, jag minns inte ens riktigt vem som var där. Men i alla fall, det var sådär att det är sista gången som de ordnade att tionde året var sista året. Men vet ni vad? Om ni bryr er noll så bryr ni er noll. Men nu har augustinatten meddelat att de kommer tillbaka 2027. Alltså, jag hade lite kanske på känn det här, för det är ju ändå sådär att det har varit ett populärt evenemang, främst för liksom unga. Också har varit, alltså, jag var ändå ganska imponerad att många tänker kanske så att men augustinatten ordnas i Ekenäs, så där är bara folk från Västnyland. Men alltså, från min erfarenhet har varit där både liksom för min egen del och har varit där för jobbets del, och där samlas folk från alltså hela Svenskfinland. Det är ingen skillnad, är det Borgå eller är det Malax, så folk är där. Men då är det alltså så att augustinatten har de meddelat att de ska avsluta, och då har de som ordnar Raseborgs Summerfest, som brukar vara då helgerna efter varandra, de har nu tagit tag i det här och varit så här att nu, hörni, ska vi slå ihop evenemangen till en 2-dagars festival den 6-7 augusti 2027. Så det här betyder alltså att augustinatten kommer ordnas på fredagen den 6 augusti 2027, och sen det som blir, jag tror det skulle heta Ekenäs Live 7 augusti 2020. Så det är ju kanske främst så här målgrupperna som är skillnad. Men jag tycker det är jättebra grej. Alltså det är ju ändå liksom ordnas på samma område. Man behöver inte ha avstängt där en hel vecka för att vänta på nästa festival. Augustinatten ordnas alltid på fredagar, och Raseborgs Summerfest ordnas på lördagar. Så jag tycker det är alltså väldigt, väldigt bra koncept. Och alltså nu har jag ju direkt börjat tänka så här: okej, vem ska de boka till augustinatten 2027? Jag har ju mina önskemål. Alltså jag har liksom byggt upp den perfekta augustinatten. Det är inte riktigt kanske helt finslipat. Men jag hoppas ju starkt på Odesetta. Herregud vad jag ska. Alltså jag såg dem live i Pampas för ett år sedan, tror jag. Jättebra. Alltså, förlåt, men man måste ändå lite tycka om sån här svensk knarkmusik. Alltså ingen skillnad. Är du liksom jätteduktig, du har aldrig testat på en drog, eller är du sånt som håller på med allt möjligt. Ingen skillnad vem du är, så kommer du tycka om ordet sätta. Sen soppgirobygge, det börjar vara dags för dem att komma tillbaka till Ekenäs. Det har gått allt för länge och jag vill festa. Jag vill stå och shaka röv till soppgirobygge. Sen skulle jag gärna vilja ha typ så här Miriam Bryant eller Veronica Maggio, men det kan hända att de platsar kanske mera på den här andra dagen av festival, där det är annan målgrupp, kanske lite högre medelålder. Sen tycker jag också att det är dags för Ringnes Ronny. Jag tror Ringnes Ronny har kanske en gång för väldigt, väldigt, väldigt många år sedan varit på augustinatten. Men nu tycker jag faktiskt att det är dags. Så okej, min augustinatt ska bestå av Ringnes Ronny, Odesetta, soppgirobygge. Och sen kan jag välja Miriam Bryant eller Veronica Maggio. Jag tror kanske Veronica Maggio går mera hem hos kids. Jag har hört att det är mycket kids som har börjat lyssna mycket på henne. Speciellt i Sverige är det ju alltid populärt. Men jag tänker, vi tar sådär, och ifall den här augustinatten ska gå enligt mina förhoppningar, så tänker jag att vi hypar upp färdigt för nästa år i augusti med lite Ringnes Ronny.

Ringnes Ronny. Det här var nu min liksom... Jag tänker att om jag skulle planera augustinatten 2020 så skulle jag klämma in Ringnes Ronny på artistlistan. Det är ju alltså min förhoppning. Alltså jag tycker att det ska behövas lite Ringnes Ronny där i Eknäs. Det är också klart nu. Har blivit klart idag tror jag. Eller i alla fall hade kommit till allas knowledge idag att augustinatten som meddelar att de skulle ha sin sista... De ska ordna sin sista gång i år, så de kommer fortsätta år 2027. Och egentligen lite så här slås ihop med det som har varit Raseborg Summerfest. Augustinatten är ju då lite för yngre målgruppen och Raseborg Summerfest brukar vara för den äldre målgruppen. Jag var faktiskt på båda två i år. Inte annars kanske jag hör till det vanliga att jag är en sån big spender som är sådär att nu får vi bara YOLO, vi får på alla saker som ordnas i mina hemknutar. Nej, utan jag råkar faktiskt få slippa gratis på den här Raseborg Summerfest, så det var absolut då värt ett besök. Där var ju Roxette, det var riktigt roligt. Ändå alltid intressant att så här shakea loss i ett publikhav med den liksom äldre målgruppen. Det är inte riktigt samma sak som när jag stod liksom och shakeade på augustinatten helgen innan. Men alltså båda är charmiga i sig. Det tycker jag absolut. Men jag har alltså lagat ihop min lilla lista på önskningsartister. Vem skulle jag, om jag ordnar augustinatten 2027, vem skulle jag klämma in på den listan? Jag sa Ringnes Ronny, Odesätta, Soppgirobygge. Sen sa jag att kanske Veronica Maggio. Men det här är också att jag tror hon ska passa jättebra på den här liksom äldre målgruppens festival också. Jättesvår fråga. Så jag tänker det kan inte vara någon lätt grej att vara den som bokar artister till sådana här evenemang. Också så att jag tänker att mycket måste säkert bokas ganska på så här, kanske på det här årets sida om det är nästa år i augusti. Och vem vet vad som händer innan augusti nästa år. Det kan ju ha liksom ploppa upp hur många som helst nya jättebra artister. Jag tänker till exempel som Idolova, den här svenska artisten som mitt i allt bara hon släppte en låt och den blev liksom topp i hela Sverige. Nu är hon ute på massa turnéer och det gick liksom sådär över en natt att hon blev liksom typ sådär Sveriges just då kändaste artist ungefär. Så det är nog ingen lätt match, så hattarna av faktiskt alla som jobbar med det att man bokar artister till festivaler. Och det ska bli roligt att se att vad har augustinatten att komma med. Också då Ekenäs Live som det ska heta dagen efter. Vi ska fortsätta här med också skitbra artist eller band. Du pausar.

The Bausa med låten Magnetic. Intressant, alltså The Bausa, lyssnar på dem i alltså flera år. De har gjort mycket bra så här, inte något typ norska dunk, alltså mer bara, vad ska vi säga, norska chilldunk. Och jag tyckte jättemycket om deras låt, så kom de ut med den här Magnetic och det var en helt annan sak, men också otroligt, otroligt bra. Kanske de också skulle passa på augustinatten. Jag har suttit och funderat på när augustinatten nu har meddelat att de kommer köra vidare år 2027, trots att de sa att det var sista gången. Men The Bausa, alltså, why not egentligen? Jag skulle bra kunna se dem live. Måste också meddela nu. Alltså nu är det liksom så här att om du står upp, så sätt dig ner. För att nu har jag läst sjuka saker. Herregud, annat som händer 2027. Jag råkar få upp att det ska komma en sequel av 21 och 22 Jump Street. 24 Jump Street ska komma ut i, det verkar vara december 2027. Alltså de här filmerna från, vi ska säga, när har 22 Jump Street kommit ut? Den har kommit ut 2014, så det är 12 år sedan den har kommit ut. Alltså jag älskar 21 Jump Street och 22 Jump Street. Tycker det är så sjukt roliga filmer. Alltså komedifilmer, om man har sett dem, om man tycker om komedifilmer. Speciellt sådana här, liksom, vad ska vi säga, trög komedi. Jag undrar om de hör in i den här kategorin som heter typ slapstick comedies. Men i alla fall så här, det ska vara liksom lite trög humor. Det är liksom mycket så här, det är lite så här mot prutthållet. Det ska vara liksom lite oseriöst och inte någon så här intellektuell humor. Vem bryr sig om sånt? Men jag älskar filmerna och måste säga, ser väldigt mycket fram emot att det ska komma 24 Jump Street. Ändå jag lite så där, jag ser på den här bilden nu, jag kollar på IMDb. Så det står här då, a steaming lord of Bolshevik. Foreign exchange students. Och sen så står de här med någon sån här Channing Tatum då, som är med, och Jonah Hill. Så de har liksom, jag vet inte, alltså Jonah Hill ser ut som den här rottan som blev, vad heter han, Peter Pettigrew i Harry Potter. Och Channing Tatum har en stor mustasch, en sån här björnfitta på huvudet. Jag älskar inte när det ska filmas i vinter. Jag är sådär, om det ska komma ut i december kan det ändå inte vara vinter. För jag blir störd att se vinter när det är vinter. Men vet ni vad, jag tror det ändå kommer bli en riktigt rolig film. Så ser jag fram emot den. Och som sagt, har inte du sett 21 Jump Street eller 22 Jump Street? Kolla in de filmerna. Alltså skitroliga filmer. Blir riktigt bra med en sequel, fast det blir ganska mycket senare.

vart före 7. Och du lyssnar på Extrem kväll med mig, Emilie, idag. Jag är här i ungefär 15 minuter till, ända fram till klockan 19. Och alltså, måste säga att den här kvällen blev klart igår kväll att jag ska sitta här idag. För att Malin har ju alltså gjort morgonsändningen idag med Cesar på grund av att det är igen, alltså herregud vad folk är sjuka. Så jag har fått hoppa in här istället för Malin, och Malin kommer ni också höra imorgon på morgonen tillsammans med Cesar, om jag har förstått rätt. Men skulle inte jag suttit här idag så skulle jag ha då skulle jag varit på bröstfest. Det var alltså, måste säga att det skulle ha varit väldigt roligt att vara på en bröstfest. Jag har aldrig varit på en bröstfest förut. Det är alltså inte någonting som handlar om att alla ska sitta och festa med brösten framme, utan det är alltså, jag har en kompis som ska göra en bröstförminskning, och planen var då att ordna en hejdå brösten fest för henne. Får se om det nu blir av i någon form. Det skulle vara riktigt roligt. Vi har liksom haft massa planer på liksom program och liksom bakverk. Hur lagar man tissar som muffins? Jag tänker att det ska inte vara så svårt. Måste nog kanske ännu försöka mig på det och ge det som en liten överraskning, tror jag. Men överlag sådär bröstbakverk. Alltså jag tänker, det är jätteofta som man går i typ godishyllan och så man säger, it looks like a tit. Men kanske svårare när man faktiskt söker det. Liksom man faktiskt går till butiken för det enda målet. Men allt kan man ju faktiskt misstolka. Men bröstfest skulle ha varit idag, för tyvärr se om vi hinner göra det någon annan dag. Men riktigt roligt att vara här också. Om du ännu vill höra av dig med något meddelande så hinner du ännu göra det på WhatsApp. Där är numret 044-2800-180. Sen finns också Arena-chatten. Vi ska köra vidare här ännu med Beyoncé och Morning Dew.

0: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.
1: Det här är Marianne av Fontaines DC och klockan är 9:09. Det betyder att Emilia är här ända till klockan 7, alltså ungefär 9 minuter till. Så vill du slänga in ett meddelande på WhatsApp, gör du det på 044 780 180 eller på arena chatten.

Den här sändningen börjar lida mot sitt slut och jag bara här i några minuter till. Och imorgon alltså, jag har ju som sagt varit här idag på grund av att Malin och har tillsammans med Cesar gjort morgonsändningen idag på grund av att alltså folk är så sjuka hela tiden. Så de har gjort morgonsändningen från Vasa idag och jag tror att de ska göra det imorgon också. Så jag kommer tyvärr inte kunna vara här imorgon, så det kan hända att det blir någon sorts repris eller någonting. Jag ska faktiskt, herregud, jag ska sångleda en sits. Det har jag inte gjort på länge, men herregud vad roligt. Alltså jag blev tillfrågad från kära Karis studerandeföreningen att hej, skulle du och din äckliga bror, jag har två bröder, en är fräsch, en är äcklig. Surprise, surprise, är den äckliga brodern som ska sångleda en sits med mig. Men hej, riktigt, riktigt roligt ska det bli. Så därför kommer jag inte tyvärr att kunna vara här med imorgon. Men alltså jag tänker så här, lyssnar ni på en repris, ni har säkert glömt vad som har pratats om på det här programmet tidigare, så kan vara riktigt roligt att lyssna på det också. Och som sagt, då är det Cesar och Malin imorgon på morgonen 7:00. Missa inte, det var helt otroligt roligt att höra på dem idag. Det har varit strypning och sångpingpong och allt sånt. Men hej, jag ska börja lämna er här nu till ert öde. Och jag tänkte sådär att som jag senast när jag gjorde den här kvällsändningen så tänkte jag att herregud, torsdag, vad tänker man på? Throwback Thursday. Nu måste vi såklart avsluta med en banger from the past. En Throwback Thursday-låt. Och hej, finns det bättre låtar än Sum 41s gamla bangers? Vi kör med In Too Deep. Tack för mig och så hörs vi säkert igen.

0: för fest är det? Jag vill vara med.
1: Hej Supernova, är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i det
0: då. Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: Nå, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt, välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi, lyssnar på den senaste musiken, snackar popnyheter och har det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: här för 2 dagar sedan Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka. Uh-huh. Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva.
2: Och Lisa.
0: Från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.

Hej på er och välkomna ska ni vara till dagens avsnitt av Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik. Jag själv älskar ny musik och kan inte shut up about it. Och ni har hamnat till precis rätt ställe om ni också tycker att ny musik är spännande och intressant. Det är det som vi diskuterar här i Supernova. Vi kollar in vad som har hänt i musikvärlden, om det finns något bra släpp som är värd till att lyssna på och så vidare och så vidare. Och idag hörni så befinner jag mig i ett 42 grader varmt Los Angeles. Och det här kanske låter trevligt och så. Jag vet att det har börjat bli höst i Finland och det är regnigt och jävligt. Men guys, om ni vill känna er skadeglad så kan jag komma med riktigt goda nyheter. För ända sedan jag var i Mexiko här innan så har jag gått omkring med riktigt fruktansvärd turistdiarré. Och det här har pågått nu. Jag tänkte säga 4 dagar, men nej, jag börjar snart vara en vecka. Jag börjar bli lite bättre. Jag är ännu inte liksom där att jag börjar söka vård. Herregud, jag är fin en tag. Så jag tänker ju att allting går väl över. Bara man får en vodka-shot nu och då och tar det lite långt. Jag måste nog kolla upp mig så att jag inte har fått någon parasit eller någonting. Men jag tänker ta det här när jag kommer hem. Och normalt när jag reser, vilket jag ändå gör väldigt mycket, så brukar jag känna att vad trist att åka hem. Gud, man skulle kunna se lite mer. Det här är kanske första gången som jag känner, fy fan vad underbart att komma hem. Alltså jag kan inte vänta tills jag får sätta min fot på det Finnair-planet som ska ta mig raka vägen till Norden. För nu är jag done med till race. Det finns ju någonting extra sexigt också med att ha just en dålig mage när det är supervarmt. Alltså jag var precis ut idag och gick till en sån här riktigt äcklig Porsche-mataffär. Oj, jag måste berätta här. Det här handlar inte om musik. Men det är en sån här affär som har blivit ganska känd på TikTok. Bland annat för att sälja jordgubbar för $25 styck. Alltså det är riktigt ruttet. Men tyvärr har de ju också jättesmarriga grejer. Och nu när jag har mått lite prutt så har jag tänkt att jag ska unna mig själv. I alla fall, jag gick dit idag och handlade lite grejer när jag kommer till kassan och de frågar mig, vill du ha en påse? Och så säger jag, ja det vill jag ha. Och så frågar de, vill du ha en tygpåse eller vill du ha en papperspåse? Och då såg jag de här tygpåsarna, de såg ganska nice ut. Och så tänkte jag, men gud, det här är bra, det här kan jag ta hem som en souvenir till min kompis som har pratat mycket om den här affären. Absolut, jag tar en tygpåse. Blippar in mina detaljer, scannar kortet och när jag liksom börjar gå ut, det är först då som jag får en notifikation i min telefon att så här mycket kostar det. Och jag ser att jag har precis betalat $70. Och jag blir liksom jättekonfust. Men vad fan, jag köpte ju bara liksom någon frukt och någon dricka. Hur fan kan det här ha blivit $70? Och så går jag och kollar på kvitto och så ser jag att den här satans tygpåsan som jag har köpt kostar $55. Och nu är ju det enda rimliga att få tillbaks och säga, jo, vad fan är det här för någon scam? Det här funkar ju inte. Men nu ska vi allihop komma ihåg, jag är en awkward finn som dessutom har diarré och måste riktigt mycket få hem och skit. Så jag bara, nej, jag måste dodge this bullet. Jag betalar $55 för den här väskan. Och om inte min kompis blir glad för den här souveniren så vet jag inte vad jag gör. Det kan till och med vara att jag behåller den själv. Det var så hemsk upplevelse. Och om jag kan använda den varje dag så känns det lite mer justified, men Jesus Christ ändå hörni. Så ja, med det sagt, jag är extremt taggad på att komma hem igen efter min lilla världsturné. Och jag är också väldigt, väldigt taggad på att få sätta igång Supernova idag. Vad ska vi prata om i dagens avsnitt då? Nå, för det första så har jag gjort en liten lyric breakdown på Taylor Swifts nya låt Cleveland. Det här är en låt som har fått väldigt mycket hat på sociala medier för att vara fånig. Och jag kan inte riktigt säga något annat än att jag håller med och jag förstår den här kritiken. Vi ska lyssna på Cleveland och vi ska ta och dissekera den här texten också och förstå varför folk hatar den här låten så himla mycket just nu. Vi ska också prata lite om festivaler idag. För vet ni att de som är allra mest taggade festivalgoers, de har redan nu börjat boka sina biljetter inför sommaren 2027. Och jag tycker ju det här är tokigt. För att det här betyder alltså att du bokar en biljett innan du ens vet vem som kommer att spela på den här festivalen. Det har varit mycket skriverier om festivaler också och priser. Har folk faktiskt råd att gå på de här festivalerna och mer? Till exempel Way Out West i Sverige, där har man sett en 80% i ökning i priset sedan 2012. Vi ska reda ut det här om en liten stund alltså. Och ska vi också prata om en skojig grej. Eller inte så skojig grej egentligen. Vi ska prata om tobak.
och sångare som röker. Lola Young har gått ut och sagt att hon har svårt att andas för att hon har vejpat så mycket i sitt liv. Och jag har ju en tes om att vissa sångare mår ju jättebra av till rök. För vissa sångare får det här härliga raspet samtidigt som ju du förstås kompromissa din hälsa. Men var går den där gränsen? När är det värt det? Det här ska vi prata mer om en liten stund. Men först tänkte jag att vi tar och startar igång den här festen genom att lyssna på en ny låt med Dom Dolla och Skepta. Den här låten heter Danger Danger. Men hörni, hej na danger, jag är Supernova. Hej, helt safe och du är så välkommen.

0: It's danger, danger.
1: Vet du redan vad du ska göra i augusti 2027? Alltså det här är ju om nästan ett år alltså. Jag planerar ju mitt liv typ 3 månader i sträck. Alltså jag vet inte ett skit vad som ska hända förrän det typ är för sent. Så tanken på att redan nu planera min sommar nästa år gör mig lite illamående. Men det här är det många som gör, särskilt när det kommer till festivaler. Jag läste precis att Way Out West, alltså en av Sveriges största festivaler, och man får väl säga att systerfestivalen i Finland skulle kanske vara Flow-festivalen i Helsingfors. De har nu måste pausa sin biljettförsäljning för att det var så jävla hårt tryck på det här. Och jag tycker det här är helt sjukt. Vet ni varför? För att man har inte ens fått reda på vem det är som kommer och spelar på den här festivalen ännu. Och folk vill trots det här ännu köpa biljetter som toko. En sak som man har diskuterat mycket de här senaste åren är ju biljettpriserna. Nu kostar det ungefär 35 000 kronor för ett 3 dagars pass på Way Out West. Och utöver det här så måste ju de flesta också betala resor, boende och mat på festivalområdet, som vi alla vet inte är det allra billigaste. Och det här är en 80% ökning från vad biljettpriserna kostade 2012. Men jag har förstått att bokar man så här tidigt då, alltså ett år på förhand, och verkligen köper grisen i påsan, för du vet inte ens vem som kommer och spelar, så får du ett lite billigare pris. Och det här är förstås attraktivt för många. Alltså, när det kommer till den här diskussionen med vad festivalbiljetter kostar och så, så tycker jag att, alltså såklart önskar jag ju en utopi där precis varenda en har råd att gå på livemusik, för det kan vara så otroligt bra för själ och kropp och knopp. Men inflationen är ju vad den är, och jag vet också hur mycket bloat det finns i de här priserna. Alltså för att du betalar 35 000 kronor för Way Out West, så betyder det ju inte att 35 000 kronor går till den som headliner, utan det är ju jättemycket annat som går in i spelet, och det är en helt annan diskussion det här. Jag tycker att ja, det är ju en lyxgrej att gå på festival, så klart det kostat då. Det jag reagerar på när jag läser det här är ju kanske att nu har jag precis fått min hypotes bekräftad, och det är ju någonting som jag har klagat om hur länge som helst, att festivaler idag inte handlar om musik. Och uppenbarligen gör de ju inte det när folk köper biljetter så mycket att de måste paus den här försäljningen för att det är för galligt, utan att man ens har annonserat vem det är som kommer och spelar. Alltså jag tycker det här blir så himla tydligt. Men det betyder ju att folk får på den här festivalen, folk vill ha de här biljetterna för att det är en grej att få på Way Out West, att få på en festival. Det är en statusmarkör. Det är någonting dit man kan fara och man kan filma. Oj, nu är jag på det här gigget och nu är jag på det här gigget. Och jag tycker bara det är lite dystopiskt. Och det förklarar väl för mig varför jag själv inte tycker om festivaler. Jag älskar ju att gå på livemusik, men just festivaler tycker jag har blivit till någon slags TikTok-mayhem. Och handlar väldigt mycket om brands som köper in sig. Det handlar väldigt mycket om konsumtion. Alltså, herregud, vilken festival som helst så finns det också pop-up med olika fashion brands och massa olika restauranger och matställen och så här. Det handlar mer om att köpa saker än vad det handlar om att lyssna på den där musiken. Och då kommer jag frågasätta, är det ett fel sätt då att ta till sig musik? Nej, ignorantvis, men jag tycker bara det är ett så tydligt exempel på hur vi konsumerar konst och musik idag, att det är svårt för oss att göra om inte finns de där små extra morötterna med att, åh, men du kan också få köpa de här fina kläderna på plats, eller du kan också lägga det här på din Instagram så du ser cool ut, och du kan också bla bla bla. Jag är sur idag.

fantastiska Victoria Monet och ZZA var det här med låten See You In My Dreams. Hörni, jag har en helt sjuk nyhet åt er. Och det är att jag hittar någonting som kan få mig att vilja se en Rolling Stones musikvideo. Jag skulle kanske kunna tänka mig att se en gammal Rolling Stones musikvideo, men varför det här är så fundamentalt märkligt och någonting jag aldrig skulle kunna säga är för att det här är en ny musikvideo med Rolling Stones. Varför vill jag se det här då? No, det är för att Alexander Skarsgård är med i den här videon topless. Så jag tycker det här är genius. Det här är alltså till Rolling Stones nya låt The Charm. Och jag förstår inte hur Rolling Stones fortfarande håller på och släpper ny musik. Alltså bryr sig någon? No, det här är i alla fall ett bra försök att få fler folk att bry sig. För om det är någonting som folk gillar så är det ju nakomänniskor. Och jag tycker att fler ska kunna ta efter den här gyllene regeln. Alltså, har du ett dammigt, gubbigt rockband som du håller på med och du vet inte riktigt, hur ska vi nå ut till kanske lite yngre lyssnare eller bara en bredare publik helt enkelt? Ja, men ta med dig en naken person som är jättesnygg. Så lovar jag att folk kommer titta. Jag tänker, nu har det ju varit stora rubriker hemma i Svensk Finland med Jakob Norrgård som har varit topless på scen på Svenska Teatern. Alltså, I'm telling you, om det finns något dammigt rockband där ute, alltså, nej, det kan vara värt ett försök att försöka anställa. För det här kommer generera klicks, alltså. I'm telling you. Och jag försöker komma med några exempel på något dammigt finsk rockband. Men jag måste faktiskt erkänna någonting som jag väldigt, väldigt sällan erkänner, att här tar mina musikkunskaper slut. Alltså, jag vet ingenting om finsk rockmusik. Men vill någon nappa på den här idén, så tar jag 20% och så är alla nöjda och glada.

BG var det här med låten Blessings. Nu hörni, tänkte jag vi skulle tala om en riktig blessing i livet. Och här är ju förstås nikotin. Jag har själv haft mina struggles med nikotinberoende här i livet. Och det är någonting som kom ganska sent. Många börjar ju röka eller snus eller vad det nu är för någonting. Ganska tidigt, för att man vill vara cool i tonåren och sådär. Jag gjorde det här tvärtom. Jag bestämde mig för att börja snusa som 26-åring. Riktigt satans dumt. För har man klarat sig så länge utan att vara beroende av nikotin, så klarar man sig nog resten av livet. Men jag tänkte, nej, det här ser ju mysigt och trevligt ut. Att få stoppa upp någonting i käften. Riktigt freudianskt beteende och bara sutt away. Nåja. Det finns ju en viss nikotinprodukt som är riktigt poppis bland musiker och artister. Och det är ju också delvis för att den påverkar rösten. Och då pratar jag förstås om tobaken. Det här är ju någonting som bland annat Amy Winehouse, fantastiska Amy Winehouse, bekräftar att orsaken till varför hon har en så raspig och sexig röst, det är på grund av att hon röker som en borstbindare. Och här måste jag ju tyvärr medge att det funkar ju för henne. Alltså hennes röst blev jättehärlig av tobak. Men är ju ett fucking gift. Nu har sångaren Lola Young gått ut och sagt att hennes vape-beroende som hon har haft i flera år har nog gått lite över styr. Hon sa i en intervju här med People att det känns som en chore att behöva andas. Alltså det känns som ett arbete att behöva andas. Man måste liksom tänk på det. Och så är det ju, alltså, man behöver inte ha problem med andningen för att veta det här. Bara man har varit riktigt ordentligt förkyld någon gång, så vet man ju hur obehagligt och klaustrofobiskt det kan bli när det är svårt att riktigt få ta de där djupa andetagen. Och det här med tobaken är ju någonting som jag inte riktigt förstår hur det har kommit tillbaka så starkt som det faktiskt har gjort. Det var ju jättecoolt att röka cig liksom på John Lennons tid. För då rökte ju all. Och då hade vi inte heller den här informationen om vad tobak och nikotin gör med människor. Man trodde typ att det var toppen. Ja men, ammar du? Ja men, ta en extra cig så kommer din babys vinna Nobelpriset. Det var ju lite så. Men idag har vi ju all den här informationen. Och vi vet ju att rökning är riktigt kack. Jag då som snusare och icke-tobakssnusare. Jag har ju någon slags, jag vet inte, falska föreställningar om att det inte är lika farligt. Och det är bara det här nikotinpulver. Det finns ju inte så jättemycket studier. Samma sak med vapes. Även om det finns mer studier på vapes, så finns det fortfarande inte riktigt. I och med att det är så här ny produkt med nikotinpåsar, så vet man inte riktigt hur det påverkar folk ännu. Men vad fan, man mår ju piss när man snusar, så att inte kan ju vara riktigt bra. I alla fall, tillbaks till artister som håller på med tobak och rökning. Det här var ju någonting som verkligen kom tillbaks för några år sedan, när till exempel Charlie XCX började posera i musikvideor med literally 40 ciggar i munnen på en gång. Alltså, inte bara hon, utan även kändisar som man tänker att det är såna här clean girls som absolut inte ska associera sig med så ruttet som tobak. Alla från Hailey Bieber till Kylie Jenner har poserat med cig i käften. Och jag fattar inte den här grejen. Jag tycker det är så lame. Och det här kan ju vara för att jag är uppväxt under 2010-talet där att rök, alltså det var fan i mig inte så coolt alltså. Vissa gjorde ju det, men de luktar ju också. Och det blev så himla tydligt. När de flesta inte röker så blir det så tydligt hur gross den där lukten är när det bara är några som gör det. Och jag fattar faktiskt inte den här nya trenden. Det är ju också en gamble med det här med rökröst. Alltså vissa börjar ju, som Amy Winehouse till exempel, låt jättesexiga. Och det på-

påverkar inte rösten på ett sådär supernegativt sätt ändå, att du inte kan höra vad personen säger eller att det bara är så här. Alltså, Amy lät ju bara bättre, men det har man ju inte kontroll över själv, utan det där är liksom, det blir ju lite som det blir. Man kan ju också börja låta som Röknisse. Alltså, you never know. Så, det är alltid bäst att vara på den säkra sidan och inte röka.

Lola Young var det här med From Down Here. Och ja, hon påstår själv att hon är en fruktansvärd vape addict och att det här har gjort att hon typ inte kan andas något mer. Men jag tycker att för att vara en vape addict så låter hon ändå jävligt, jävligt bra. Så det handlar om att väga de goda mot de dåliga sidorna här i livet. Kanske är värt till vape lite ändå om man låter så här bra. I don't know. Hörrni, nu ska vi prata om en artist som konstant gör mig upprörd. Och det här är ju en av de största artisterna vi har just nu. Miss Taylor Swift. Alltså hon gör ju mig inte upprörd för att hon existerar. Men det är väl kanske mer hypen runt henne som får mig att gå lite bananas ibland. Jag blir liksom lite kränkt. Och den största kränktheten kom ju här förra veckan när det var VMAs-galan. Och Taylor Swift var ju nominerad i typ alla kategorier precis som vanligt. Och hon vann över Young Lean i musikvideokategorin. Och det här, alltså jag tyckte det här var så deprimerande, om jag ska vara helt ärlig. Taylor är faktiskt den som har vunnit flest VMAs-priser någonsin nu också. Hon delade tidigare den här första platsen med Beyoncé, men nu vinner hon med 30 priser och det är alltså det mesta som en enskild artist någonsin har fått. Så det går ju väldigt bra för henne. Men nu varför jag är extra irriterad idag då är för att hon visar sig vara en ganska nice person privat också. Och det här gör ju mig galen, för jag är ju själv en ganska mänsklig människa. Som inte orkar med så mycket egentligen. Så att när någon är så här perfekt, alltså vinner 30 VMAs och liksom billionaire, så blir jag lite irriterad när det också visar sig att hon den här veckan spelar in musikvideon för Patient Zero. Det måste vi ändå säga. En ganska mid Taylor Swift-låt. Ganska cringy ändå. Jag hade ju fått kritik för att vara. Men de spelar in musikvideon till den här låten i alla fall. Och hon bestämde sig för att stiga upp 4 på morgonen för tillbaka surdegsbröd och del ut till alla i filmcrewen. Och det här är ju förstås jättegulligt och snällt och sött, men jag blir bara liksom provocerad för att hur kan du vara så perfekt? Alltså, skulle jag spela in en musikvideo, skulle jag ha det schema ens i närheten av vad Taylor Swift har, best believe att ni inte får några satans bröd på morgonen. Alltså, jag skulle vara ett corpse. Jag skulle vara så trött och stressad och elak åt allihop. Jag skulle liksom inte orka med det här, men Taylor är någonting av en superhuman. Och jag tror också att det här brödet är jättegott. Alltså, såklart det. Det är ingenting speciellt med det. Men det är inte så här nytänkande, oj, artesanbröd, kanske med någon liten hint av yuzu, eller som kommer med någon, vet ni, spicy majonnäs med foie gras och violer. Alltså, vet ni, jag tror att det är ett ganska basic bröd, men ändå. Hon har ju stigit upp och lagat det här bröd själv, och det är alltså fucking otroligt. Vilken kvinna. Taylor har ju också varit väldigt generös mot sin crew och sina medarbetare. Det här är känt, till exempel under Eras-turnén så delar hon ut väldigt, väldigt generösa bonusar åt allihop som jobbar med det här projektet. Och nu snackar vi inte bara liksom de som satt högst upp, utan allihop, verkligen, de som körde lastbilarna och de som städade, alla fick en fin bonus. Och det här är ju någonting som jag tycker att fler artister skulle kunna ta efter, samtidigt som jag förstår att folk inte gör det. För hur ska man ork? Det gör ju inte mindre irriterande heller att Taylor just nu är jättekär i sin man som hon har gift sig med. De hyrde ju Madison Square Garden mitt i New York City här i somras för att fira det här bröllopet. Och ja, hon är väl bara liksom, allting går toppen. Och det finns ju någonting superirriterande med sådana människor som bara har det liksom jättebra. Och sen så är jag nog helt bombsäker på att skenet bedrar också, så det är ju med oss alla. Men jag blir bara så irriterad. Jag tänkte att till nästa ska vi ta och lyssna på en ny låt från Taylor Swift. Hon släppte ju nyligen en deluxe-version av Life of a Showgirl-plattan. Och det här är kanske den låten som har fått mest hat för att vara en av de sämsta låtarna som Taylor Swift någonsin har släppt. Det är klart vi ska ta och lyssna på den då, så får jag åtminstone vara lite skadeglad.

helt säkert en av de mest hatade Taylor Swift-låtarna just nu. Det här var Cleveland från nya deluxe-plattan av Life of a Showgirl. Och alltså, vad är det med Taylor Swift som gör att hon inte kan säga bitch? Alltså, måste man vara sådär, the taste of me is acquired, but it's his favorite dish. He says I look like an angel. They say I hate that. Alltså, vi fattar Taylor. Säg bara rakt ut. Och det här hatar jag. She's not as hot as she was, but she was only a four. She was never a girl's girl. She was just a... Alltså, jag mår så illa av det här. Säg bara, she was a whore. Alltså, vad är det som händer? Jag förstår att den här musiken är ju riktad till barn och yngre, och då kanske man inte vill vara så explicit. Men, alltså, nu gör du ju det bara irriterande. Du kan ju inte rimma på whore och sen bara sådär, nej, jag tänker inte säga här. Alltså, det blir så här protortigt och fånigt. Och sen hatar jag också den här refrängen som bara är, alltså, det är så mycket glädje. Och det är väl det jag inte tycker om. När en låt saknar svärta, det är liksom bara skoj, skoj, skoj. För det första, he already took me to Cleveland. Vem fan vill få till Cleveland? Jag vet inte ens vad han är, men jag vill inte få tid. Now I'm wearing white, so hate all you like. This is the love of my life. Hey, hey, hey! Alltså, pff, oh my god, hörni. Jag blir som så illa berörd av det här, hela grejen. För det första låter det här som en jullåt. Varför har vi liksom, varför har vi jingle bells här? Det som också får det att låta som en jullåt är ju att det bara är toppen. Allt är liksom superskoj. Snart kommer jultomten och nu ska vi äta julmat och alla är glada och har det bra. Jag vet inte, det känns bara så substanslöst. Men vad hade man förväntat sig av Taylor Swift egentligen? Det är väl bra att någon också håller ställningarna och gör lite fjantig pop.

vad gör man riktigt om man bor i ett supersanktionerat land som Ryssland till exempel och vill gå på konserter? Det är ju inte jättemånga som styr sina turnébussar till Ryssland nu för tiden. Men en av dem som tänkt göra det, det var ju, surprise, surprise, Kanye West. Han hade annonserat att han skulle göra 2 megakonserter på Gazprom Arena i Sankt Petersburg. Och det här är en arena som rymmer 80 000 människor, så det är liksom en big deal. Men det blev lite trubbel. För när han gick ut och sa att jo, jag kommer till Ryssland, så var arrangörerna sådär att nej, det gör du inte. Vi har inte nå avtal på det här. Vad fan snackar du om? Allting blev jättemycket back and forth. Och nu har vi egentligen fått lite retsida på den här situationen. De här konserterna skulle ha ägt rum nu i helgen, 10 och 11 oktober. Och man påstod att de var helt slutsålda, att det skulle bli världens hype. Och det konstiga var också att den här arenan själva la upp posts och var sådär, yes, Kanye West kommer, vitsi vad kul. Men bara en vecka senare så gick man ut med att nej, sorry hörni, här blir inte någonting. Och nu vet jag inte riktigt var det här har fallerat, om det är arrangörer. Det är jättemånga inblandade i en sån här stor konsert, så jag vet inte vem det är som har fuckat upp. Men det roliga är ju bara att det här hände Kanye West. Alltså allting går åt helvete för honom just nu. Och han har ju varit på någon slags turné där han har försökt tvätta sitt namn och varit sådär att sorry hörni, jag vet att jag var nazist för ett år sedan, men alltså jag lovar, jag var bara galet. Och det här har ju varit lite svårsålt uppenbarligen. Och nu visar det sig alltså att inte ens Ryssland vill ha honom att komma och spela. Jag har ju tyckt väldigt mycket om Kanye West innan han blev crazy. Alltså Jesus-plattan är en av mina favoritplattor någonsin, och Graduation, alltså det fanns så otroligt mycket bra från Kanye. Och även om jag är en person som verkligen tror på andra och tredje chanser ibland också, så tror jag faktiskt att Kanye är och firri. För det var så extremt allt han höll på med, och han också vände sig mot till exempel Black Lives Matters rörelsen i USA, när han ju faktiskt själv är ett Black Lives som Matter. Det var så märkligt att han höll på med. Och även om jag tror att Kanye har mental ohälsa, så är han också jätterik och maktfull, och det hjälper liksom inte att bara göra en tweet att sorry hörni, alltså jag var liksom helt fuckad där, jag menar inte här. Det behövs lite mer eftertanke. Alltså det är som när man går igenom AA-programmet. Man behöver göra den här repentingen, eller vad det nu heter, när man ska ge tillbaks. Om man till exempel har skällt från någon eller varit elak åt någon när man har varit på fyllan eller påverkad, så ska man gå och be om ursäkt till den personen. Man ska lämna tillbaks de här pengarna. Och det är det som Kanye behöver göra. Alltså han behöver

att man skulle kanske behöva ta några år där man sitter på villo på verandan. Alltså kan jag i bord komma till kärre och bara sitta där, skåda ut över vattnet och fundera, ja, vad fan händer riktigt? Men han har inte riktigt tagit den där tiden. Och det visar sig här nu att karma kommer efter.

Det här var That's It med Young Lean och Future. Alltså, vi måste stoppa Drake. Han kan inte slut släpp musik. I maj i år så fick vi 3 stycken nya album från honom. Och även om jag som också tekniskt sett är ett fan av Drake kan tycka det är trevligt att få massa nytt material, så är det ju ett faktum att släpper man 3 stycken album så finns det också väldigt mycket kacka på de här 40 låtarna, eller vad fan det var. Nu här i fredag så har Drake släppt en ny version av en av de här plattorna, Habibti, och ingen fråga efter det här. Alltså, vi har redan så mycket nya Drake-låtar. Jag lovar att de allra flesta har inte ens hunnit lyssna på de här 3 plattorna. Men okej, nu ska vi tydligen ha en deluxe version. Och på den här plattan finns det 4 stycken nya spår, och sen finns det också massa musikvideos. Och hörni, jag tycker det här är så fint på ett sätt att många rappare släpper jättemycket musik. Och ofta, det här är ju någonting som i popvärlden till exempel sällan händer på samma sätt. Alltså det är klart, i dagens värld så ska man ju släppa mer musik än någonsin för att hållas relevant. Men ändå, vi har inte riktigt samma tempo i poppen som rapparna har ofta. Och jag tycker det finns väldigt, väldigt fina saker med det här. Dels att musiken blir ju jätteinstant. Man kanske tänker på en sak, man måste få berätta det här eller uttrycka någonting, och så kan man släppa den här låten redan veckan efter. Det blir nästan som ett stream of consciousness med vissa rap som släpper musik hela tiden. Samtidigt så finns det ju den där frågan då att okej, men när blir det kvantitet över kvalitet? Och jag tror att Drake har svarat på den här nu åt oss. Nu blev det kvantitet över kvalitet. Och snarare än att jag tror att Drake har massa han måste få lätt på hjärta om, så tror jag att det här är ett sätt för honom att ge lite liv i det här albumet av dessa 3 som kanske gick sämst av allihopa. Habibti hade inte några hittar riktigt.

riktigt och blev inte lika stort som Iceman då, som blev det största av de här tre albumen. Så jag tror att han försöker liksom blåsa lite liv i det här Leaky igen och få oss att lyssna på det. Och vet ni vad, han lyckas ju. Jag ska ta och spela en låt här nu från den här nya utgåvan som är lite speciell. För här har Drake verkligen hoppat på en trend. Han har tagit och samplat, eller vad man nu ska säga, han har tagit melodin från en av de låtarna som är störst i världen just nu, nämligen Ella Langleys Choosing Texas. Och jag vet inte vad jag ska säga, hörni. Jag tycker att det här känns jätte förhastat, som att han hoppar på en trend bara och vill mjölka ut det han kan från den här hitten av Ella Langley, som ju redan är Billboard nummer ett och har varit det hur länge som helst. Nu känns det som att Drake bara känner, oj, vitsi, bra idé. Jag skäl den här refrängen och så gör jag det till en Drake-version. Och ja, ni får ju själva lyssna och höra vad ni tycker. Jag är ju inte kanske världens största fan av originallåten, men när jag hör det här så tycker jag faktiskt den är ganska bra. Hörrni, jag lovar att efter den här låten ska vi ta och lyssna på något riktigt nice. Så håll till godo, men här först kommer nu, ja, inte Choosing Texas, utan den heter istället Solar Eclipse med Drake och Don Toliver.

Don Toliver och Drake var det här med Solar Eclipse. Och hörni, jag lovar ju att vi ska ta och sluta här på topp i dagens Supernova. Och jag håller mitt löfte. För vet ni vad? Nu på fredag så är det en riktig helgdag som inträffar. Alltså det här är större än jul, nyår, midsommar, din födelsedag. Alltså you name it. Nu på fredag. Alltså, jag vet inte vad jag ska ta mig till. Nu på fredag så släpper Pitbull ett nytt album. I know. Alltså det här är stort, hörni, för det är inte ofta man får ett helt nytt album från Pitbull. Och jag är ju ett stort fan. Alltså det här är det mest millennial med mig. Jag är ju född riktigt där på skiftet mellan Gen Z och millennials 1997. Och även om jag har ganska många Gen Z-egenskaper som att typ vara väldigt, väldigt nihilistisk över världen, så har jag också väldigt många millennial-egenskaper. Till exempel att tycka om Pitbull. Och nu ska vi alltså få ett nytt album av honom. Och det här kommer heta Bitcoin. Yes. Jag är livrädd att Pitbull nu ska lansera en kryptovaluta. Men det känns också jättekonstigt om han inte skulle göra det. Förklart att Pitbull har en kryptovaluta. Jag vet ingenting om krypto. Jag vet bara att jag är rädd för det. Men om min husgud Pittan lanserar en valuta, då kan det fan fort hända att jag investerar lite. Vi har ju redan fått några låtar från det här albumet. Och en sak som förvånar mig kanske mest är ju att Pitbull är ju mer pappig än någonsin. Och alltså inte papi, utan pappig. Han är en far. För att en av featuresen på den här plattan är faktiskt i första låten redan. Där har han med sig rockbandet Kiss. Och sen har han även gjort en version på It's My Life med Bon Jovi. Och han har faktiskt med sig Bon Jovi på den här versionen också. Alltså det är så mycket gubbrock. Och jag måste bara säga, jag unnar Pitbull det här så himla mycket. Och det är som att Pitbull ska kunna läsa mina tankar. För han har också med sig Jason Derulo som en feature på den här plattan. Vilket är helt fantastiskt. Det var dock inte min favoritlåt. Utan min favoritlåt som vi har fått hittills, det är Damn I Love Miami tillsammans med Lil Jon. Men som sagt, vi ska ta och lyssna på en liten country-version tillsammans med Fillmore som han har gjort. Den här låten heter Yeehaw och handlar om en tjej som har lite yeehaw i sig. Ni hör redan, det här är ju bara toppen. Så vi tar och taggar till lite redan nu inför fredagen när alltså Pitbulls album Bitcoin släpps, där vi kommer få 24 nya Pitbull-låtar. Alltså hörni, every day above ground is a great day, säger jag bara. Dale. Den här låten får alltså avsluta Supernova för idag, men ni är väl medvetna om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Klockan 5 släpps det där och vi har ju också en liten specialare. Varje onsdag så spelar vi osignade artister här i Supernova. 2 stycken nya varje vecka. Så håller du på med musik och vill skicka in din musik till Supernova, då tycker jag absolut du ska ta och göra det på vår mailadress supernova@yle.fi. Skicka in din låt, din demo, whatever. Så kanske vi hörs i radion. Men hörni, nu lämnar jag er med Pitbull. Kom ihåg och festa lugnt till den här låten. Ta er försiktigt med Bitcoin-valutan också. Vi vet inte vad det kan innebära. Men vi vet att Pitbull is here to bring the party. Så jag säger bara, ha en fin dag. Ta hand om er. Dale. Så hörs vi.